0: Ой, ой, ой. От, подивись на них.
1: Ноги? Що з ними?
0: Чого ти стукаєш?
1: А чого вони обмотані?
0: Вони не обмотані, це ж гіпс.
1: Гіпс? Навіщо?
0: Так вийшло. Споткнувся, впав, непритомнів, отямився, гіпс.
1: Що за жарти?
0: Які там жарти? Страшне розтягнення м'язів. Сидіти вдома аж 2 неділі.
1: Ти що, знущаєшся? Через 2 дні контрольна з математики. Хто ж мені її зробить? Може, сова Марія Іванна?
0: Якось буде.
1: Буде. 2 у моєму зошиті. Другом зверся, а перед контрольною ноги розтягуєш. Другий Нікулін знайшовся.
0: Хіба ж я навмисно, Максимку?
1: Навмисно чи ні, а тільки на контрольну ти з'явишся.
0: Але ж як я дійду до школи? Мені ж боляче.
1: Як-як? От як. Я віднесу тебе на руках. Зараз і спробуємо. Хапайся за мою шию.
2: О, це треба бачити. Чуєте пихкання? Максим і так береться з Артема, і інакше, і ззаду, і спереду. Але ж ніяк не може відірвати його від стільця.
1: Фух, ні, так щось не виходить. Давай поїдеш, лізь мені на спину.
2: Артем навалюється на дружка, міцно охопивши його за плечі. Максим ледве робить крок.
1: Йдемо, раз, так, держімось міцно, 2. Ой!
0: Чого ти мене кидаєш?
1: Я не кидаю, сам звалився. Та ще на мене, мов півтонни на ногу впало. Тепер і я кульгатиму.
0: Мені прикро, Максимку.
1: І чого ти такий важкий?
0: Це ж не я, це гіпс.
1: Ладно вже, давай допоможу сісти на стілець. Отак, що ж робити, щоб 2 не схопити?
0: Треба поміркувати. Придумав. Ми з тобою почнемо діяти по золотому правилу.
1: Як це?
0: Бабуся каже, що золоте правило заповів нам сам Ісус Христос. Воно таке: роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі. Отож хочеш, щоб тобі робили добре, і сам роби добре.
1: Як? Як?
0: Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі.
1: Кажись, зрозумів. Чудове правило. Але ж до чого тут контрольна?
0: А тому, що це не добра послуга, а погана, коли я роблю за тебе математику. Так ти ніколи її не зрозумієш.
1: Схоже.
0: Зробимо так. Приходь сьогодні після уроків, і я буду пояснювати тобі задачки, поки ти сам не навчишся їх розв'язувати.
1: Терпіння в тебе лопне, доки я зрозумію на цю премудрість.
0: Терпіння в мене для друга вистачить. Лускатимеш рівняння, мов горішки.
1: Навряд чи зможу.
0: Зможеш, зможеш. Тільки треба захотіти. Уяви собі. Мене в школі немає, а ти контрольну вирішиш на 12 балів. Марія Івановна вразиться до нестями.
1: Отак сразу і 12. А здорово було б.
0: То прийдеш?
1: Прийду, обов'язково. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ніхто більш не буде дражнитися. Мовляв, сила є, розуму не треба.
0: От і добре.
1: А от що я надумав? Ти такий розумний, Артемку, не наче професор. А зачепити тебе трішечки пальцем, ти і впадеш. То почну і я жити по золотому правилу і стану тебе тренувати, поки ти не перетворишся на силача. Як ми, з братами-кличками. Згоден?
0: Ще як згоден. Це ж буде так здорово.
1: Тож одужуй скоріше і почнемо.
0: Спасибі, Максимка, ти справжній друг.
1: Ти теж, Артемка. То я побіжу вже, до вечора.
0: Чекатиму.
2: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаю, ви зрозуміли. Буває діло, яке ми повинні зробити лише самі, а у нас не виходить. то не той буде нам другом, хто зробить дане за нас. Справжній друг навчить, як це зробити. Тільки така допомога і є справжньою. А ще ми сподіваємось, що чудове золоте правило – роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони зробили тобі. Вам теж сподобалось, і ви станете завжди і за всіма діяти по ньому. А цю повчальну сценку розіграли для вас Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
3: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Я радий, що ти не припиняєш слухати історії з Біблії, які навчають нас правильно жити, правильно ставитися до Бога і людей. Пам'ятаєш, як Бог помилував Давида? Він не дозволив Давиду йти на війну проти ізраїльтян, хоча тоді Давид жив в місті філістимлян. Бог допомагає нам, коли ми слухаємося Його. Усе втрачено. Біблія, перша книга Самуїлова, 30 розділ.
1: Давид із своїми людьми повертався назад до Циклага. Вони йшли дві доби, і коли вже були неподалік від міста, угледіли над ним зрадницький дим і відчули, як вітер подув на них горілим. Вони бігом кинулися до міста, жахаючись того, що можуть побачити там. Коли дісталися, то жодна родина не вийшла їх зустрічати, і нічого живого не трапилося їм. Вони блукали з гарищем у марній надії, кликаючи своїх дружин і дітей. Відповіддю їм була тиша. Утомлені і знесилені, вони зайшлися криком, а коли опам'яталися, то обурення їхнє обернулося проти Давида, і вони, похапавши каміння, хотіли закидати його ним. Люди, які протягом довгого часу віддано йшли за Давидом, втратили до нього довіру. Їм здавалося, що він не дав їм нічого, окрім горя. Люди розуміли, що їхні вороги, дізнавшись, що вони вирушили на війну, напали на беззахисний Циклаг і, загарбавши все, спалили дерев'яну фортецю. Давид був у відчаї. І Авіатар, той, що позбувся страшної смерті від Саула, разом з іншими священиками, залишався разом із Давидом. «Авіатаре, будь ласка, скажи Богові про мене і запитай його, що мені робити», – звернувся до нього Давид. «Йди навздогін за ворогом», – сказав йому Авіатар. «Ось що Бог наказує тобі». Давид відчув упевненість. Він надихнув своїх людей іти на пошуки ворога, де б він не перебував. І його люди зразу виказали готовність йти за ним. Та коли вони дісталися до потоку Бесор, то багато виявилося таких, які від утоми не могли просуватися вперед. «Залишайтеся тут», – сказав їм лагідно Давид. «Ви доглядатимете за нашим спорядженням, аби решта з нас без нічого могла просуватися швидше». І 200 з його загону залишилися, а решта перетнула потік і пішла далі.
0: Урок, який ми сьогодні засвоїли з історії, яку слухали, такий. За найбезутішних обставин ми можемо звертатися до Бога. Він дасть нам знати, як чинити. Тільки Він знає, як вирішити наші проблеми. Давидові у цьому допоміг священик Авіатар. Можливо, у тебе також є друзі, досвідчені віруючі, до яких ти можеш звернутися за порадою та попросити їх помолитися за тебе. Ми обов'язково дізнаємося про продовження історії, але наступного разу, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!
2: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну, і прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Переддень Нового року, а ці розбишаки сусідські ніяк не награються. Це треба ж було вигадати, шибко мені розбити. Тепер в хаті ще холодніше, ніж на вулиці, а снігу через вибите вікно намило під стелю. Як вони могли? Які ж вони? Просто не маю слів, просто не маю слів.
0: Білочко, а що ж це ми таке наробили? Соромно.
2: А що? Я ж не винен, що моя бурулька виявилася твердішою за шибку твого сусіда.
0: І треба було мені з тобою зараз гратися. Краще б мамі допоміг. Скоро Новий рік, всі готуються до його приходу. Адже це так нечасто трапляється. А я так люблю, коли він мені подарунки приносить.
2: Ще скажи, що ти віриш, що подарунки тобі Новий рік приносить.
0: А хто ж тоді цукерки в яскраві пакунки вкладає, як не він?
2: Не знаю, але підозрюю, що це роблять мама з татом. Ну скажи, звідки Новий рік може знати, що я понад усе в світі люблю жувальні гумки? Всі-всі, крім тих, що зі смаком малини. А мама знає, і минулого року моєму подарункові були які завгодно, крім малинових.
0: А моя бабуся говорила, що...

0: Жака?
1: Добра ідея! Він як енциклопедія з голками, все знає. У нього навіть по географії найкращі оцінки у школі.
0: Білочко, Білочко, ти бачиш те ж саме, що і я?
1: Їжак вирішив на швидкій покататися.
0: Їжаче, постривай, куди це ти?
2: Ой, болить, голова болить.
1: Що з тобою сталося?
2: Вішав, вирішив гірлянду, вішав на стелю, втратив рівновагу, звалився, забився ось тут. Ой, як нога болить, мабуть, кістку зламав.
1: Тебе в лікарню везуть, ти Новий рік там будеш зустрічати.
2: Та хіба до зустрічі Нового року, коли ти в лікарні? Бідолашний я, їжак, а це мені поталанило.
0: Друже, не сумуй, краще видужуй скоріше, а ми до тебе навідаємось.
2: Дякую, товариші, хоч ви до мене прийдете. Я так хотів, щоб день народження Нового року був радісним. А тепер доведеться у шпиталі самому бути, та ще й зламаною ногою.
1: Ну то Новий рік до тебе все одно прийде.
2: Навряд чи. Звідки він буде знати, що я там?
3: Ай, нога болить. Дайте мені знеболюючу таблетку.
0: Шкода їжака, так йому боляче.
1: І виглядає він погано, блідий, розкуйовджений.
0: Чи без подарунків залишиться. Бідний він, бідний.
1: Слухай, друже, а давай ми з ним поділимось тим, що Новий рік подарує нам.
0: А ти впевнений, що ми теж щось отримаємо? Чи ти забув, чи я бурулька вікно сусідові розбила?
1: Ну то давай швиденько зробимо якусь добру справу. Зберемо для їжака чого-небудь у новорічний подарунок і заховаємо його в лікарні, щоб їжак зранку з нього знайшов і потішився.
0: Так, мама напекла мого улюбленого шоколадного печива. Я згоден не їсти жодного шматочка. Все-все передати їжакові.
1: А у мене у скарбничці трохи грошей є. Я весь рік збирав. Знаю, що їжак дуже хотів тетріс. Сподівався, що батьки на день народження йому цю іграшку подарують. Але так цього й не сталося. Якщо ти трохи зі своєї скарбнички докладеш, то ми зможемо його купити.
0: Ну, звісно, докладу. Ти тільки уяви, який їжак буде щасливезний. До речі, ще й на подарунок нашому сусідові вистачить. Давай підемо до нього та попросимо пробачення за те, що шибку розбили.
1: Ігнашко, ти сьогодні надзвичайно правильно все пропонуєш. Полечу як блискавка за скарбничкою. Зустрічаємось на цьому ж місці за 5 хвилин.
0: Постривай. А ми так і забули спитати у їжака, хто ж нам цукерки на Новий рік приносить.
1: Так, забули, та яка вже різниця. Головне, ми тепер знаємо, що теж можемо комусь подарувати Новий рік.
0: Мені здається, у цьому і є сенс цього свята. Дарувати радість всім навколо, друзям і батькам. Чи то сюрпризами, чи то цукерками, чи то листівками.
1: Чи слухняною поведінкою.
0: Так, але добре поводитись треба не тільки на Новий рік.
1: Це правда. Ну тоді годі балакати. Нам ще багато добрих справ потрібно встигнути зробити. А часу до Нового року вже зовсім мало.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, які присвячені творчості видатного аргентинського композитора Астора П'яццолли. Минулого разу ми залишили 33-річного Астора в Парижі у знаменитого викладача того часу Наді Буланже. Повернемось же сюди. Надя Буланже навчала П'яццоллу протягом 18 місяців. «Вона навчила мене вірити в себе, в свій талант», – згадував пізніше композитор. А головне – спілкування з Буланже дало йому впевненість, що в двох зовсім різних музичних світах є багато чого спільного. З цього часу П'яццолла повністю присвятив себе «Нуево танго» і більше ніколи не залишав його. В 1955-му він повернувся до Аргентини і створив октет «Буенос Айресу» – перший з багатьох колективів, в якому він працював. Але завоювати симпатії публіки колективу було не дуже просто. Електрогітара сама по собі була чужим інструментом для аргентинців, і те, що їй дозволялось ще й імпровізувати, було просто нечувано. Крім того, складні партії у струнних інструментів та самостійність фортепіано. В кінці кінців розчарований П'яццолла розпустив колектив і помандрував до Нью-Йорку в надії, що американська публіка буде більш схильна до нового мистецтва.

В Нью-Йорку П'яццолла пробув недовго. Цей період цікавий тим, що композитор намагався освоїти жанр, названий джазовим танго. А в 1960-му композитор знову повернувся до Аргентини. Зарубіжні слухачі відносились до творчості П'яццолли зацікавлено і завжди цінували його як творця нового, оригінального напрямку в мистецтві. Там, де його музика подобалась, композитор відчував себе як риба у воді. Він гастролював в Римі, Парижі, Європі, Північній Америці і навіть на Далекому Сході. Однак він ніколи не міг розлучитись із Аргентиною назавжди і щоразу повертався. В 1985 році 64-річному композитору було присвоєне звання шанованого громадянина Буенос-Айресу як нагороду. Таким чином, його постійна боротьба за визнання на батьківщині завершилась повною перемогою. Кращі твори композитора написані для двох квінтетів, хоча вся його творчість налічує приблизно 750 творів, таких як концерти, пісні, музика до спектаклів та кінофільмів, опера та багато чого іншого. В лютому 1994 року в Лос-Анджелесі Астор П'яццолла був номінований на премію Гремі за твір «Облівіон» в категорії «Краща інструментальна музика». Серед виконавців музики П'яццолли можна назвати знаменитих Чіка Корію, Мстислава Ростроповича, Плачідо Домінго, Хосе Карераса, Кейт Джарет, Гідон Кремер та інші.

Останні 5 років життя Астора П'яццолли – це безкінечні гастролі. Композитор віддавав перевагу участі в концертах в якості соліста в супроводі симфонічного оркестру. Іноді він давав концерти зі своїм квінтетом. В 1990 році видатний віолончеліст маестро Ростропович виконав в Новому Орлеані музику для віолончелі та фортепіано «Велике танго». Цей же твір був виконаний Ростроповичем на сцені театру «Колон» на концерті пам'яті П'яццолли в 1994 році. Астор П'яццолла був одним із небагатьох композиторів, який зміг записати і виконати на концертах майже всі свої твори. В 1990-му композитор переніс сильний інсульт і через 2 роки помер у віці 71 року. Після смерті музична репутація П'яццолли стала ще більш непохитною. Дякуючи записам його творів у виконанні Йо-Йо-Ма, Гідона Кремера, Даніела Баренбойма, Ела Діміоли та інших знаменитостей, творчість композитора війшла в моду, а його ім'я перетворилось в об'єкт захопленого шанування.

Якщо поет, то Пушкін. Якщо Буенос-Айрес, то Борхес. Якщо танго, то П'яццола. Все дуже просто. Асоціативні зв'язки міцніші за людські відносини. Не рвуться, не стираються, не зникають. Одні кажуть, що П'яццола зробив для танго те ж саме, що Штраус для віденського вальсу. Інші порівнюють його з Дюком Елінгтоном та Джорджем Гершвіном, тому що він зумів взяти народну музику і перетворити її у високе мистецтво, взяти танго і примусити його звучати у виконанні симфонічного оркестру. Незадовго до смерті Астор П'яццола в одному із інтерв'ю сказав: «В Аргентині може змінитись все – обличчя міст, суспільство, політичний режим, все, крім танго, яке я розумів та вмів грати». Кожного композитора, скільки б творів він не створив, завжди є один, який являється його візитною карткою. Вплив та смаки слухачів, прийняття та емоційне сприймання музикантами, які беруть цей твір до свого репертуару. Ось через що розповсюджується така композиція, і ось чому вона назавжди залишається в почуттях слухацької аудиторії. В Астора П'яццоли твір «Візитна картка» називається «Лібертанго». Він прозвучить на завершення нашої програми у виконанні учня Астора П'яццоли Олді Міоли. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: А, Б, В, Г, Г, Д, З, І, Й, Т, У, Ф, Х, Ц, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
2: Вітаю вас, мої любі малята! Я знову рада зустрічі з вами. Ми продовжимо сьогодні разом подорожувати дивовижною країною Абетка і зупинимось біля господи пана Є. «Йой-йой, як боляче!» – почули ми, заходячи до будиночка. Пан Є сидів на кухні та дмухав на свої перемазані йодом долоні. «Вітаю вас сердечно!» – мовив він до нас. «Вибачте, сьогодні, ймовірно, я не зможу з вами поспілкуватися. Це все через тих єршів, які долоні мені покололи. Не треба було мені йти на рибалку. Йой-йой, як же боляче!» – продовжував йойкати пан Є, вже не звертаючи на нас ніякої уваги. «Ну що ж, і так буває. Тоді, мої друзі, я розповім вам сама про літеру Є». Буква Є. Дорогі діти, буква Є присутня у багатьох словах. Наприклад, любий, хороший, поганий, дорогий, веселий, сильний. Давайте згадаємо, хто з людей був найсильнішим. Ви скажете «Самсон». Мабуть, кожен хлопчик мріє так само бути сильним, як Самсон. В одній сім'ї батьки купили синам гантелі. Старший тримав їх під ліжком, щоб у зручний момент підкачувати мускули. Молодший син також згинав свої маленькі ручки і говорив: «Дивися, мамо, який я сильний!» А ось Самсону не потрібні були тренування. Цю велику силу подарував йому сам Бог. Щодо народження Самсона ангел сказав його матері, що її син буде найсильнішою людиною на землі. Малюк дійсно народився міцним і здоровим, так що всі дивувалися його силі. Йому нічого не вартувало підняти, як пір'їнку, величезний вантаж і нести його на своїх плечах. Він не боявся навіть лева. Всі навкруги захоплювалися ним, любили його і говорили про нього «найсильніший». Люди знали, що Бог дав йому таку силу для звільнення свого народу від ворогів. Та чи правда цього Самсон? Нам відомо, що маленький Ісус завжди намагався бути слухняним у своїх батьків і у Бога. Самсон же, навпаки, був неслухняним. Його неслухняність зростала, аж доки він не перейшов на бік ворогів. Ті хитрощами заманили його до себе і замість обіцяних подарунків викололи йому очі. Вороги потішалися з Самсона. «Ти тепер не сильний, ти слабкий!» Помер він далеко від своєї рідні, так і не визволивши свій народ. Чому так вийшло? Візьміть аркуш паперу і зробіть з нього маленький кораблик. Налийте у ванну чи в миску води і пустіть кораблик поплавати. Він буде гарно плисти. Потім проріжте у нього маленьку щілинку і знову пустіть на воду. Що з ним станеться тепер? Вода набралася всередину кораблика, і він пішов на дно. Те ж саме буде, коли хоч один невеликий гріх проникне у наше серце. Ми не можемо бути сильними. Не всім вдається бути фізично сильними, але всі повинні бути духовно сильними. Буває, що у когось слабке здоров'я, але якщо у нього добре серце і він любить Ісуса і усіх людей, тоді він сильніший за Самсона. У того сильний характер, хто не дає можливості поганим звичкам проникати у своє життя. він буде подібний до великого корабля і обов'язково досягне своєї мети. Сильною можна назвати таку людину, яка має мужність завжди говорити правду. Син якось сказав мамі: «Мамо, сьогодні я отримав 5. Але мама запитала: «А 2 ти сьогодні не отримав?» Хлопчик помовчав, а потім тихо визнав: «Так, я отримав сьогодні 2». Мама подумала: «Хоч він і отримав 2, та мені приємно, що мій син така сильна і мужня людина. Він сказав мені правду, навіть неприємну». Сильний той, хто допомагає більш слабким. І як слово «сильний» неможливо обійтися без букви «ї», так само й сильній людині не можна бути неслухняною. Де ж брати нам сили? Виявляється, як і Самсону, Бог може подарувати її нам. Ісус переміг сатану, тільки він всемогутній. Ви можете всім розповідати про свого захисника, найсильнішого, найдобрішого Ісуса Христа.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара, карр. Ми давно з вами не зустрічалися, карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр. Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати, карр? Раптом чую, десь плаче дівчинка, карр. Я подивилася вниз, карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братику.

і попросили Ісуса допомогти на талочці кар. Після цього дівчатка продовжували розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус – мама, тато і хлопчик Сашко – карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування – карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв – карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: Сашко, а звідки в тебе такий альбом? Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: чому ж ти не повернув розфарбовку на талочці? Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: не кради. Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий і тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. Карр. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Карр. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Карр. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Карр. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Карр. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

0: ти йдеш вперед, не зупиняйся, бо життя зустріло.
1: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти

0: на дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Якщо ви хочете знову почути передачу про важливі речі для батьків та малечі, наш «Рошти вушка» розпочинаємо. Розпочинаємо мандрівку зоряним небом разом з Андрійком, Ангелінкою та дядечком лікарем Сухомлином. Так-так, сьогодні всі бажаючі побачать зоряні світи в справжньому телескопі. Давайте візьмемо участь в сьогоднішній мандрівці наших друзів, і ви про все дізнаєтесь.
1: Татку, подивись, яка чудова зірка полетіла. Моя подружка Віка говорила, що коли падає зірка, потрібно загадати бажання, і воно неодмінно збудеться.
2: Та це марновірство. Тільки Бог може виконати наші бажання, і при тому, якщо ми станемо його дітьми. А, до речі, це не зірка, а метеорит.
3: Метеорит? А так схожий на зірку.
1: А що таке метеорит?
2: Ну, це звичайнісінький камінь.
1: То це звичайнісінький камінь і так горить?
2: Так.
1: А він великий?
2: Буває різних розмірів. Може бути з людський кулак, а може і з триповерховий будинок. Одного разу

0: так, татусю, покажи нам небо.
1: Ну, давайте зробимо так. Я сьогодні зателефоную до Олега Миколайовича, і ви з ним пізно ввечері підете в обсерваторію. Думаю, ви не лише побачите зоряне небо, а й дізнаєтесь про щось цікавеньке, згода?
0: Добре, як класно. Підемо в обсерваторію.
2: Як добре, я все життя мріяв подивитися в телескоп.

0: Миколаєвич, яка краса! А он, то що за планета велика зліва? Може, то Марс?
1: Ні, то, як кажуть в астрономії, холодна зірка.
2: А що, на ній справді холодно?
1: Ні, просто вона припиняє своє життя, затухає.
0: Дивіться, дивіться, метеорит знову падає, а хвіст який такий гарний, червоно-жовтий.
2: Дай і мені глянути.
0: Дивись.
1: Андрійку, а ти звідки знаєш про метеорити?
0: А мені тато розповів. Це каміння, які згоряють в повітрі.
1: Справді, недовге їхнє життя.
0: Яке ж це життя? Згорів та й годі.
1: Дуже воно вже нагадує мені людське перебування на землі.
2: Та ну що ви? Ми живемо набагато довше.
1: З погляду тривалості нашого життя, то так, метеорити згасають швидше. Але з точки зору вічності, наше життя як крапочка. В Біблії написано, що наше життя схоже на пару, яка з'являється на короткий час, а потім зникає.
2: Олег Миколаєвич, а чому так? От ми бачили багато планет, зірок, все таке гарне і вічно живе, а ми помираємо.
0: І крім того, ще маємо всілякі переживання, турбуємось, як краще вчитись, ким стати, як виростеш.
2: От у Всесвіті все так гарно, все в порядку, а у нас, людей, зовсім не так. Люди хворіють, нападають одні на других війною, швидко помирають. Я то знаю, що все зло від гріха Адама і Єви, але чому ж люди, які вірять в Бога, теж хворіють, і їм теж буває погано?
1: Молодці, що ви задумуєтесь над цим. Я навіть можу вас доповнити. Як ви думаєте? Куди летять іскри з надвогнища?
0: Куди-куди? Вгору, в небо.
1: А можуть вони падати донизу?
0: Мабуть, ні.
1: Правильно. От і в книзі Йова в Біблії написано, що людина народжується на страждання, як іскри, щоб летіти догори. Так як іскри не можуть падати вниз, людина не може обійти страждання в житті.
0: Але чому? Хіба Бог не може забрати всі наші хвилювання? Я б йому вірив зранку до ночі, дуже-дуже, якби він позбавив мене всіх прикрощів.
2: От мама наша завжди вірить Богу, молиться, але їй часто болить голова.
0: А татки вдруг вчора зламав ногу.
1: Скажи, Андрійку, а що робить твоя мама, коли у неї болить голова?
2: Я знаю, вона молиться. Вона завжди молиться, коли хворіє, ну і, звичайно, приймає якісь там ліки.
1: А коли хворієте ви, добре вам?
0: Та не дуже.
1: А що роблять ваші батьки, коли ви хворієте?
2: Теж моляться, і ми разом з ними. Ми найбільше молимось, коли хворіємо. Оце так, а я й не помічала.
1: От бачите, а як ви думаєте, що цінніше для Бога, коли у вас немає ніяких тривог, чи коли вони є?
2: Ну, якщо врахувати те, що ми говорили, то, мабуть, Бог все-таки хоче, щоб ми до нього звертались частіше.
1: Так, Бог чекає, щоб ми звертались до нього. І часто, щоб наше спілкування з Богом було досконалим, він допускає тривоги. Він хоче допомогти вирішити всі наші проблеми. Знаєте, коли ви станете батьками, то побачите, що для батьків дуже радісно, коли вони чимось допомагають своїй дитині. Найприємніше для батьків – це радісні очі своїх дітей, коли вони щось отримують від мами чи тата. Так і Бог. Йому цінно бачити не забезпечених, але далеких від нього віруючих, а таких, що постійно потребують його, незалежно від того, мають вони що чи ні. Часто саме для цього Бог допускає труднощі, особливо коли бачить, що його донечка чи синочок дуже загордились, почали вважати, що те, що вони мають, їхня

0: заслуга. Тоді Бог каже: «Стоп, повернись до мене, дитино, бо без мене ти нічого не можеш».
1: То значить хворіти – це добре?
0: Ні, але в духовному світі до певної міри так. Навіть в Біблії написано, що той, хто страждає тілом, перестає грішити. Тобто він наближається до Бога. А інколи труднощі Бог допускає, щоб покарати людину.
1: Що? Навіть віруючу?
0: Віруюча людина – це Боже дитя. Скажи, ти маєш батьків?
1: Запитуйте. Звичайно, маю.
0: Як ти думаєш, вони тебе люблять?
1: А як же?
0: А було так, що вони тебе карали?
1: Бувало.
0: А як же вони тебе карали? Дозволь запитати.
1: Ну, бувало, що й різкою.
0: Різкою? Подумати тільки. І тобі було боляче?
1: Так.
0: То, може, вони тебе не люблять? Як це вони могли допустити, щоб їх дитині було боляче?
1: Та ні ж, люблять. Але ж це, ну, для мене ж краще.
0: Не розумію. Тобі боляче? І для тебе ж краще?
1: Ну так, вони ж мене виховують.
0: Молодець, саме це нам потрібно було довести. Твої батьки роблять тобі боляче не тому, що тебе не люблять, чи ти їм байдужий, чи хочуть над тобою познущатись. Вони тебе карають якраз тому, що дуже-дуже люблять, ти їм не байдужий. Вони хочуть тобі добра, хочуть, щоб ти виріс порядним, повноцінним, вихованим, щедрим, охайним. Погоджуєшся?
1: Звичайно.
0: А твої батьки не б'ють випадково сусідніх дітей?
1: Та ви що, ніколи?
0: Чому ж? Адже їх теж потрібно виховувати.
1: У них є свої батьки, які про них турбуються.
0: А про тебе не турбуються, бува, батьки інших дітей? Не карають тебе?
1: Ні.
0: А тепер послухай, що написано в Біблії. Кого Бог любить, того карає. Як ти думаєш, за що Бог карає?
1: За якісь погані вчинки.
0: Так, а для чого?
2: Щоб людина стала кращою, більше не робила чогось поганого.
0: Це йде на шкоду чи на користь людині?
3: На користь!
0: Божі уроки слід сприймати з подякою, навіть якщо це болючі уроки. Вони дані нам, щоб ми стали кращими, зрозуміли свої помилки і надалі поводились достойно Божих дітей.
2: Тепер зрозуміло.
0: Думаю, згодом ви зрозумієте ще більше. Втім, навіть дорослі розуміють далеко не все. Часом трапляються ситуації, коли зовсім не зрозуміло, чому сталося якесь горе. Але з часом Бог пояснює, що це було необхідно, щоб не допустити чогось гіршого.
1: Олег Миколаєвич, а я ще пригадав такий випадок. Одного разу ми з татом дуже спішили, щоб встигнути заїхати в село і привезти наших родичів до залізничного вокзалу. Вони могли спізнитись на поїзд. Але тут наш автомобіль зіпсувався. Ми дуже розчарувались, адже на нас надіються, що ми приїдемо. Та нічого робити. Татко почав ремонтувати машину. І тут через кілька хвилин біля нас зупинилось авто з нашими родичами. Виявляється, їх взяли з собою односельчани, які теж їхали на вокзал. Вони побачили біля дороги нас і зупинились. А якби ми їхали, то могли б розминутись. І крім того, ми б їхали марно, адже нашої послуги вже було б не потрібно. Отака наша неприємність з ламанням автомобіля стала корисною.
2: Отже, будь-які неприємності потрібно любити?
0: Так, Ангеліночко, це саме те слово – любити. Прагнути все приймати з подякою. Ніколи не потрібно скаржитись на своє життя, адже Бог знає про все, що з нами відбувається.
2: Тепер зрозуміло, що неприємності – це зовсім не неприємності.
0: В Біблії написано, що для тих, хто любить Бога, все, що не станеться, добре чи зле, тобто приємне чи неприємне, все стається на добро.
1: Чудово! Як ми раніше цього не розуміли і тільки скиглили, якщо щось погане ставалося.
0: Але не забувайте, для кого все, що стається на добро?
3: Для тих, хто любить Бога!
0: Молодці! Я ще вам скажу, що ті, хто терплять за те, що розповідають людям про Христа, котрих не люблять, ображають, а в інших країнах навіть кидають до в'язниць, і всі, хто з терпінням приймає труднощі, всі вони отримають від нашого Господа велику нагороду на небесах. Коли Господь дозволяє будь-кому спричиняти страждання своїм діткам, то Він це робить для того, щоб вони навчилися перемагати зло і ще краще пізнавали Його любов. Але Він робить ще більше. Кожне страждання, кожна краплина болю пережитих тут на землі – там, в вічності, принесе величезні благословіння і велику славу. Наш Бог, який так мудро керує Всесвітом, який створив його таким прекрасним, який дав нам очі, щоб все це бачити, вуха, щоб чути, і серце, щоб все це розуміти і славити його, примножить для нас всю цю красу у нескінченну кількість разів. І уявіть собі, щоб усім цим керувати, він вибрав нас.
3: Нас?
0: Так, тих, хто любить Ісуса Христа, хто довіряє йому своє життя. Уявіть собі, якими ми маємо бути, щоб мудро і вірно керувати цим прекрасним світом. Через страждання і скорботи кожний християнин виховується подібним на свого небесного батька, і в ньому зростає безмежна Божа любов. А зараз, мої любі, час бігти додому, вмощуватись у ліжечка і відпочивати.
2: Дякуємо вам, Олег Миколаєвич. Дуже цікаво ви розповіли.
1: Я все зрозумів. Зустрічатиму труднощі з радістю.
0: І з подякою.
3: До побачення.
0: Чекатиму вас знову. До побачення.
4: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
5: Передріздвяна розмова. На уроці малювання діти малюють листівки запрошення на шкільну різдвяну виставу. Ксаверій малює ангела-благовісника, який з'являється Марії. Його міцні крила відсовують віконну завісу, в руці він тримає квіти. «Гарно, чи не так?» – звертається Ксаверій до Господа. Він промовляє не в голос, лише про себе. Жоден учень в класі не помічає, що Ксаверій спілкується з Господом. Марія вже знає, що народить дитя і назве його Ісус. Тепер вона чекатиме його приходу, буде шити пелюшки і радіти. А пізніше я домалюю ще пастушків, які прийшли до ясел з поклоном, і звізду, що сходить над дахом, і ще трьох мудреців, які йдуть за її світлом. Наближення і прихід. Передрізвяний час – це час очікування приходу. Ми це вчили. Чи подобається тобі малюнок, де ангел з'являється Марії? Ксаверій замовкає. Замирає в мовчанні, щоб почути відповідь Господа. Так, відповідає Господь, а найбільше квіти. А ти? Чи приходиш ти до всіх людей? Питає Ксаверій. Так, лунає у відповідь. Один раз чи частіше? Завжди, відповідає Господь, я приходжу до людей кожної миті. Тільки не кожен це одразу помічає, каже Ксаверій. Не кожен хоче це розуміти. Що ж ти робиш тоді? Питає Ксаверій. Я чекаю, відповідає Господь. Передрізвяний час – це і час чекання. Вчили ми також, пригадує Ксаверій. Але я ніколи б не подумав, що це ти чекаєш. І він задумується. Самому чекати важко. Я міг би тобі допомогти чекати, якщо ти, звичайно, не маєш нічого проти. Але тоді ти мусиш запастися терпінням, каже йому Господь. Все ж таки я хочу спробувати, відповідає Ксаверій. І якщо тобі хтось скаже, та це ж ти, Господи, тоді ми радітимемо разом. Згода? Так, згода, лунає у відповідь. Ви прослухали оповідання «Передріздвяна розмова». У Ксаверія неприємності. «О, мій Господи, ти є тут?» – запитує Ксаверій увечері, лежачи в ліжку, і тамує подих, щоб почути відповідь. «Я біля тебе», – мовить Господь. «У мене неприємності», – скаржиться Ксаверій. «Адже ти любиш всіх людей, правда?» «Так, я люблю всіх», – каже Господь. «І навіть Лізі з 15-го будинку?» – перепитує Ксаверій. «І Лізі з 15-го будинку також. Взагалі-то я теж ставився до неї добре», – бурмоче Ксаверій. «Але сьогодні мені увірвався терпець. Я просто киплю від злості, коли думаю про неї. Вона зіпсувала нам репетицію до Різдвяного свята. І тільки через те, що свою роль ангела вона вже вивчила, а дехто ще не знає своїх слів. І ти хочеш бути пастушком?» Сказала вона до мене. «Ну і пастушок, який не знає слів. Пастух заїка, і не більше. Грай краще овечку. Вона тільки знає, що бе-е-е. Або ще краще, роль дерева. Йому взагалі не треба говорити. Але ж і ангел з тебе, хіба що на пострах іншим», — відповів я, сповнений злоби, що так і сипле недобрими словами. Опісля ми були страшенно злі один на одного. «Ось чому я сьогодні не можу її терпіти. Не можу і все, і не хочу». «І не бажаєш навіть захотіти?» – питає Господь. «Навіть і цього не бажаю», – ледь бурмоче Ксаверій. Потім замислюється. «У мене є прохання до тебе, Господи. Чи можеш ти сьогодні вдвічі більше любити Лізі? Бо я зараз не здатний на це. Добре? Будь ласка». «Добре», – погоджується Господь. «Тепер мені знову легко і радісно на душі», – шепоче Ксаверій. І засинає так швидко, що не встигає навіть сказати «На добраніч, Господи». Ви прослухали оповідання «У Ксаверія неприємності». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
4: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Co się dzieje?

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Про що насправді Біблія? Небеса співають про велич Божу, а небо звіт вигукує: «Подивись, яке диво створив Бог!» День за днем, ніч за ніччю Його творіння промовляє до нас. Бог промовляє до кожного і каже: «Я тебе люблю!» Його слова у небесах, на землі і в морі – все навколо свідчить про Його любов. Адже Бог створив світ, немов дзеркало, що відображає Його красу, допомагає впізнати Його, надихає співати Йому від щирого серця. Ось кошенятко, що крутиться, мов дзига, доганяючи власний хвіст. Ось квітка, що розпускає пелюстки навесні. А он дельфіни, що спритно вистрибують з води. Усе це слова, якими промовляє до нас Бог. Так само промовляє Він через свою книгу – Біблію. Одні вважають, що Біблія – це книга правил, в якій сказано, що можна робити, а чого ні. Так, у ній є правила, що підказують, як правильно жити. Проте в центрі Біблії не ми і не наші дії. Насамперед, це книга про Бога, те, що Він здійснив для людства. Іншим здається, що Біблія – це книга про лицарів, відважне життя, яких має слугувати нам прикладом. Так, у Біблії є кілька героїв, але більшість біблійних персонажів не заслуговують геройського звання. Вони безглуздо помилялися, боялись і втікали. Бувало, поводились просто жорстоко. Однак Біблія – не набір правил і не оповідання про лицарські подвиги. Насамперед, Біблія – це історія, пригодницька повість про молодого лицаря, який прибуває з далекої країни, щоб відвоювати свій втрачений скарб. Це історія любові сміливого принца, що залишає славний палац, величний престол, все, що має, аби визволити свою кохану. Найважливіше те, що Біблія не вигадана, а справжня історія, найпрекрасніша з усіх. Ось тому Біблія прекрасна, що кожне слово в ній – істина. Хоч цікавих розповідей у неї чимало, та всі вони складають одну велику історію. Історія про те, як сильно Бог любить своїх дітей і прийшов у цей світ, щоб їх урятувати. Аби розповісти цю історію, знадобиться вся Біблія, а головний її герой – немовлятко. Кожна біблійна розповідь промовляє про його ім'я. Він немов центральна частина пазлу, що поєднує всі інші частини. І раптом ми бачимо прекрасний малюнок. Те – це незвичайне немовлятко. Від нього залежить найважливіше в нашому житті. Адже одного дня це дитятко. Але зачекайте, почнемо нашу історію з того, з чого починається кожна розповідь – спочатку.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже! Це я, Еля! І я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка! Знаєш, я чекала на тебе! Навіть приготувала сюрприз! Зараз дізнаєшся, ось тільки двері відчиню!
1: Не смій до мене торкатися!
0: Що це? Хто це сказав? Друже, ти не знаєш?
1: Це сказала я! Дверна ручка!
0: Оце так! Але ж я не зможу відкрити двері, не доторкнувшись до тебе! Це просто неможливо!
1: Ага! Я ж говорила, що я головніша!
2: Це ще з якого боку подивитися? Якби не було мене, дверей, то й тебе б не було! На чому б ти трималася? А може бути ти,
3: жалюгідна маленька ручка, змогла б закрити собою вхід до будинку? Адже навіть сама твоя назва, дверна ручка, говорить про те, що ти просто додаток до мене, маленька деталь. Я б навіть сказала, безкорисна деталь.
1: Ха! Це б хто говорив? Та коли б не я, то ти була б звичайною дошкою, яка усім заважала б. Тому що ніхто не зміг би ні зайти, ні вийти з будинку. Отже, я, дверна ручка, важливіша.
0: Уф, припиніть сваритися. У мене вже голова від вас болить. Мало того, що через вас я не можу увійти до будинку за сюрпризом, так ще й мій друг вимушений вислуховувати усе це.
3: Ну добре, я згодна припинити суперечку. Якщо ти скажеш, хто з нас головніший, двері чи ручка?
0: Спочатку я розповім вам історію.
1: Не потрібна нам твоя історія.
0: Зачекайте. У цій історії прихована відповідь на ваше питання про те, хто важливіший. Друже, і тобі цікаво буде почути цю історію. Влаштовуйся зручніше і слухай уважно. Одного дня Ісус і учні відправилися до міста Капернаум. Дорогою деякі з учнів почали сперечатися про те, хто з них буде найголовнішим. «Щоб ви не говорили, я найголовніший», – заявив один з них. Але інші обурилися. «Це чому?» «А я краще і більше за усіх вас молюся!» «Ось!» – поважно вимовив він.
1: «Ось це він правильно сказав! Звичайно, він найголовніший за всіх! Учень без молитви – все одно, що двері без ручки!» Абсолютно даремна річ.
2: А ти, ручка, усе ніяк не заспокоїшся. Готова усе зробити, аби лише тебе головною визнали. Не вийде.
0: Нумо, помовчте. Я ще не закінчила розповідь. Учні продовжували сперечатися і дедалі сильніше. Послухайте ви, неуки, я буду найголовнішим, тому що я більше за вас усіх знаю. По-перше, я вмію писати і рахувати. По-друге, перечитав стільки книг, скільки багато з вас навіть не бачив за усе своє життя, заявив ще один учень. Його відразу ж оточили учні, які раніше були рибалками. Стиснувши кулаки і насупившись, вони загрозливо рушили на нього. Але у цю мить ще один учень вступив у суперечку. «Ви даремно тільки сперечаєтеся. І так зрозуміло, що я буду головним, тому що я старший за усіх вас». Невідомо, чим закінчилася б ця суперечка, але, на щастя, вони вже наблизилися до міста. Тому, замовкнувши, учні тільки скривджено зітхали. Кожному хотілося бути головним.
1: Щось мені це нагадує. Ох, схоже на мою суперечку з дверима.
0: Послухай, що було далі. Коли вони прийшли до Капернауму, Ісус запитав: «Про що це ви так гаряче сперечалися дорогою?» Йому ніхто не відповів. Їм було занадто соромно відповідати. Але Ісусові було добре відомо, про що вони сперечалися, коли йшли до міста. Він сказав: «Хто хоче бути першим, повинен служити іншим, тому що і Син Божий прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити іншим».
2: «Оце так! Значить, і ми повинні передусім служити іншим!»
0: «Так! І не чекати, що це буде помічене або оцінене!»
1: «Тепер я зрозуміла, що тільки разом ми чогось варті! Один без одного нам не обійтися! І усе, що треба, це перестати шукати вигоду для себе і почати служити іншим!»
0: «Так, тільки тоді ви нарешті станете повноцінними дверима з ручкою!»
2: «Оце здорово! Більше ми не сваритимемося, тому що ми однаково важливі!»
0: «Я рада за вас! Друже, я впевнена, що і ти завжди прагнутимеш служити іншим, як Ісус! Тому що тільки так можна стати щасливим і змінити світ!»

жаль, але настав час прощатися. Я буду рада, якщо ти напишеш мені, хто важливіший – двері чи ручка? –

дороги. Хоч я маленька, та все одно я відповідь зможу знайти на чудові.

0: вітаю вас, друзі!
1: Еля! Еля прийшла!
2: Добрий день!
3: Це дивлячись, для кого він добрий?
4: Так, я не хочу, щоб це лежало тут! Я хочу тут поставити крісло!
2: Шановна пані бліда поганко, я ж пояснював, що сам я не можу пересунути цю книгу на інше місце.
3: А я вважаю, що цій книзі тут не місце. Не знаю, як вам, а мені страшенно набридло усе це сміття, яке люди весь час залишають на нашій галявині.
4: Це жахливо! Ну хто ж? Хто? Позбавить нас від цього фоліанту.
0: А що це за книга?
2: Ми не знаємо, але мені вона подобається. Мені навіть довелося зробити для цієї книги нову палітурку. Адже її обкладинка десь загубилася.
3: Що я чую? Ще й нова палітурка?
4: Серед нас зрадник. Це просто кінець усієї грибної цивілізації.
2: Я проглянув її і дійшов висновку, що вона буде дуже корисною.
3: Ось це може бути корисним?
2: Так, я навіть назву для неї придумав. Грибні приповісті. У ній багато мудрих порад.
0: Дуже цікаво.
4: Кошмар.
0: Ви дозволите поглянути?
2: Так, звичайно.
0: Оце так! Ви навіть не уявляєте, який скарб знаходиться на вашій галявині.
4: Я що, не помітила скриньку з коштовностями?
0: Ось, це і є скарб. Це більше, ніж скриня з коштовностями. Вона дорожча за усі скарби світу.
3: Стара пошарпана книжка дорожча за усі скарби світу. Чому ж тоді її тут залишили?
0: І ви теж мені не вірите?
2: Ну, я прочитав декілька сторінок. Це хороша книга. Але що просто скарб, не знаю. Мені здається, що ви дещо перебільшуєте.
0: Але ж це не проста книга. Це наймудріша книга у світі. А ще вона дуже-дуже давня.
3: О, так це антикваріат? Тоді давайте продамо її якнайдорожче.
0: Ні, ви все неправильно зрозуміли. Такі книги є у багатьох, але не всі розуміють, яким скарбом вони володіють.
4: Дівчинко, досить нам голову морочити. Хочеш, забирай її собі, аби лише звільнити місце для мого крісла.
0: У мене вже є така книга.
3: Ну, от і добре. Тепер у тебе буде дві книжки. А це вже маленька бібліотека у тебе вдома.
0: Та одна така книга – це вже ціла бібліотека. Навіть назва цієї книги говорить про це.
2: Але хіба у назві «Грибні приповісті» є щось про бібліотеку?
1: Нічого.
0: Почекайте, адже ви знайшли цю книгу?

0: бібліотека.
1: А що в ній особливого?
2: Просто все, що написано у Біблії, правда. У ній є поради на усі випадки життя. Ось читайте. Завжди пам'ятай, що написано в цій книзі. Вивчай її день і ніч, щоб виконати усі її настанови. Якщо ти так чинитимеш, то станеш мудрим, і тоді будеш щасливим.

0: Марія.
1: Так, усе, я передумав. Тепер я хочу, щоб ця книга залишилася на нашій галявині.
2: Ура!
3: Нам варто в неї заглядати, щоб отримувати потрібні поради і досягнути успіху.
2: А тепер, на жаль, мені пора додому.
4: До побачення, Елю.
5: До зустрічі.
4: Приходь ще.
2: До зустрічі, друзі.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

і благодать Божа. Матусенько, смикнула Валентину за рукав куртки Галинка. Ось ми йдемо з тобою парком, прогулюючись в таку гарну, сонячну, безвітряну погоду, а й досі в зимовому одязі. Уже місяць березень закінчується. Весна давно почала обіймати природу і посміхатись людям. Правда, сонечко з самого ранку гарно світить, та ще слабенько гріє. Земля й досі скована зимовим холодом. Тож і зимові теплі чобітки я не можу перевзути на весняне взуття. Чому Господь не поспішає посилати тепла, щоб зігріти і землю, і людей, і все живе на землі? Бідкалась Галинка. Валентина, посміхнувшись, відповіла: на все воля Божа, донечко. Господь все посилає у свій час, по благодаті своїй. Галинка, розмірковуючи над відповіддю матері, продовжувала йти по алеї парку, дихаючи свіжим повітрям. Звернувши з алеї та підійшовши до якогось куща, вона нахилилась ближче до землі. «Матусю, матусю, підійди сюди швиденько! Дивись, я знайшла біленького підсніжника!» Оглядаючись, покликала Валентину Галинка. Валентина повільно підійшла і дійсно побачила підсніжник, який уже почав відцвітати. «Я його зараз зірву і понесу татусеві», – радісно промовила Галинка. Та не встигла вона нахилитись ближче до квітки, щоб зірвати її, як мати відтягла доньку за комір куртки, застерігаючи: «Не роби цього, Галиночко, бо Господь розсердиться на тебе за це». «Чому це він має розсердитись на мене? Адже квіти завжди зривають чи зрізують і ставлять у вази або дарують, як приємний подарунок люблячим людям. Ось і я хотіла його зірвати, щоб подарувати таткові», – здивовано дивлячись на матір, відповіла Галинка. «Не всі квіти, донечко, можна зривати чи зрізувати. Деякі з них, особливо лісові, такі як підсніжник, пролісок або сон, занесені в Червону книгу, як рідкісні, вимираючі квіти. Бо люди заради наживи виривають їх з землі разом із корінням. Тож і не можуть вони розмножуватись і розповсюджуватись в лісі для краси. За це людям забороняють їх знешкоджувати і штрафують їх під час продажу цих квітів. По милості Господній, люди можуть ці квіти розмножувати в своїх теплицях та висаджувати у своїх квітниках, а потім продавати, але не знищувати їх в лісах, пояснила мати донечці. «Тобі все зрозуміло?» – запитала вона у Галинки. «Так, матусю, тож нехай тоді собі росте для краси в парку. Лише нехай Господь захистить його від злих рук по милості своїй», – відповіла донька. Вони пішли далі. Галинка ще довго оглядалась, чи ніхто не наблизився до підсніжника. «Матусю, правда, ми в наступному році знову прийдемо в парк подивитись, чи буде цвісти наш підсніжник?» – звернулась донька до Валентини з запитанням. «Якщо на те буде воля Божа, і ми будемо живі і здорові в Господі, то обов'язково прийдемо до нього, а може і до його рідних, які від його цибулинки розмножаться», – посміхаючись, погодилась Валентина з донькою. «Якщо його, звісно, ніхто не зірве», – додала Галинка. «А ти, що без віри просила Бога захистити його від злих рук?» – зупинившись і дивлячись в очі доньці, запитала мати. «Звісно, з вірою», – запевнила Галинка матір. «То чому ж ти це кажеш з сумнівом в голосі?» – знову запитала Валентина. «Я не знаю, матусю, чому я так сказала. Мабуть, через те, що дуже вже той підсніжник мені сподобався. Тому я прошу у Господа пробачення у сказаному», – відповіла Галинка. «Тож дивись, дитино моя, якщо просиш чогось або когось у Господа, проси з вірою в серці. Без віри Господь не почує тебе і не відповість тобі на твоє прохання», – застережила Валентина Галинку. «Дякую тобі, моя рідненька, за повчання», – притиснувшись до матері, промовила донька.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, в усіх нас в дитинстві були улюблені іграшки. Ліля й Олег, сестричка й братик, любили один одного. Але й між ними траплялися сварки. І тоді втручалася мама. Ці двоє часто сварилися через Ліліну іграшку – качення Дональда. Він належав сестрі ще з дитячих років. Вигляд у нього був уже старий, але Ліля все одно його любила. Олег не міг зрозуміти, як можна любити таке нещасне качення. Він так і прозвав його – нещасний Дональд. Якось заливаючись слізьми, Ліля побігла до матері. Дональд зник, і Ліля була впевнена, що винен у цьому тільки Олег. Але він заявив, що до пропажі не має ніякого відношення. Качення так і не знайшлося. Через декілька днів мама завела розмову з Олегом про зниклу іграшку.
2: «Ти помітив, як Ліля страждає через зникнення Дональда?»
3: «Не думав я, що вона так сильно прив'язана до того нещасного каченяти».
0: Мама, посміхаючись, сказала:
4: «Олег, одна й та ж річ не для всіх однаково цінна. Вона любить його не за красу. Ліля разом з Дональдом з тих пір, як ще була маленькою, тому не помічає, що він жалюгідний на вигляд».
0: Олег, червоніючи, поспішив відповісти:
3: «Так, розумію, що ти хочеш сказати, мамо. Я збрехав щодо Дональда. Я його сховав. Він у моїй шафі на верхній полиці».
4: «Знаю», відповіла мама. «Я його знайшла, але хотіла, щоб ти сам признався мені в цьому».
0: Дорогий друже, любов Лілі до каченяти нагадує мені про любов Бога до нас. Ми всі перед ним схожі на нещасних каченят, але незважаючи на це, він любить нас. Один з апостолів написав такі слова:
3: «А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками».
0: Важко бути нещасним каченям, чи не так? Біблія говорить нам, що всі ми згрішили, а Бог ненавидить гріх. До речі, незважаючи на твої гріхи, Бог любить тебе і приніс у жертву Ісуса Христа, щоб спокутувати гріхи роду людського. Чи не чудова ця звістка? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

знаю, суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками й темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безвожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лиш тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом? Читаємо: «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі, диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги». Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі! А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, ти будеш їх любити!» А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращої нагороди вічної, ніж тимчасової. Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Хліб земний та хліб із неба.
2: Продовження історії. Це нелегка праця – виростити хліб. І до того ж, урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сарана – от небезпеки, які загрожують посівам. Як уберегти ці тендітні, тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися? Над полем не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог. Тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай. Тому в багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що Господь зберіг урожай. В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували його Богові. Бог не має потреби в хлібі, але в храмі завжди були хліби показні. Хліб присвячений Богу.
1: Чи знаєш ти, що стародавні єгиптяни опанували мистецтво розпушувати тісто за допомогою шумування, що викликається дрібними організмами, дріжджовими грибками і молочнокислими бактеріями? Таким чином, ще 5-6 тисяч років тому у стародавньому Єгипті було покладено початок розвитку хлібопекарського виробництва.
2: Святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священників, які служили в храмі. Ісус Христос сказав: «Я – хліб життя. Я – хліб живий, що з неба зійшов». Люди не розуміли, чому Він порівнює себе з хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, багато людей взагалі злякалися цих слів. Що мав на увазі Ісус? Окраєць хліба, ячмінний або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини, підтримати в ній життя. А Ісус Христос – це небесний, духовний, вічний хліб. Як не можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. Споконвіку було Слово, а Слово було у Бога. І Бог було Слово. Ці рядки – немов слова прекрасної стародавньої пісні. Серце завмирає, торкаючись їх. Вони – про Ісуса Христа, Господа нашого. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його, славу, як однонародженого від Отця. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси його про тих, хто голодний. Нехай Господь подбає про них. І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай розділ Євангелія від Івана. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць.

0: Читаючи Біблію, ти споживатимеш небесний хліб. І коли ти братимеш до рук окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Один кравець мав пристрасть відкроювати собі таємно шматки від тканин, які йому приносили замовники. Совість, звичайно, не виправдовувала його дій, але він не слухався внутрішнього голосу і продовжував свою справу. Одного дня йому наснилося, що він стоїть перед вічним суддею та прагне виправдатися, кажучи, що він людина чесна і нікому не заподіяв зла. Але раптом перед його очима розгорнувся величезний прапор, складений зі всіх шматків тканин, які він крав у своїх замовників. Тоді він покірливо опустив голову і більше не виправдовувався. Блідий і схвильований, він уранці розповів подільникам свій жахливий сон. Кравець благав їх, щоб кожного разу, коли вони помітять в нім бажання вкрасти шматок матерії, зупиняли його, нагадуючи пробачений сон. Минуло багато часу. Кравець все ще знаходився під впливом жахливого сну, і нікому не доводилося його зупиняти. Але на біду один замовник прислав йому дорогу дивну матерію. Спокуса була дуже велика, і кравець не встояв. Марно робітники нагадували йому про сон. «Мовчіть!» – говорив їм кравець. «Я гарно пам'ятаю, що в тому прапорі не було цієї тканини». Бідна людина! Він прагнув заколисати свою совість і перебував далі у владі гріха. Чоловік погубити сам себе може, але врятувати може лише Господь.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Книга в шухляді.
1: Мойсей був французьким євреєм. З дитинства його щосуботи водили до синагоги, де він слухав, як читали старий заповіт. Батько хлопчика був успішним бізнесменом і глибоко віруючою людиною. Як усі ортодоксальні юдеї, він сподівався на майбутнє пришестя Месії, передбачене пророками, і ніколи не читав синові про Ісуса, земне життя якого і було виконанням старозаповітних пророцтв. Мойсей любив і шанував свого батька. Він із нетерпінням чекав того дня, коли зможе стати його діловим партнером. Часто батько із сином вели довгі бесіди. І ось одного разу мова зайшла про релігію. Мойсей розповів про одного зі шкільних товаришів, яким особливо захоплювався.
0: «Це найкращий хлопець з усіх, кого я знаю», – сказав він. «Між іншим, він читає новий заповіт і часто говорить про нього. Тату, а чому нам не можна читати новий заповіт?»
1: Батько відразу насторожився.
2: «Сину мій», – сказав батько, – «тримайся чим далі від цієї книги. У ній йдеться про те, що Месія вже приходив, але наш народ не визнав його і засудив на смерть. Обіцяй мені, що ніколи не читатимеш цієї книги».
1: Хлопчик замислився. Таємнича книга зацікавила його, і він відповів так.
0: «Ніколи – це занадто великий термін, тату. Але я обіцяю тобі, що не відкрию нового заповіту, поки мені не виповниться 21 рік. Після того, я думаю, я матиму право вирішувати питання самостійно».
1: Батькові нічого не залишалося, як задовольнитися такою відповіддю. Минуло кілька років. Мойсей відсвяткував своє 20-річчя. Він був у фірмі батька довіреною особою і за рік мав стати його партнером. Одного разу батько вирядив його до Англії із діловим дорученням, чим син дуже пишався. Він ніколи раніше не бував у Англії, хоча розмовляв англійською мовою абсолютно вільно, а також іще трьома іншими іноземними мовами. Лондон уразив і захопив його, і він вирішив, що коли закінчить свої справи, затримається в місті ще на декілька днів, щоб оглянути пам'ятки. А поки що, розташувавшись у комфортабельному готелі, він присвятив вечір перегляду паперів і підготовці до ділових зустрічей. В Англії та в деяких інших країнах існує християнське товариство під назвою «Гедеонові брати», яке займається поширенням Біблії та нового заповіту у лікарнях, готелях та інших місцях. Який же був подив Мойсея, коли він, відкривши тумбочку, побачив книгу, що лежала в ній.
0: «Новий заповіт».
1: Поспішно засунувши назад шухляду, він постарався забути про знахідку і зосередитись на своїх паперах. Але проти його волі книга, що лежала в шухляді, не виходила у нього з голови.
0: «Що ж у ній такого небезпечного і таємничого?»
1: Мойсея так і підштовхувало зазирнути в неї. Але до його 21-го дня народження залишалося ще кілька місяців. І обіцянка, яку він дав батькові, зв'язувала юнака. Почалися напружені дні відрядження, заповнені діловими зустрічами і поїздками. Але в кругообігу щоденної метушні одна і та ж сама думка точила молодого бізнесмена.
0: «Чому батько так ненавидить цю книгу? Що в ній такого небезпечного та спокусливого?»
1: Нарешті настала остання ніч перебування Мойсея у Лондоні. І тут він не витримав.
0: «Батько не має права зв'язувати мене обіцянкою»,
1: – подумав він.
0: «Врешті-решт, я вже доросла людина. Мені 20 років. Я тільки прочитаю перший розділ і потім ляжу спати».
1: Пальці юнака злегка тремтіли, коли він відкривав перший розділ Євангелія від Матвія. Але почавши читати, він відчув здивування і розчарування. Нічого особливого, всього лише генеалогічне дерево, перерахування старозаповітних імен, так добре відомих йому з дитинства. Не знайшовши тут ніяких небезпечних або таємничих речей, він заспокоївся і уже без будь-яких побоювань дочитав перший розділ майже до кінця. Коли мова зайшла безпосередньо про народження Христа, він почав читати повільніше, дійшовши таким чином до 21-го вірша.
0: «Ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів».
1: Юнак перечитував цей вірш знову і знову.
0: «Як? Невже людина може бути врятована від гріхів?»
1: У його юдейській релігії нічого не говориться про це. Мойсей дуже намагався не грішити і суворо дотримувався закону Божого. Але при цьому добре знав, що з дитинства мимоволі порушував його багато разів і думав, що це неминуче у людському житті.
0: «Невже ж існує той, хто спроможний врятувати від гріховності? Той, хто може звільнити від почуття провини і дати сили стати таким, яким я хочу бути? Якщо це так, то я знайшов відповідь на головне питання свого життя».
1: Мойсей закрив книгу, бо не можна було далі порушувати дане батькові слово. Але юнак не міг спати. Він відчував, що повинен довідатися більше. Наступного дня він вирушив додому, успішно виконавши ділове доручення фірми. Але чомусь батьківська похвала і поздоровлення не принесли йому очікуваного задоволення. Насилу дочекавшись закінчення урочистості з приводу свого повернення, юнак нарешті випалив.
0: «Батьку, я порушив слово, я читав новий заповіт».
1: Для Мойсея настав важкий період життя. Батько дав йому зрозуміти, що необхідно зробити вибір. Якщо він вирішить стати християнином, то не зможе продовжувати працювати у фірмі і тим більше стати її співвласником. Мойсей терпляче дочекався, поки йому виповнився 21 рік, і тоді з чистою совістю взявся за глибоке вивчення нового заповіту.
0: «У Писанні мені відкрилося Слово Боже, і я визнав і прийняв Христа як Месію, передбаченого пророками, як Сина Божого і свого Спасителя, якому я зобов'язаний усім. І тоді я прийняв рішення, пішовши з дому, я почав проповідувати Євангеліє серед рідного єврейського народу».

0: Ось і закінчилася наша передача.
1: Передача створена Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожний з вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні й ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині, осінні очі.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Легенда про золоте зернятко істини. У батька було два сини. Коли вони виросли і могли вже тримати лопату в руках, батько сказав їм: «Беріть свої лопати і підемо копати поле». Копають вони, копають, і видалася праця братам важкою і незрозумілою. «Для чого ж ми копаємо?» – питають вони. «І взагалі, для чого ми живемо на світі?» Батько й каже синам: «Бачите цю велику гору?» І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася захмарами. «Бачимо», – відповіли сини. «В цій горі золоте зернятко істини. Можливо, десь у глибині, можливо, на поверхні. Ніхто не знає. Кажуть люди, що хто знайде це зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі. Для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте золоте зернятко істини». Підійшли брати до гори, а вона величезна і висока. За день не обійдеш навколо, за 3 дні не зійдеш на вершину. Як же шукати золоте зернятко істини? Стали брати біля підніжжя гори, старший з одного боку, молодший з іншого, і почали копати гору, пересипаючи землю жмені за жменею. Золотого зернятка не було. Молодший брат підійшов до старшого і каже: «Я більше не буду копати, не хочу стати рабом цієї гори». А старший відповідає: «Хоч і все життя доведеться копати, а я все-таки знайду золоте зернятко істини. Тому що я не раб, а вільна людина. А ти раб, бо не хочеш дізнатися, для чого ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб, споруджуємо будинки і думаємо про зірки». Пішов молодший брат, поселився на березі річки, курінь збудував, рибу ловить і юшку варить. А старший брат копає і копає, кожну жменю землі у порох розтирає, золоте зернятко істини шукає. 10 років копав старший брат гору, жодного дня не відпочивав. Нарешті, на 11-й рік, коли вся гора була розкопана і пересипана на нове місце, знайшов старший брат на самому дні гори золоте зернятко істини. Воно було маленьке, як мачинка. Поклав старший брат зернятко на долоню, і яскраве світло істини осяяло весь світ. Дізнався старший брат, для чого людина живе на світі, землю копає і ниву засіває, споруджує будинки і про зірки думає. Пішов старший брат по землі, побудував щастя для всіх людей і став могутнім і непереможним, тому що він – вільна людина. А молодший брат живе в убогому курені, одяг на ньому порвався, відро, в якому він юшку варив, продірявилося, їсть він сиру рибу і водою болотною запиває, тому що він – безвільний раб, раб свого ледарства, неробства і невігластва. Тому що справжня свобода в умінні працювати день і ніч для того, щоб пересунути гору з місця на місце і побудувати щастя для людей.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі Світлого Радіо програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми розкажемо вам про одного дуже відомого українського поета. Василь Стус – поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, якого називали Шевченком 20-го століття. Один із найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років. За переконання в необхідності української культурної автономії, був заборонений радянською владою і наполовину життя, 23 роки, позбавлений волі. Роль, яку відігравала постать Василя Стуса у розвитку української літератури 20-го століття, відновленні української державності та національної ідеї, важко переоцінити.
2: Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Вінницької області в селянській родині. 1939 року батьки переселилися в місто Сталіно, нині Донецьк, щоб уникнути примусової колективізації. Батько завербувався на один із хімічних заводів. Ще через рік вони забрали туди своїх дітей. Василь навчався у міській середній школі і закінчив її зі срібною медаллю, а згодом вступив на історико-літературний факультет педагогічного інституту. У студентські роки Стус постійно і наполегливо працював у бібліотеці та був членом літературного об'єднання «Обрій».
1: Закінчивши навчання з червоним дипломом, кілька місяців працював учителем української мови й літератури, після чого 2 роки служив в армії на Уралі. Під час навчання і служби став писати, а 1959 року опублікував свої перші вірші. Через 6 років Василь Стус одружився, а ще через рік народився син Дмитро, нині літературознавець і дослідник творчості батька.
2: У вересні того ж року, під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» взяв участь в акції протесту. Стус разом з Іваном Дзюбою та В'ячеславом Чорноволом закликав партійних керівників і населення столиці засудити арешти української інтелігенції, що стало першим громадським політичним протестом на масові політичні репресії в Радянському Союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції його відраховано з аспірантури.
1: Часи тимчасових робіт стали найщасливішими роками його життя. Хоча з моменту виступу у кінотеатрі за ним і слідкували агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі. Заробляв на життя, працюючи у Центральному державному історичному архіві. Згодом – на шахті, залізниці, на будівництві, в котельні і в метро.
2: Твори молодого автора не вписувались в героїчний світ радянського народу, а були наскрізь пронизані трагедією іншого народу – українського, в якого забрано все, навіть останнє – рідну пісню і рідну мову, яка перетворилась на суржик.
1: Незважаючи на позитивні відгуки рецензорів, було відхилено і другу збірку Василя Стуса «Зимові дерева», однак її опублікували в самвидаві. У 1968 році Василь Стус виступив з прощальною промовою над могилою художниці Алли Горської, звинувачивши владу в її вбивстві. Поет відчував неминучість арешту, але, незважаючи на це, інтенсивно працює. Закінчено і видруковано 12 примірниками збірку поезії «Веселий цвинтар». Стус малює сюрреалістичну картину суспільного стада, що захоплено кубиться в болоті, насолоджуючись духом розкладу.
2: На початку 70-х приєднався до групи захисту прав людини, а згодом українські дисиденти перше вирішили створити легальну правозахисну організацію на зразок ініціативної групи в Москві. Літературна діяльність поета, його звернення у вищі партійні інстанції з протестами проти порушення людських прав і критичними оцінками тогочасного режиму призвели до його арешту у січні 1972 року.
1: На початку вересня того ж року Київський обласний суд звинуватив його в антирадянській агітації і пропаганді та засудив до 5 років позбавлення волі і 3 років заслання. Покарання відбував у мордовських і магаданських таборах. Більшість віршів, що Стус писав у концтаборі, вилучалися і знищувались. Лише деякі потрапили на волю через листи до дружини.
2: Основу книги поезії «Палімпсести» закладено в стінах Київського КДБ. Автор не впорядковував цю книгу. Вона складається з кількох десятків списків. Та відсутність цілісності не зменшує значущість творів. Це збірка про світ, який не прийняв поета, що відстоював людську гідність до кінця.
1: 6 лютого 1976

0: боку. Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської і національної гідності, стан, за якого я чую себе річчю, державним майном, яке КДБ вписало на своє конто, ситуація, за якою моє почуття українського патріотизму відведено на ранг державного злочину, національно-культурний погром на Україні – все це змушує мене визнати, що мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся.
1: Повернувшись восени 1979 року до Києва, працював формувальником у ливарному цеху на конвеєрі взуттєвого об'єднання «Спорт», незважаючи на те, що його здоров'я було підірване. Виступив на захист репресованих, приєднався до гельсінської групи захисту прав людини.
0: 1980 року Стуса знову заарештували. При слабкому здоров'ї вирватися живим з неволі було неможливо. Режим це знав, а тому й виголосив смертельний вирок – 15 років в'язниці. Умови утримання були дуже тяжкими. Постійні утиски адміністрації, позбавлення побачень, хвороби. На початку 1983 року голодував 18 діб, а за передачу на волю зошита з віршами на рік був кинутий у камеру-одиночку. Багато писав і перекладав. Приблизно 250 віршів, написаних верлібром, і стільки ж перекладів мали скласти книгу, названу ним «Птах душі». Але все написане негайно конфіскувалося. Доля цих текстів досі невідома.
1: Згідно з офіційною відповіддю на запит рідних, ці тексти були знищені у зв'язку з ліквідацією табору, хоча повторно цієї інформації влада не підтвердила. Попри це, у 1983 році Стусу вдалося передати на волю текст під назвою «З таборового зошита». Після його опублікування на Заході, особливо після винесення Генріхом Бьолем творчості Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії, тиск на поета посилився. 28 серпня 1985 року Стуса відправили в карцер за те, що, читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари. На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування до кінця. І 4 вересня 1985 року в 36-му концтаборі на Уралі у 47 років Василь Стус помер. Помер не природньою смертю, а внаслідок повільного, садистичного вбивства, розтягненого на довгі роки витончених і невитончених катувань.
0: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся. До наступного разу.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: На березі ріки Псел є місто з незвичайною назвою Суми. Сумська область. Коли місто тільки-но з'явилося, дві річки Сума і Сумка омивали його з обох боків. Тож назви цих річок подарували назву місту. Хоча шанувальники різних легенд стверджують, що на місці, де розташовані Суми, за давніх часів було знайдено три мисливські сумки, набиті золотом. Саме вони подарували назву місту. Суми – одне з наймолодших міст України. Сюди прийшли козаки, побудували дерев'яну фортецю. Може, Суми назавжди б залишилося маленьким містечком, якби не цукор. Колись у Сумах жив купець Іван Харитоненко. Він побудував тут декілька великих цукрових заводів. Основну частину зароблених грошей купець витрачав на благоустрій міста. Так у Сумах з'явилася залізниця, театр, церкві, лікарні, гімназії. На згадку про це кілька років тому у місті побудували пам'ятник цукру і пам'ятник ласуна.
2: Цікаво, а пам'ятник цукру солодкий? Альтанка в перекладі з польської означає «відкрита тераса». Спочатку так називали великі балкони, а потім почали називати майданчики, звідки можна помилуватися красивим пейзажем.
3: Сумська альтанка – символ міста. Вона зроблена з дерева, без жодного цвяха, більше – ніж 100 років тому. У місті є фонтан-пам'ятник Сумка, встановлений на честь тих самих сумок, які, за легендою, знайшли козаки. Над колодязем з водою висить сумка з грішми, з якої витікає вода. Мешканці міста вважають воду чарівною. Вони збризкують нею свої сумки і гаманці, щоб в них заводилися гроші. В Сумській області є місто Путивль, в якому понад 1000 років. Колись тут була фортеця новгород-сіверських князів. Місто було оточене високою кріпосною стіною, пропускними воротами. У середині захисної стіни знаходилися князівський палац, храми і будинки. Зараз від фортеці майже нічого не залишилося, тільки зруйновані стіни і декілька веж.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Так, дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому зебри смугасті.
1: Для початку розкажіть дитині, де зебри живуть. Це дуже важливо для відповіді на поставлене запитання. Зебри живуть в Африці, де пасуться на відкритих трав'янистих степах великими табунами, яких зазвичай налічується кілька сотень тварин. Смужки на шкурі зебри білі й чорні або коричневі. Здається, що з таким забарвленням дуже важко сховатися від хижаків, тигрів та леопардів. Але вчені з'ясували, що саме смугастість допомагає зебрам сховатися, коли їх дуже багато. Так, хижакові дуже важко вибрати, на кого ж йому нападати. Чергування чорних та білих смуг створює зорову ілюзію. Тигри і леопарди не можуть розгледіти серед трави всю фігуру зебри.

0: Це забарвлення допомагає зебрам сховатися від хижаків. Через смужки зебр важко розгледіти в траві.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні послухайте сценку із історії маленьку дівчинку, яка стала великою художницею. Народилася вона у 1900 році біля Яготина в селі Богданівці в бідній селянській родині Білокурів. Ім'я їй дали Катруся, Катерина Білокур. Давайте думкою заглянемо у садок біля Катрусиної хатинки. Зараз, ще дуже рано, у хаті усі ще сплять, а Катруся вже в садочку, де рясно зацвіли дерева, а на стеблинах пелюстками мерехтять квіти. Катруся обожнює квіт і любить із ними розмовляти, мов із живими істотами, що ми зараз і почуємо.
3: Доброго ранку, любі квіти! Які ж ви чудові! Ви на мене дивитесь, мов прекрасні очі самої землі.
2: Катруся нахиляється до півонії, щоб її поцілувати. І раптом дівчинці здається, що вона чує шепіт квіток. Чує, як до неї говорять півонія та ромашка.
3: Наша квітуча краса така коротка, збережи, намалюй нас, Катрусю. Люба півонії, більше всього на світі мрію я про це, але ж я не маю ніяких фарб, а у мами та тата грошей не вистачає їх купити. А ще мені бракує часу. Завжди є якась купа роботи, чи в хаті, чи на подвір'ї.
4: Як це сумно, ще тиждень, другий, і наші яскраві перестки геть зав'януть.
3: Дуже, дуже сумно, але не горюйте, мої красуні. Я придумала, на тижні свята, і селяни вже сьогодні почнуть прикрашати свої домівки, фарбувати паркани, білити стелі, підсинювати вапно. От і я і звернусь з проханням до них.
4: Так, Катрусю, ти мила всім сусідам. Вони обов'язково подарують тобі хто зеленої, хто червоної фарби, а хто білил та синьки.
3: Я сподіваюся, а пензлик я зроблю з воросинок із корови. Вони такі м'якенькі, я перев'яжу їх ниткою і прилаштую до гілки.
4: Але ж для малюнка потрібен ще й папір.
3: А вже ж, Ромашечко, та в мене є шматок гладкої фанери. Я його знайшла на дорозі, добре почистила.
4: Ми всі-всі квіти чекатимемо на наші портрети.
3: Я намалюю вас усіх-усіх, будь-що намалюю, обіцяю.
2: І от свято настало.
3: Який чудовий день, усе село на святі, у церкві. І батьки мої там. Невже зараз утілиться моя мрія? Ніхто не заважатиме мені малювати. Боже, допоможи!
2: Катруся сіла у садку, глибоко зітхнула і провела пензликом по фанері. Минав час, а Катруся малювала і малювала. Підкові портрети виходили такі чудові. А коли батьки повернулися, недовго-довго розглядали Катрусину роботу. Потім тато тяжко зітхнув і промовив.
5: Не селянська це праця, малярство. Та й не жіноча справа. Не роби, доню, дурниць, адже засміють нашу родину в селі. Скажуть люди, білокури ростять не робу.
2: А мати додала.
6: І ніхто тебе заміж не візьме. Дай на сюди свою розфарбовану дощечку. Заховай її геть подалі.
3: Матусю, рідненька, тільки не викидайте її, благаю. На ній моя велика мрія – малювати красу квітів.
5: Вижене, Катрусю, свої мрії з голови. Вже й так ходять по селу чутки. мов донька білокурів якась чудна. І з дітьми не грається, а ходить одна та малює, на чому тільки можна огризком олівця.
6: Дай на сюди той огризок, ніколи на бідняка, мов принцесам, мріяти, позна про що та малювати. Біжи краще курей закрий та води принеси, он відро порожнє.
2: Катруся була слухняною дівчинкою, тому схопила відро та побігла через садок до ріжки. Ковтаючи сльози, кидала вона винуваті погляди на своїх квітучих улюбленців. Як раптом знову почувся їй лагідний шепіт квітів. Зупинилась дівчинка, прислухалась.
7: Це звертаємося ми до тебе.
8: Я ромашка.
9: І я півонія.
8: Гарна твоя картина, Катрусю.
9: Дуже гарна.
8: Ми у захваті. Квіти на ній будуть весніти вічно.
9: Спасибі, любі квіточки, спасибі вам за утішливі мови.
2: І все ж сильно і надовго засумувала маленька художниця після батьківських слів. До самої зими їх не вдалося Катрусі нічого намалювати.
9: Як тяжко жити в такому гарному, барвистому світі, коли не дозволяють його малювати. Зараз зима, а прийде знову весна. Як я виконую свою обіцянку квітам? Намалювати всіх на папері? Ніхто чомусь мене не розуміє. Ніхто не допомагає. Лише сміються.
2: А незабаром сталася велика біда. Провалилася Катрусенька в крижану ополонку. Добре, що поблизу проходили люди. Ледь живу витягли вони дівчинку. Замотали в кожуха та й принесли до хати. Ой, як же перелякалися батьки маленької. Вони ледве не лишилися улюбленої донечки.
8: Що ж ти, Катрусенько, люба наша наробила, а якби потонула?
5: Абуть знав про свої квіти марила, то й втрапила до ополонки.
2: Мовчить Катруся, не відповідає. Викликали батьки сільського лікаря. Поглянув той дівчинку і побачив не тільки страшну застуду. Розгледів добрий лікар і велику печаль маленької. А ще подумав, що разом із хворобою така журба може і кисляву накликати. Той питає Катрусю.
8: Що зробити, мала, щоб ти скоріше одужала? Що тобі не так?
9: Я хочу малювати.
8: Малювати? Ледь жива, а знову про своє малярство.
9: Таточку, матінко, не можу і не хочу я жити без малювання.
5: Бачу, мати, нікуди нам не подітися від Катрусиної пристрасті.
8: Що ж станемо робити?
5: Бачу, від Бога талант у Катрусі, тож одужуй скоріш і купимо ми тобі фарби. Малюй собі на здоров'ячко.
8: Що ж, коли батько так вирішив, але за однієї умови, малювати лише увечері, по суботах, коли в хаті та на подвір'ї вже роботи не буде.
9: Так, так, спасибі вам, таточку, мамусю.
2: І ледве помітна усмішка дівчинки підказала, вона видужає. Це була перша перемога Катрусиної мрії. З тої пори росла маленька малярка, і кожен день знаходила щасливі хвилини, щоб втілювати у життя свою велику мрію – писати чудові картини про невмирущу красу української природи. І сьогодні вони захоплюють любителів живопису по всьому світу.
5: До цієї чудової розповіді про маленьку велику малярку хочу додати таке. Здібностями Бог обдаровує кожну дитинку. Отож, наш дорогий слухачу, ти теж маєш такий Божий дарунок. Обов'язково маєш талант до якоїсь справи. Якщо ти будеш працювати саме так, як Катруся, терпляче, завзято, невтомно, то повір біблійній мудрості, такий труд буде тобі насолодою усе життя.
2: Нам залишилося сказати, що історію маленької художниці Катрусі Білокур розповіла нам знана українська письменниця у своїй чудовій книжці «Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля» Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусі Білокур, Чарлі Чапліна. Оповідання із цієї книжки «Що може Пензи?», де саме йдеться про дитинство Катрусі, інсценувала дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
7: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Чи пам'ятаєш ти, хто став першим царем Ізраїлю? Перше завдання Саул як цар виконав на відмінно. Він надав допомогу відчайдушно нужденним. Амонітяни були розгромлені. Весь Ізраїль визнав Саула царем. Мужній учинок Йонатана. Біблія, перша книга Самуїлова, 14 розділ.
1: Саул став справжнім царем-воїном. Коли філістимці розпочали війну, він став на чолі свого війська. Однак філістимці мали одну велику перевагу. Вони мали ковалів, які добре виготовляли та ремонтували зброю та військове спорядження. Через володіння секретом такої майстерності вони могли протистояти будь-якій чисельності ізраїльтян. За мирних часів вони виготовляли для ізраїльтян плуги та серпи. Звичайно, за платню, але під час війни відмовлялися робити щось своїм супротивникам. І от одного разу виявилося, що тільки Саул та його син Йонатан мають добру зброю, щоб воювати. Ізраїльтяни боялися, бо вони навіть не могли захистити себе від ворога. Саул бачив, що в ізраїльському таборі панують відчай та безнадія, та й було в таборі лише 600 воїнів. Багато людей перебігло до філістимців. Саул і не вгледів, як зник його син Йонатан із своїм прислужником. На протилежному боці долини був пагорб, на верхів'ї якого стриміли прямо в небо дві гостроверхі скелі. Двоє воїнів вдивлялися в їхні обриси, оскільки знали, що між цими скелями була філістимська варта, яка охороняла вузьку гірську дорогу. По той бік пагорба розташувався філістимський табір. «Давай піднімемося на пагорб», – запропонував Йонатан. «Може, Бог допоможе нам захопити шлях?» «Якщо ти готовий, то я теж», – відповів із готовністю слуга. Вони перебігли через відкриту долину перед очима філістимської варти. Вони знали, що за ними спостерігають пильні очі. «Гей ви!» – гукнули з реготом до них філістимські солдати. «Підіймайтеся но сюди! Ми дещо вам скажемо!»
2: «Це саме те, що нам і треба зробити», – звернувся Йонатан до свого зброєносця. «Іди за мною!» Вони легко і вправно піднялися на скелястий пагорб. Тепер їх не можна було побачити зверху. Вартові ліниво чекали на них. Вони вважали, що це двоє звичайних собі дезертирів, які, піднявши вгору руки, благатимуть їх про помилування. Раптом, без будь-якого попередження, Йонатан із товаришем вихопилися з-за каміння, і Йонатан був озброєний. Двоє ізраїльтян здолали філістимську варту і взяли шлях під свій нагляд. Філістимське військо, яке було у таборі під горою, дивилося на це зі зростаючим жахом. Це, думали філістимські вояки, певно, початок великої атаки. І вони кинулися тікати. Саул та його військо бачили цю паніку, і їхній бойовий дух – розквітнув. Саул віддав наказ, і вони кинулися у погоню і далеко відкинули ворогів.
0: Урок для нас із тобою. Навіть не розуміючи, що твій ворог сильніший за тебе, не забувай, що твій Бог сильніший від будь-якого противника. Пам'ятаєш приказку? Чия відвага, того й перемога. У всякій Божій справі будь сміливим. Нічого й нікого не бійся. До наступної зустрічі. коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
2: Коли ви поруч, то все йде саме так, як має бути.
1: Ва, це просто надзвичайно. Коли ми разом, то все у нас здається, як треба. І все до ладу, ква.
3: Коли ми гуртом, то весь світ на нашому боці.
2: А пам'ятаєш, як ми на машинках ганяли в минулі вихідні в парку розваг? А жаба всіх перемогла.
1: Ква! А оте велике колесо, на яке я б сама ніколи не полізла. А з вами залюбки, ква!
3: Коли ми разом, нічого не боїмося!
2: Гуртом ми сила!
1: Коли ми спільно, життя веселе та безтурботне, ква!
3: Друзі, вже досить пізня година. Час розходитися по домівках. Хоча мені дуже-дуже не хочеться з вами розлучатися. Навіть але ж ми зустрінемося завтра знову, чи не так?
1: Ква, звісно, зустрінемося. Ми ще стільки всього не зробили. Так багато, що де не побували.
2: До того ж, нам добре просто бути разом. Проводити час та розважатися.
3: Слухайте, у мене є ідея. Давайте зробимо так, щоб ніколи не розлучатися.
1: Як? Ква!
2: Що ти придумав? Кажи!
3: Я вважаю, що нам треба побудувати будиночок і жити разом!
1: Ква! Яка хороша ідея!
2: Я тільки за! Давайте це зробимо!
3: Все! Зустрічаємося завтра зранку і починаємо будівництво!
1: Ква! Доброго ранку, мої друзі! Що, ви готові втілювати наші спільні задуми?
2: Звісно, готові.
3: Ну тоді починаємо! Першу нам треба визначитися з місцем.
2: Що значить визначитись? Будемо будувати на сонечко посеред галявини?
1: А, що? Яке сонечко? У мене шкіра лущиться від спеки. Треба їм будувати на болоті, ква!
3: Болото? Комахи та мухи. Але ж ідея побудувати дім посеред галявині мені теж не здається доброю. Вдень ньому буде жарко, а під дощем мокро. Тож треба будувати хатку в гілках дерев. Дерево – найкраще місце для добротного дому.
2: Так, я не згоден.
1: Ква, ні, це не діло. Давайте краще пошукаємо місце, яке влаштує кожного.
3: Все обходили навколо, нічого не знайшли. То жаби коли лапи та рішня трава, то кабану тісно в невеликих норах.
2: Чуєте, товариші? Вже весь ліс сміється з наших пошуків. Кожен ладен допомогти чим може, аби лише ми скоріше окреслили місце проживання і не заважали сусідам.
1: Так, сорока підказала, що біля річки буде місцинка, схованка в коренях дерев. Там тобі і вода, і дерево, і пісочок недалеко. Ква, може там оселимось?
3: Ну що ж, якщо це всіх влаштує, то я згоден. Винесемо стіни трохи вперед та зробимо так, і буде гарний дім.
2: Підлогу дома треба устелити жолодями. Вони і п'яти масажують, і п'яточком в них можна закопуватись.
3: Це що завгодно, тільки не жолоді. Кабани, краще настелити запашного сіна, щоб було м'яко спати.
1: Ква, жолоді, сіно? Друзі, що це з вами? Підлогу треба вимести до камінців та глини, щоб було прохолодно та тверденько. Це так корисно для здоров'я, ква!

0: хай кожен у свою частину хати і кладе той на стіл, який хоче, і стіни фарбує той колір, який подобається. Дах нехай робить хоч у сіточку, або в крапочку, або не роблять взагалі.
1: Чудова пропозиція, але нехай інші на ту частину будинку кла навіть не заходять. Хай кожен живе у своєму кутку. Кла-кла-кла.
2: От і побудували ми спільний дім. Один на всіх і такий дивний. Три кути, в одному жолоді лежать, в другому сіно, в третьому слизька глина. Всередині даху майже немає, небо видно, бо кожен лише свою частину хату лаштував, як годиться.
0: Хрю, поки стіни клали, пересварилися через усе, що можна було. І то не таке, і інше не влаштовує, не впізнаю їх. Хіба це мої друзі? Ми ж раніше все спільно вирішували, а тепер то, що я кажу, ніхто не чує.
1: Кво, сьогодні лапу забила, продираючих по жолудях, і сіно колиться. А вчора кабан йшов на свою частину дому, але послизнувся на моїй глині і впав на постіль білочки. Ква-ква-ква, тут таке почалося, мало не покажеться. Які ж вони вирадливі обидва. Ква, як мені з ними важко, ква.
2: От чого я не люблю, так це коли мені за шию затікає холодний дощ. Якби жаба з кабаном свої частини даху на совість зробили, цього б не було.
0: Вони ніколи мені не поступаються, що б я не говорив.
1: Хіба тебе ми друзі мають?

0: зносить нашу будівлю.
1: Квай, як чекала дощить, квай, що це, нас підтоплює, квай.
2: Рушиться, тікайте! От і завалився наш будиночок.
0: Хрю, дивний він був. Трикутний? Я жодного разу в житті такого не бачив.
1: Та ніхто не бачив дому подібного до нашого. А як завалився, добре, що живими залишились,
2: Та живими там і залишились. А дім наш стояв би й досі, якби ми тільки сварилися менше та міцнішим його будували.

0: таким, як ви є.
1: Ква, а я спробую не бути егоїстом і поступатися вашим рішенням. Давайте дружити.
2: І спільний дім теж побудуємо, але вже не будемо припускатися тих помилок, які ми робили. Давайте дружити.
0: У ньому будуть міцні стіни і міцний дах, бо ми все будемо робити разом.
1: Ква, я тільки не хотіла це сказати. Спільний дім – це дуже хороша ідея. Ідемо його лагодити. Ква, ура!
0: Ура!

друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. Ні, так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Барсачок Ігнашка.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл передач, присвячених творчості великого польського композитора Фредеріка Шопена. Кожен музикант, яким би талановитим він не був, повинен постійно збагачувати свою уяву новими враженнями. Шопен знайшов джерело натхнення в польській народній музиці. Влітку він намагався побільше відпочити десь в сільській місцевості, де сонячне світло, шурхіт листя на деревах, спів пташок переносили його зовсім в інший світ. В селі зранку до ночі лунала музика, до якої молодому композитору залишалось лише прислухатись. В сонячні літні дні, проведені в селі, композитор мав можливість познайомитись не лише з народною музикою, але й зі становищем селян, які жили у великій бідності. Шопен відчував свій тісний зв'язок з рідним народом. Так влітку 1826 року, знаходячись разом зі своїми батьками на відпочинку, він почув про смерть одного бідного коваля, який залишив багато дітей. Щоб допомогти сім'ї, яка перенесла таке горе, Шопен на наступний день дав концерт і всі гроші, зібрані за квитки, віддав бідній вдові та її дітям. Навчаючись у Варшавській консерваторії, Шопен в повній мірі проявив не тільки свою виключну музичну обдарованість, але й зацікавленість народною музикою. Коли він закінчив навчання, ректор консерваторії пан Ельснер присвятив йому пісню, де співалось «Ти понесеш в світ пісні нашого народу і здобудеш для нього славу». Крім цього, Шопену подарували срібну чашу, наповнену польською землею. Композитор возив її всюди, а після його смерті друзі висипали цю святу землю на його могилі. Після багатьох концертів, зіграних Шопеном в різних містах Європи, композитор оселився в Парижі. Він давно не був вдома, в Польщі, але повернутися туди не міг, так як військо окупантів мало б його за біженця, і він мав би великі неприємності. В столиці Франції Шопен зав'язав дружні стосунки з музикантами, письменниками та художниками, серед яких були Керубіні, Россіні, Берліоз, Ліст, Бальзак, Делакруа. Гра на фортепіано і чудові твори, в яких чулись мелодії його далекої батьківщини, принесли композитору велику популярність. Роберт Шуман, в руки якого потрапило декілька його творів, з запалом вигукнув в колі музикантів «Зніміть капелюхи, перед вами геній». Ім'я цього блискучого музиканта було на устах в усіх. –

Новини, які надходили з батьківщини, яку Шопен дуже любив і по якій так сильно нудьгував, композитор сприймав як найтонший інструмент, який вібрує від найменшого доторку. Так, дізнавшись, що Варшава заповнена іноземним військом, він склав домінорний етюд, який дістав назву «Революційний».

Шопен був людиною скромною, навіть сором'язливою. Він не вважав себе генієм і щоразу, чуючи, як його хвалять, вважав, що його шанувальники дуже перебільшують. Йому подобалось грати в колі друзів, в салонах, коли на Париж сходила ніч, і він мріяв про свою залишену батьківщину, про дитинство, проведене у Варшаві. Він грав так годинами, і ні він сам, ні його слухачі не могли вдосталь наслухатись цієї чарівної музики, в якій було стільки хвилюючих ритмів, ніжних мелодій та сумних ностальгічних образів. Останнім твором Шопена, який, як завжди, був створений з думкою про Польщу, був польський танець «Мазурка». Композитора здолав туберкульоз. Хвороба людей дуже чутливих, але й хвороба викликана матеріальними нестатками та нездоровим способом життя. Шопену було всього 38 років. Його поховали на парижському цвинтарі «Пер-Лашез» під звуки траурного маршу із його сі-бемоль мінорної сонати. Та лише серце, за заповітом композитора, було перевезено в спеціальній урні до Варшави, де майже століття зберігалось в ніші церкви Святого Христа. Під час Другої світової війни фашистські літаки розбомбили цю церкву. Збереглась лише урна з серцем великого композитора, якого народ Польщі разом зі всіма освіченими музикантами справедливо вважають одним з найвеличніших поетів фортепіано.

0: DZPIITUFKCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі малята! Ось і настав час передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемось з дуже цікавою особистістю – паном Же. Якби ви тільки могли уявити, яка краса на нас тут чекала! Скрізь, куди оком не кинь, росли жоржини – жовті, червоні, рожеві, білі і навіть смугасті. Бачу, вам сподобався мій квітник! Поряд із нами стояв господар. Він був одягнений у якийсь чудернацький жакет і тримав у руках невеликі жовто-гарячі кульки. Дозвольте представитись, пан Же. Самий життєрадісний житель країни. Жорба обходить моє подвір'я стороною. Мій друг пан Це є власником цирку в нашій місцині. І я працюю в ньому жонглером. Тому маю таке незвичайне вбрання. І пан Же продемонстрував нам своє вміння. Потім привітний хазяїн запросив нас відпочити в тіні розлогого куща жасмину і пригостив нас прохолодним журавлиним морсом. Жарти – це ще одне з моїх захоплень, продовжував розповідати про себе пан Же. А ще ми часто змагаємось з моїм сусідом, паном Зе, в загадуванні загадок. Маю одну і для вас. Що цінніше за золото? О, бачу, змусив вас замислитись. Відгадка проста. Це життя. Ось про цінність життя і буде моя розповідь. Життя. Ім'я Єва означає життя. І хоч саме Єва винна в тому, що життя втратило вічність, яку мала до гріха, вона вирішила оберігати життя, всіляко допомагаючи всьому живому. Вона навіть навчала і своїх дітей такого поводження. Одного разу на землі повзла мурашка. Нелегко було їй, адже вона несла великий вантаж – цілу соломину для свого будиночка. Для неї це була дуже важка ноша, та її дорога не завжди гладенькою була та прямою. Потрібно було то перелазити через травинку, котра їй здавалася величезним деревом, то переповзати через пісок. І тоді мурашка, мабуть, думала: «Ох, коли ж закінчиться оця пустеля? Хоч би швидше! Ох, хоч би швидше її рідна хатка із земляним пагорбком на горі». Там на неї чекала велика сім'я, маленькі дітки, котрі так люблять свою працелюбну маму. Трапилося, що назустріч їй повзли інші мурашки, зі своїми ношами. І вона зі всіма привітно віталася, ледь-ледь зупиняючи рух. Та раптом чиясь величезна, як здалося мурашці, нога повисла над нею. «Пожалійте мене!» – закричала мурашка. «Я ж так поспішаю додому, до своїх діток! Я дуже хочу зробити мою хатку ще затишнішою! Пожалійте мене!» Та ніхто не прислухався до її благання. Мурашка заметушилася. Вона в розпачі поповзла в один бік, а потім у другий, але скрізь бідолашна бачила над собою велику підошву чиїхось черевиків. На превеликий жаль, так і не доповзла мурашка до своєї домівки. Не дочекались дітки своєї матінки. Чия це нога розтоптала життя? Це був веселий хлопчак, котрий згодом вихвалявся перед друзями, а я наступив на мурашку. Ви зрозуміли, діти, наскільки легко і просто відібрати життя не лише у мурашки, але й у інших беззахисних тварин і комах. Вони слабші за нас і потребують захисту. Бог подарував їм життя, і людина не повинна відбирати його у них. Не можна можна без потреби м'яти та рвати квіти чи траву. Бджілки харчуються квітковим нектаром, збирають з рослин смачний і цілющий мед для людей. Тому перш ніж зірвати квіточку, подумайте, чи не краще зберегти їй життя. Незабаром Господь дасть вічне життя усім рослинам, тваринам, а найголовніше – вам, дорогі дітки. Бережіть життя, а також своє здоров'я. Намагайтесь не наражати його на небезпеку. Якось тато подарував своєму синові щеня. Хлопчик назвав його Рексом. Він дуже любив свого песика. Минув рік. Рекс виріс і став відданим другом хлопчикові. Та якийсь недобрий чоловік отруїв пса. Мабуть, у дитинстві він був неслухняною дитиною і тому став такою злою людиною. Рекс помер. Дуже сумував хлопчик, втративши свого друга. Він навіть встановив табличку на його могилці. Тут похоронений вірний пес Рекс. Забути своє горе хлопчикові допомогла надія на те, що скоро настане день, коли ніхто більше помирати не буде. Цю надію на життя, щасливу і вічну, всім добрим людям подарував сам.

Бог Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: бідлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка-Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі й турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую господеві за все, що він нам дає. За те, що він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх. Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя». Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую Господеві за все, що він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку – дуже добрі люди. Цвірінь, ви можете запитати про це у Ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлаті гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий Горобець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Фонтанчики. Дощик, дощик, подивись, сипле з неба дуже, аж фонтанчики знялись весело в калюжі. А як дощик перестане, і фонтанчиків не стане.
0: Дитячі веселинки.
1: Зліпим бабу снігову. Білий сніг, рихлий сніг, прилипає нам до ніг. Зліпим бабу снігову, розмалюєм, як живу. А замерзнуть рученята, будем снігом розтирати.
0: Дитячі веселинки.
1: Самокат. Ми зробили самокат. Самокат без коліщат. Прикріпили ковзани там, де коліщата. По льоду біжать вони швидше, ніж санчата. Це зимовий самокат. А як прийде літо, самокат із коліщат будемо робити.
0: Дитячі веселинки.
1: Ковзани, пустуни. Є у мене ковзани, ковзани, пустуни. Тільки ранок наступає, вже на вулиці вони. Їм сподобавсь дуже лід, я ж спізнився на обід. І мені сказала мама, просто горе з ковзанами. Отакі-то ковзани, ковзани, пустуни.
0: Дитячі веселинки.
1: На санчатах. Я лечу, лечу, лечу, накатаюсь досхочу. Все униз, униз, униз, мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо згори санки летять, а нагору не хотять.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: друже, привіт! Як добре, що ти не спізнився на передачу про важливі речі для батьків та малечі. Сьогодні лікар Сухомлин розповідатиме нашим друзям Ангеліні і Андрійку про щось досить цікаве. От, наприклад, чи часто ти плачеш? Ти знаєш, я хоч і доросла, але все-таки деколи плачу. Можу плакати над жалісливою книгою або коли мене хтось образив. А ти? Ангелінка також сьогодні плакала, але в результаті цього вона з братиком додумалась до чогось цікавого. Давай послухаємо.
1: Сестричко, ти чого плачеш? Знову отримала 9? Не журись, до кінця року ще встигнеш виправити.
2: Та не отримувала я ніякої 9. Я плачу над Оленкою.
1: Якою ще Оленкою?
2: А от казку про неї читаю. В неї померла мама, а матька була з нею жорстокою.
1: Знайшла над чим плакати. Дивись, бо всі очі виплачеш. Сліз не вистачить.
2: Вистачить. У мене серце добре. І сліз вистачить на всіх.
1: А хіба сльози в серці виробляються? Щось я не пам'ятаю, щоб лікар нам про це розповідав.
2: Я теж не пам'ятаю. Мабуть, сльози починають текти з очей. Або десь в голові зароджуються.
1: Мені здається, що вони із носом пов'язані. Бо коли ми плачемо, то хочеться шморгати носом.
2: Зачекай, зараз перевіримо. Я знову читатиму оповідання. Бідна Оленка! Правда, сльози пов'язані з носом. Але звідки ж вони все-таки починаються?
1: Ми ж маємо знайомого лікаря. То чому б в нього всього не вияснити?
2: Справді, ходімо. Цікаво все-таки.

0: Вітаю вас, мої любі друзі. Дуже радий вас бачити.
1: Я дуже хотіла б знати, звідкіля в нас беруться сльози.
2: І ще, чи можна зробити так, щоб зовсім ніколи не плакати?
0: Розумію тебе, Андрійку. Справжньому мужчині не завжди личить плакати.
2: І чи плакати не шкідливо?
0: Сльози утворюються у сльозних залозах, які знаходяться під верхньою повікою.
2: Бачиш, все-таки сльози йдуть з очей, а не з серця.
0: Ці залози постійно виробляють сльозний секрет. Це зволожує зовнішню частину нашого ока. Дякуючи цьому секрету, око має здатність без перешкод і дуже швидко рухатись у будь-якому напрямку. Зволоження рогівки відбувається тоді, коли ми закриваємо око і зразу ж його відкриваємо.
2: Значить, сльози є в нашому оці постійно?
0: Так. Але коли у око потрапляє якийсь пил, то залози починають виробляти свій сльозний секрет в декілька разів більше для того, щоб якомога швидше звільнити око від забруднення.
1: То значить, сльози корисні?
0: До певної міри так.
2: А потім куди діваються наші сльози? Виливаються?
0: Ні, Андрійку. Ці сльози, які зволожують або очищують очне яблуко, потрапляють у сльозний мішечок, потім у нососльозний канал і далі у порожнину носа.
2: Я так і знав. Отже, сльози течуть в носа.
0: Це за звичайних умов. Але коли ми плачемо, сльозні залози працюють дуже інтенсивно, і кількість сліз збільшується настільки, що вони не встигають потрапляти через сльозний канал, а тому виливаються назовні, перекочуючись через повіки.
1: Отже, коли ми плачемо, то в очах відбувається повінь, і сльози виходять з берегів.
0: Це дуже влучне і образне порівняння.
2: А коли Ангелінка плакала, то в неї з очей текло 2 струмочки сліз. Навіщо було так плакати?
1: У мене дуже чутливе серце, тому я так плакала.
0: Плачуть зазвичай, коли трапляється якесь лихо, або глибокий сум за кимось, або за чимось.
1: А чому, коли сумно, то з'являється багато сліз?
0: Коли наше духовне серце неспокійне, цей неспокій передається нервовій системі. Ми ще про це будемо говорити. А сльози з'являються вже в кінці, за командою мозку.
2: От бачиш, Ангелінко, все-таки із серцем зв'язані сльози.
1: З духовним серцем.
0: От, наприклад, наш Господь Ісус Христос теж плакав за людьми, які жили в Єрусалимі.
2: А чого Він за ними плакав? Вони що, були хворі?
0: Ще гірше, Андрійку, вони були неслухняними.
2: Тільки з того?
0: З Біблії видно, що неслухняність людей – це найперший біль у Бога. І ще їхнє невірство. Адже Бог створив людину, полюбив нас так, що віддав за нас своє життя. Щоб тільки ми в нього вірили і дякували йому за все. Можеш уявити, як гірко Богові бачити, що люди не звертають уваги на свого Творця, не вірять в нього, ображають його своїми вчинками.
1: Я думаю, це справді боляче. Ми ж теж плачемо, коли нас ображають.
2: Олег Миколайович, а ви коли-небудь плакали?
0: Ну, звичайно ж, плакав.
2: Невже?
0: Плакав, Андрійку. Хоч і старався, щоб моїх сліз ніхто не помітив.
1: А чому ви плакали?
0: Плакав від втрат, від образ.
1: Я теж плакала від образ, але я навпаки старалася, щоб мене всі почули.
0: Думаю, душевний спокій настане швидше, якщо ми не будемо нести свої сльози на люди, а принесемо їх до Господа. Він нас зрозуміє, як ніхто інший, і обов'язково заспокоїть.
2: Ви вважаєте?
0: Він сам це обіцяв. Ісус Христос сам закликав людей: «Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою». Але ще вам скажу, що сльози бувають і від радості. Це дуже приємні сльози, але таке буває рідко.
2: В нашої Ангелінки це буває досить часто, особливо коли вона зустрічається зі своїм.

0: схоже, що вона пише не ручкою, а носом.
1: Відстань між очима та поверхнею столу має бути не меншою за довжину руки, від пальців до ліктя. Дивитися телевізор не можна ближче, ніж за 3 метри, але краще за 5 метрів.
0: Оце так далеко? А чому так?
1: Це необхідно для того, щоб не перенапружувати очі і захистити їх від впливу шкідливого випромінення з екрану телевізора.
0: А за комп'ютером також треба сидіти невеликій відстані?
1: За комп'ютером не потрібно працювати довго, особливо діткам. Бажано не більше, ніж 40 хвилин без перерви. Під час перерви краще або повністю закривати очі і нікуди не дивитись, або дивитись вдалину на синій або зелений колір.
2: Це з нашого вікна видно – блакитне небо і зелений ліс.
1: Господь якраз створив небо, луки і ліс саме таких кольорів, які б заспокоювали людські думки, повертаючи їх до Творця.
0: І також, щоб корисно впливали на наші очі.
2: А мені в школі задають багато читати. Мені навіть здається, що в мене трошки погіршився зір.
1: У таких випадках необхідно робити перерви між читанням через 30-40 хвилин, відпочиваючи не менше 10 хвилин. А щоб покращити процеси обміну всередині ока, необхідно робити наступні вправи – рухи по колу або по цифрі 8, яка лежить у горизонтальній площині.
0: Тобто я уявляю букву О, намальовану на стіні, або вісімку, і вожу по ній своїми очима.
1: Це слід робити по 5 хвилин після кожної роботи очей з напруженням, чи то за комп'ютером, чи за книжками. Але є ще одна вправа, вона тренує наші очі і покращує роботу кришталика.
0: Це, напевно, рух по квадрату?
1: Ні, ця вправа набагато цікавіша. Якщо ми візьмемо маленький м'ячик і будемо його кидати об стіну або один одному, уважно за ним спостерігаючи, то при цьому зір стає чіткішим. Такими вправами бажано займатися 2-3 рази на тиждень.
2: А як довго можна дивитися телевізор?
1: Господь зробив наші очі і вуха для того, щоб вони дивилися на світ і слухали Божий голос. В телебаченні зараз дуже мало Божого світу, а ще менше Господнього голосу, або його там зовсім немає. Дивитися на зле означає сіяти в свою душу зло, і кому це заняття подобається, той пожне плоди посіяного зла. Дивитися на добре є навіть корисним, але краще на нього дивитися в житті, а не в телевізорі. Якщо ж ви дивитесь по телевізору, то дітям його бажано дивитись не більше 2 годин за один раз, тому що він напружує нашу нервову систему, викликаючи несправжні емоційні ефекти.
2: Я знаю навіть пісеньку, у якій є слова. Ой, дивись, маленьке око, куди ти дивишся? Ой, дивись, маленьке вухо, що ти чуєш? Ой, дивись, язик, що ти говориш?
0: Я також знаю цю пісеньку. Там ще є про руки і про ноги є, щоб ноги дивилися, куди треба йти, а руки, що треба робити.
1: Це дуже хороша пісня. Вам необхідно знати ще одне. Абсолютно все, на що ми дивимося нашими очима, і що або кого ми бачимо, а також все, що ми чуємо, або кого ми слухаємо, програмує нас. Або інакше кажучи, побуджує нас робити ті чи інші вчинки. Тому необхідно дуже уважно слідкувати за тим, які фільми ми дивимося по телебаченню, а також яку музику ми слухаємо нашими вухами.
0: Все зрозуміло. Потрібно не все підряд дивитись по телевізору.
2: І частіше давати відпочинок очам.
0: Ми дуже дякуємо вам за цікаву розповідь. До побачення.
1: Рясних вам Господніх благословінь. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо!
1: Ксаверій і рудий чуб. Ксаверій стоїть біля пекарні. У його лівій руці батон, а в правій – пакет з булочками. Він бачить, як попри фонтан через ринкову площу пробігає рудий чуб із 17-го будинку. Біля стовпа він наздоганяє маленького Тоні, вириває у нього портфель з руки і чіпляє за найвищий зубець стовпа, високо-високо, над головою Тоні. Тоні плаче. Рудий чуб стоїть, широко розставивши ноги, і регоче. Він вищий і сильніший від Тоні, а також вищий і сильніший від Ксаверія. А тепер він ще й дає Тоні штурхана, і той падає. Тоні плаче так гірко, що серце Ксаверія більше не витримує. «О, мій Господи!» – звертається Ксаверій. «Чи можу я й надалі спокійно це споглядати?» «Цього не можна від тебе вимагати. Давай ми щось зробимо!» – пропонує Ксаверій. Він підбігає до них, кладе батон біля стовпа, пакет з булочками, вішає коло кам'яної кулі і дістає портфель Тоні. «Тоні, втікай!» Схлипуючи, Тоні навіть не може подякувати. «Ти жалюгідно, жабо!» – кричить рудий чуб. «Чого лізеш не в свої справи? Заждино!» І вдаряє Ксаверія в ногу, вище коліна. «Ой, мені боляче!» – кричить Ксаверій. «Але все одно я не стерплю твоїх знущань на Тоні. Ти просто звичайний боягуз, такий велетень супроти цього маленького і дрібного. Якщо ти думаєш, що я дозволю так розмовляти зі мною, речить рудий чуб, ти нікчема. Він плює на Ксаверія і йде геть. А що тепер? Питає Ксаверій в Господа. А тепер потрібно запастися терпінням, відповідає Господь. Він плюнув на мене. Він плюнув на нас обох, пояснює Господь. Ні-ні-ні, вигукнув Ксаверій. «Тільки на мене!» Наступного дня він зустрічає рудого чуба на ковзанці. Рудий чуб насміхається. «Мамин пестунчик! Маленька дитинка! Улюбленець дівчат!» «Сам ти улюбленець дівчат!» – бурчить Ксаверій. На другий день він зустрічає рудого чуба біля дитячого садочку. Рудий чуб забирає свою молодшу сестричку. Він міцно тримає її за руку і переводить через дорогу. Побачивши Ксаверія, червоніє. «Здоров, Хвалько!» «Сам ти, Хвалько!» «Привітно!» – відповідає Ксаверій. Наступного дня Ксаверій зустрічає його на вузькому Христофоровому мості. Рудий чуб іде позаду своєї мами і несе дві важкі сумки з овочами та фруктами. Помітивши, що назустріч їм крокує Ксаверій, рудий чуб червоніє по вуха. «Здоров, наклепнику! Моє ім'я Ксаверій», – каже Ксаверій і дає рудому чубові та його мамі дорогу пройти. «А ти як називаєшся?» «Ганс», – відповідає рудий чуб. «І якщо ти мене ще колись обізвеш рудим чубом, дістанеш так, що полетиш як комета!» Ксаверій оглядає Ганса зі сторони. «Я вважаю, що твоє волосся гарне!» Мама рудого чуба, почувши ці слова, повертається до Ксаверія. «І я також кажу Гансові», – додає вона. «Мені теж подобається колір його волосся, але більшість дітей дражнять його за це. Забудь про цих нікчем, не звертай уваги», – заспокоює Ксаверій Ганса. «Бувай, бувай», – бормоче Рудий Чуб. Ви прослухали оповідання «Ксаверій» і «Рудий Чуб». А на цьому до побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги «Лене Майерс-Куманс. І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Цар над царями. Історія трьох мудреців. Матвія 2. Далеко на сході троє мудреців помітили зорю. Саме ту, що Бог розмістив на небі, коли народився Ісус. Вони зрозуміли, що то був знак – народився цар. Мудреці довго чекали на ту зорю, бо знали, що вона от-от мала з'явитись. «Спаситель прийшов», – зраділи вони. «Він тут». Якби ви тоді були неподалік, то почули б, як вони танцювали, співали аж до заходу сонця. Увечері мудреці зібрали свої речі, узяли з собою найцінніші дари, пахощі, золото й миру. Усе це приємно пахло і радісно виблискувало, як і годиться для подарунку цареві. Троє мудреців, якби ви їх зустріли, то вам би неодмінно здалося, що насправді то були царі, бо вигляд у них був поважний і розумний. Рушили у мандрівку. Йшли вони день і ніч, годинами, що переходили в дні, що переходили в тижні, що переходили в місяці. Нарешті мудреці прибули до Єрусалиму. Єрусалим був дуже важливим містом, у якому був палац. Як відомо, царі народжуються в розкішних палацах. Тож саме до палацу вони подались. Однак замість новонародженого їх чекав цар – Ірод. «Мабуть, Ірод знає, де народиться новий цар», – подумали мудреці. Та він не знав, де було дитятко. Ірод дуже засмутився, коли він почув про нового царя. Ірод не хотів, щоб були інші царі, крім нього. У Ірода були радники. Декотрі з них досліджували святе письмо. Вони розповіли мудрецям про слова, написані у древній книзі. І казав Бог: «Ідіть до Віфлеєма, там знайдете дитятко». Раптом зоря, яку мудреці побачили раніше, знову рушила вперед, вказуючи дорогу. Тож вони пішли слідом за нею, вийшли з великого міста і опинились на дорозі, що привела їх до невеликого містечка Віфлеєму. Зоря повела їх далі вулицями Віфлеєму, спочатку повз розкішні будинки, потім не дуже розкішні, потім бідненькі, потім зовсім обдерті, аж доки опинились перед невеличким будиночком. «Зачекайте, то ж не був палац. Не було жодного охоронця, жодного слуги, жодного раба, жодного червоного килима, жодного сурмача, аж нічогісінько, що мало б вказувати на присутність царя. Невже мудреці щось наплутали? А може саме там їх хотів побачити Бог? У тому невеличкому будиночку мудреці знайшли дитятко, яке матір тримала на колінах. То й був новонароджений цар. Троє мудреців стали на коліна перед маленьким царем. Вони зняли свої королівські тюрбани і пишні блискучі корони, схилили свої мудрі голови до землі і подарували дитяті скарби, що виблискували різними відтінками світла. Історія, що розпочалася багато століть тому, привела трьох мудреців саме сюди, до маленького містечка, до невеличкого будиночку, до немовляти, до царя, якого колись обіцяв Бог Давиду. То був цар, не схожий на жодного іншого в цілому світі. Хоч і був царем неба, він навмисне народився бідним. Хоч і був могутнім Богом, він став безпорадним дитятком. І такий цар прийшов не для того, щоб керувати, а щоб послужити іншим. Тому й народився в місті, в яке змогли прийти і мудреці, і пастухи.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: голосує. Привіт, друже! Це я, Еля. І я дуже рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Минулого разу я розповіла тобі про таємну вечерю Ісуса і його учнів. Хочеш дізнатися, що було далі? Тоді влаштовуйся зручніше. Після вечері Ісус з учнями пішли до саду, який називався Гефсиманським. Сказавши, що йде молитися, Ісус покликав з собою Петра, Якова та Івана. Інші учні стали чекати їх повернення. Уяви, Ісус заздалегідь знав, які страждання і біль він випробує на собі. Друже, коли ти дуже сильно розіб'єш коліно, і мама обов'язково хоче помазати його зеленкою, що ти відчуваєш? Наприклад, мені страшно і хочеться втекти, адже це завжди так боляче. А тепер уяви, що відчував Ісус. Адже це не розбите коліно. Це страшна повільна смерть на хресті. Ісус знав, що його руки і ноги будуть прибиті великими цвяхами до хреста, що йому на голову одягнуть вінок з колючок. Він мав право вибирати, міг відмовитися від цього. І ось саме там, в Гефсиманії, Ісус вирішив, що віддасть своє життя за людей, тому що сильно любить нас і хоче, щоб ми були разом з ним на небесах. І ось Ісус, охоплений гіркотою і тугою, молився. А учні в цей час безтурботно спали, тому Ісус почував себе дуже самотнім. Усі забули про нього.
1: Не всі! Бог Отець чув молитву Ісуса і не залишив його.
0: Ой, друже, це ж наш давній знайомий, ангел Малюк. Як добре, що ти прилетів. Допоможи мені розповісти історію, а то мені одній не впоратися.
1: Добре, тоді слухайте. Ісус так сильно хвилювався, що краплі крові і поту котилися його обличчям. Бог Отець бачив, як було важко його синові, і післав у Гефсиманію найбільшого і найсильнішого ангела, щоб той зміцнив Ісуса. Після цього Ісус підійшов до учнів, які спали, і у смутку сказав: «Ви все ще спите? Устаньте і подивіться! Іде той, хто зрадив мене!»
0: Хто ж посмів це зробити? Зрадити самого Ісуса?
1: Це був один із учнів – Юда. Він пішов з таємної вечері і попрямував до первосвящеників і старійшин, людей, які ненавиділи Ісуса, і привів їх у сад. Юда погодився це зробити за 30 срібних монет. Він сказав первосвященникам: «Беріть того, кого я поцілую, він то вам і потрібний». Побачивши Ісуса, Юда підскочив до нього із словами: «Вітаю тебе, учителю!» і поцілував його.
0: Учні, напевно, стали на захист Ісуса.
1: Ні, перелякані учні розбіглися хто куди, а Ісуса одразу ж взяли під варту і повели на допит. А потім відвели його до суду. І хоча Господь не був ні в чому винен, ухвалили йому смертельний вирок. Первосвященники зраділи і стали знущатися над Ісусом. Плювали йому в обличчя і били по щоках.
0: І що? Ісус мовчки терпів? Адже він такі дива творив, адже він Бог. Та якби він тільки захотів, то в одну мить їх знищив.
1: Так, звичайно, Ісус легко міг це зробити. Але ти забула про одне. Господь знав, щоб людям були прощені усі погані вчинки, гріхи, він повинен був віддати своє життя. Тому він добровільно терпів усе це.
0: А що було далі?
1: Господа відвели до Пілата, потім до царя Ірода, щоб ті підтвердили смертельний вирок. Ірод і Пілат наказали бити Ісуса і погодилися з вироком. Відчуваючи страшний біль, Господь мовчки терпів це беззаконня. На нього обрушилася ненависть людей, заради яких він зняв свій царський вінець і зійшов на землю.
0: За що? Адже він робив тільки добро, а люди із-за заздрощів засудили безвинного до смерті. Як це усе несправедливо? Потім Господа Ісуса Христа повели на Голгофу.
1: Так називається гора біля Єрусалиму. Це було місце страти усіх найстрашніших злочинців. І там розіпнули Сина Божого, Ісуса Христа. Ангели з жахом спостерігали за тим, як помирав Господь. Якби тільки Ісус наказав, вони були готові будь-якої миті припинити страту і стерти з лиця землі Єрусалим. Але Господь мовчав і не звав на допомогу. Більш того, він молився, щоб Бог Отець пробачив людей.
0: Ох, як сильно Ісус любить нас!
1: Дійсно, так сильно, що погодився понести покарання за усі погані вчинки людей.
0: Навіть за мої?
1: Так, і за твого друга теж. За усіх. Ось тому люди відмічають перед святом Пасхи Страсну П'ятницю. Цього дня згадують страждання, які переніс Господь.
0: Ангел, дякую за розповідь.
1: Будь ласка, я люблю розповідати про Ісуса.

0: жаль, мені потрібно летіти далі. У мене ще так багато справ. До побачення!
1: До побачення! Прилітай ще! Так, друже, сумну історію ми з тобою почули. Але це ще не кінець розповіді про Пасху. Бог приготував найприголомшливий сюрприз на радість людям і на горе усім силам пітьми. Що це було? Про це я розповім наступного разу. Отже, обов'язково завітай до нашого маленького подвір'я.

0: Свінок, сплітай вінок. Вінок, свінок, вінок, свінок.
1: А що це ти дражнишся?
2: Ми, між іншим, дуже серйозною справою займаємося.
3: Привіт, мої юні друзі! Ви, як завжди, зайняті якоюсь цікавою справою.
0: Серйозною справою, серйозною справою.
2: Здравствуй, Ель!
1: Ми доплітаємо мені вінок і збираємося?
2: Ми збираємося сьогодні вночі відшукати квітку папороті.
3: Так, так, так. Дуже цікаво. А чому саме сьогодні вночі? І навіщо вам квітка папороті?
1: Ми з лисичками в одній книжці прочитали, що якщо в найкоротшу ніч відправитися в лісову гущавину,
4: а вона квітне тільки одну ніч на рік,
1: у найкоротшу ніч,
4: а сьогодні якраз така ніч, а там, де зацвіте папороть,
1: заховано скарб. Ось,
4: скарб? Ух ти!
3: Насправді, простіше відшукати скарб, ніж знайти квітку папороті.
1: Це чому?
4: Чому?
3: Та тому, що папороть взагалі не цвіте.
1: Не може бути.
3: Так, папороть – дивовижна рослина. Її краса в листі. Зустрічаються папороті з самим різним листям. Одні нагадують оленячі роги, інші – пишне пір'я. А є і такі, які схожі на волани нарядної сукні.
1: Але якщо папороті не цвітуть, то це означає, що вони і не пахнуть?
3: Як не дивно, листя деяких папоротей виділяє приємний і дуже стійкий аромат.
0: Елю, а ти знаєш, як вони називаються?
3: Їх назви іноді навіть складно вимовити. Наприклад, папороть Нефродіум гірський пахне лимоном.
1: Як? Мефодіум?
3: Та ні, Нефродіум гірський. А його родич Нефродіум розкритий пахне стиглим яблуком.
1: Неймовірно!
3: А щитовник запашний пахне трояндами.
1: Трояндами?
0: Послухайте, послухайте. А ось наш сусід-щитовник абсолютно не пахне.
1: А ти його нюхав?
3: Друзі, я ж не сказала, що усі папороті повинні пахнути. Але й про вашого сусіда-щитовника я можу розповісти вам дещо цікаве.
1: Що?
3: Кожен новий його листочок з'являється на світ скрученим, як равлик. Але подорослішавши, він розгортається і стає схожим на усі інші.
0: Треба ж, а ми іноді ховаємося у спеку під його листям.
1: Ну і що? Даремно ми зібралися шукати квітку папороті.
0: Це точно, і скарб ваш, тю-тю.
3: Та ви не засмучуйтеся. І хоч папороть не цвіте, її листя варте квітів. А з приводу скарбу, ось що написано в грибних приповістях. Шукай мудрість, як срібло, шукай, як схований скарб, і ти станеш розумним, і житимеш щасливо.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому, але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі!
2: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053. Місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Отче наш, ніч, місячно, тихо. Лише пугач кричить, літаючи з гілку на гілку. Будинок діда Кіндрата і баби Палашки стоїть на краю села, біля самого лісу. Цей будинок діду дала сільрада ще замолоду, призначивши його лісником. Вже чимало років він обходить свої володіння в лісі. Знає Кіндрат кожне дерево, посаджене при ньому, кожну галявину і кожний струмок, що пробігає в лісі і прямує до річки. Поки жили з малими дітьми разом, ходив Кіндрат з ними в ліс. А відколи подорослішали і поїхали з села та обзавелись своїми сім'ями, приходиться йому самому блукати по лісу своїми думками. Додому приходить надвечір, знаючи, що дружина хвилюється за нього. Живуть вони з Палашкою душа в душу, люблячи і шануючи один одного. Але тиша, без дитячого галасу в хаті, гнітить серце Кіндрата. Тож у лісі хоч пташок наслухається. Та вертаючись увечері додому з лісу, він побачив біля будинку дружину, яка, сидячи на ганку, здалеку йому посміхалась, помахуючи листом у руці. «Ну, якщо посміхається, значить звістка добра», – подумав Кіндрат. «Слава Богу!» Палашка підвелась і пішла чоловікові назустріч з листом у руці. «Бачу, з доброю вісточкою прийшов лист», – посміхаючись сказав, наближаючись до неї, Кіндрат. «Так, навіть не можу від радості все розповісти тобі відразу», – погодилась дружина. «Ти йди до будинку, помийся, та й повечеряємо разом, бо я тебе чекала і не вечеряла, а тоді і сам лист прочитаєш». Тримаючи попід руку чоловіка, промовила Палашка. Разом зайшли до будинку. Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Ну, то й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і на випередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки-но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу, і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись, і, стоячи, молилися з ними, Але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз, а обличчя бліде і злякане. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі». Привіт, друзі! До речі, раніше державами правили королі. І сьогодні історія саме про одного із них. У 9 столітті войовниче плем'я вікінгів зі Скандинавії вдерлося в Англію. Вікінги припливли на військових кораблях, носи яких були оздоблені дерев'яними зображеннями драконів. Самі вони носили рогаті шоломи. Де б не бували вояки, вони всюди грабували, спалювали будинки і навіть вбивали людей. Король Альфред підготувався до боротьби з вікінгами як на суші, так і на морі. Але після бою його військо було розгромлене. Сам король змушений був тікати, переодягнувшись у жебрака. За його голову вороги обіцяли велику нагороду, тому Альфред намагався не показуватися на людях. Єдиною людиною, кому він довіряв, був пастух Робін, який дуже любив свого короля. Він запропонував Альфреду пожити в його хатині, а от своїй балакучій дружині пастух не признався, хто їхній гість. Король був дуже засмучений і годинами сидів на одному місці, міркуючи про новий військовий похід. Дружина пастуха не могла зрозуміти, чому її чоловік терпить в домі такого ледаря. Одного разу, коли Робіна не було вдома, вона сказала гостю:
1: «Послухай, ну, в нашому домі ніхто ніколи не сидів, склавши руки. Подивись хоча б за хлібом в печі, поки я піду по воду».
0: Король сидів і продовжував думати про своє, а хліб тим часом підгорів. Коли повернулась дружина, то стала кричати:
1: «Ти ледар! Ти навіть цього не зміг зробити!»
2: «Замовкни, жінко!»
0: Це був голос Робіна.
2: «Притримай свого язика! Невже ти не впізнала нашого короля?»
0: Потім стало відомо, що Альфред зібрав військо під свої знамена і переміг ворога. Він знову почав керувати державою і, мабуть, пробачив дружину свого пастуха. А от Робіна за вірність призначив єпископом. До речі, Ісус залишив небеса і прийшов у світ як людина. Про нього написано в Біблії.
2: «І світ виник через нього, і світ не пізнав його. Прийшов до своїх, та свої не прийняли його».
0: Не всі пізнали в Ісусі Сина Божого. А як ти ставишся до нього? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він не з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків сьогодні чи після закінчення школи взагалі. Вчителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє. Одного дня він лежав у саду під деревом і мріяв про своє доросле життя та одруження з Лізою. Коли він відкрив очі, то побачив на траві коло себе сріблястий клубок, з якого вилася золота нитка. Тарасу стало цікаво, і він торкнувся клубка рукою. «Що воно таке?» – подумав хлопець. У ту саму мить перед ним постала стара жінка і сказала: «У цьому чарівному клубку намотана нитка твого життя. Якщо клубок не чіпати, час проходитиме як завжди. Але якщо ти хочеш прискорити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку. І година пролетить як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок?» Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно, він хотів його мати. Протягом 2 днів хлопець не торкався клубка. На 3-й день він пішов до школи. То був чудовий сонячний день, і йому хотілося бути на дворі, а не сидіти у класі. Він витягнув з кишені сріблястий клубок і трохи потягнув за золоту нитку. Одразу почувся голос учительки. «Уроки на сьогодні закінчено. Усі можете йти додому». Тарас кулею вилетів з класу. Разом з Лізою вони чудово провели день, гуляючи по парку. З того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті, або навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після 2 років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку. Лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою весілля. Поздоровити молодят прийшли численні друзі й родичі. Тарас помітив, що його мати дуже посивіла, і відчув докори совісті за те, що так часто тягнув за золоту нитку. Час від часу Тарас згадував застереження старої жінки у парку – розумно користуватися клубком. Він вирішив, що певний час взагалі не буде торкатися клубка. Але завжди щось таке траплялось, що змушувало Тараса потроху тягнути за золоту нитку. Пройшов час, і у Тараса з Лізою народилися діти. Бувало, що вони вередували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими. Кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок і побачив, що нитка із срібної перетворилася на сіру. Поглянувши на себе у дзеркало, Тарас побачив там зовсім старого сивого чоловіка із вкритими зморшками обличчям. Ліза також стала старою жінкою, і в неї погіршилося здоров'я. У таку мить Тарасові не хотілося далі розмотувати клубок. Він розумів, що наближається кінець. Проте, коли Ліза хворіла, він потроху тягнув за нитку, бо не міг байдуже спостерігати, як вона страждає. Він використовував клубок, коли їм не вистачало грошей, бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися, але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер я боюся потягнути за нитку, бо це означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя». «Яка невдячність!» – обурилась стара жінка. «Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілось понад усе?» У відповідь Тарас сказав: «Відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним». «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього: «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила, на дворі на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавалися йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту. У Тараса з'явилась нагода прожити життя знову. Але у нас з вами такої нагоди не буде. Отже, спитайте себе, чи мудро я використовую час свого життя? Чи живу тільки заради веселих моментів цього життя? Чи вкладаю я себе та свій час у стосунки з людьми, які важливими для мене, сповна використовуючи добрі і погані часи? Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Сіль землі.
2: Продовження історії.
3: Сіль – речовина, якої людина дуже потребує. Нестача солі в їжі може призвести до важких захворювань. У давнину сіль була не такою дешевою, як зараз. Видобувати її було непростим заняттям. В Ізраїлі сіль зазвичай добували з Мертвого моря, яке ще називають Солоним. Це унікальне море найсолоніше у світі. Його вода настільки насичена сіллю, що в ньому не живе риба. В умовах жаркого клімату Ізраїлю сіль дуже важлива. Разом із потом під час спеки з організму людини виділяється багато солі, що може навіть призвести до смерті.
4: Чи знаєш ти, що світове споживання солі сягає 25 мільйонів тонн на рік? Таким чином, в середньому одна доросла людина споживає майже 8 кілограмів солі на рік.
3: До того ж, сіль має ще одну унікальну якість. Вона зберігає продукти від псування. Щоб зберегти м'ясо та рибу, потрібно їх добре посолити. Коли Ісус назвав своїх учнів сіллю землі, Він мав на увазі саме ці якості. Як сіль, християни мають надавати життю смак, охороняти світ від псування, від розкладання. Як же стати сіллю землі? Проведемо невеличкий урок з хімії. Поглянь, який вигляд має формула солі. Натрій хлор. Для тих, хто хімію не вивчає або вивчає аби як, пояснюю. Сіль – це хімічна сполука двох речовин – натрію і хлору. Натрій – це дуже цінний, рідкісний елемент, а хлор – отруйний газ із неприємним запахом. І от після того, як ці дві речовини вступають в реакцію, утворюється сіль. З'являється зовсім нова речовина із чудовими властивостями, здатними надавати смак, охороняти від псування, підтримувати життя. Дивно, але ця хімічна сполука дуже гарно ілюструє взаємодію Бога і людини. Якщо людина не вступає в реакцію з Богом, вона так і залишиться отруйним хлором з неприємним запахом. І навпаки, коли Бог взаємодіє з грішною людиною, Він перетворює її на нове творіння, яке має прекрасну властивість бути сіллю землі. Бог дуже хоче взаємодіяти з тобою. Він не хоче, щоб ти діяв один, сам. Він хоче змінити твоє життя. Він кличе тебе до себе. Тобі потрібно лише одне – відреагувати на його заклик. Звернися до нього в молитві, і він наповнить твоє життя новим, високим змістом.

0: ти можеш стати сіллю землі, якої так потребує світ, що гине.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Хто придумав бегемота? Хто створив наш світ прекрасний? Хто так добре все зробив, щоб світило сонце ясне? Вітер віяв, дощик лив, і чия оце робота? Річка, пагорбок, сосна? Хто придумав бегемота, крокодила та слона? Хто розводить риб у морі і суниці в лісах? Хто розсипав в небі зорі та проклав чумацький шлях? Хто звелів бджолі маленькій мед збирати із квіток? Звідки має соловейко свій чудовий голосок? В небі хто малює хмари і веселку, мов місток? І чому духмяний, гарний квітне під вікном бузок? Друже, вір у Боже Слово, а не тим пустим словам, що все це випадково і що світ з'явився сам. Йди до світла, йди до правди, що пітьму перемогла. Лише Бог достойний слави, Він творець, йому хвала.

0: Чи знав Бог, що Адам та Єва згрішать? Питає Катя з села Миляч Рівненської області.
1: Ти ставиш дуже цікаве питання, Катрусю. Якщо ми знатимемо відповідь на нього, то зрозуміємо характер Бога. Якщо Бог знав, що люди згрішать, то чому він дозволив цей гріх? Усі нащадки Адама та Єви тепер страждають від їхнього вчинку. Адже із гріхом у життя людей увійшли смерть, страждання, хвороби. А якщо Бог не знав, то чи може він бути всемогутнім і всезнаючим? Біблія дає відповідь на це питання. Бог усемогутній, усезнаючий, вічний, він існує поза часом і знає усе, що відбудеться в майбутньому. Господові від віку відомі всі вчинки його. Дії 15:18. Він знав, що Адам та Єва згрішать, і що це принесе їм біль та страждання. Але він хотів, щоб вони мали свободу вибору – любити його, залишатися з ним, чи піти від нього та жити згідно зі своєю волею. Вони з'їли заборонений плід і таким чином обрали життя без Бога – у гріху. Бог, як люблячий батько, передбачив усе, щоб допомогти людям відновити відносини з ним і знову мати вічне життя, його опіку і допомогу. У Біблії сказано, що іще перед створенням світу Бог визначив Христу заплатити за гріхи кожної людини. Написано у 1 Петра, у 1 розділі 19-20 вірші. Наш Бог є Богом любові. Він нікого не примушує любити його, але сам віддав життя коханого сина за гріхи людства. Хочете послухати оповідання про Каїна та Авеля, як гріх, що увійшов у життя, призвів до гріху вбивства?

Як Федько відчув у собі людину. Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле картоплю копати. 8 років тобі вже, каже мати, працювати час по-справжньому. Викопує мати кущ, а Федько вибирає з ямки картоплю і у відро кидає. Не хочеться Федькові працювати. Визбирує картоплю ще зверху, а в землі не хоче коприсатися. Залишив картоплю в одному кущі, в другому. Мати помітила таку роботу і каже: «Хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить». Оглядається Федько довкола і дивується: «Де ж та людина? Що вона бачить?» «У тобі, Федьку, людина. Вона усе бачить, усе помічає. Та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось прислухайся до її голосу. Вона тобі й скаже, як ти працюєш». «А де ж вона в мені, та людина?» – дивується Федько. «У голові твоїй, у грудях, у серці», – підказує мати. Перейшов Федько до іншого куща, позбирав картоплю, що зверху лежала, хотів уже залишити його. Аж тут, мов і справді, хтось докоряє: «Що ж ти, Федьку, робиш? Порися, там ще є картопля у землі». Здивувався Федько, оглянувся. Нікого немає. А мов хтось дивиться на його роботу і соромить. «І справді, мабуть, таки людина бачить мою роботу», – подумав Федько. Зітхнув, розгріб землю біля викопаного куща і знайшов ще кілька картоплин. Легше стало на душі Федькові, аж пісеньку веселу заспівав. Працює він годину, працює другу і все більше дивується. Ледве подумає, навіщо так глибоко гребтися, мабуть, вже немає картоплі. А тут хтось і підслухає його думку, і соромно стає Федькові, але й радісно, ой як радісно. «Гарний цей друг людина», – думає Федько.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову передача «Історія в особистостях», і сьогодні ми розкажемо вам про жінку, чий голос підкоряв слухачів надзвичайною емоційною силою, викликав захоплення та сльози. Він то нагадував шепіт, то пронизував своєю гучністю величезні зали, досягаючи драматизму оперного звучання. Дякуючи своїй акторській майстерності, співачка була здатна донести до слухачів тріумф кохання. Послухайте спів цієї великої актриси, і ви відчуєте пульс, дихання Парижу, його естетичну ауру.
2: Едіт Піаф. Справжнє ім'я Едіт Джованна Гасіон. Найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття. Актриса. Холодної грудневої ночі 1915 року патрульний поліцейський почув крики. Коли він підбіг, то побачив жінку, що якраз народжувала. Новорожденну дівчинку вона завернула в плащ поліцейського і назвала Едіт. Так з'явилась на світ найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття – актриса Едіт Піаф.
1: Матір'ю Едіт була невдаха актриса Аніта Майер, яка виступала під псевдонімом Ліна Марса. Батьком був вуличний акробат Луї Гасіон. На початку Першої світової війни він відправився добровольцем на фронт. Через 2 роки Луї Гасіон дізнався, що дружина його кинула, а дочку віддала на виховання своїм батькам.
2: Умови, в яких жила Едіт, були абсолютно жахливими. І Луї відвіз доньку до Нормандії, до своєї матері. Тут з'ясувалося, що Едіт зовсім сліпа. Коли ніяких інших надій не залишилося, бабуся повезла Едіт у Лізьє, до Святої Терези, до якої щороку збиралися тисячі перчан з усієї Франції. Через декілька днів Едіт прозріла. Їй було 6 років.
1: Незабаром Едіт пішла до школи, оточена клопотами люблячої бабусі. Але навчання для дівчинки дуже швидко закінчилося. Коли їй виповнилося 8 років, батько узяв її із собою мандрувати дорогами Франції. Тендітна, худенька, вдягнена в лахміття Едіт жалісливими пісеньками завершувала акробатичні виступи батька на площах, у казармах, шинках, аби розчулити глядачів на пару мідяків. Згодом вона напише у своїх спогадах, що народилася на останній сходинці соціальної драбини – у багні, де немає надій.
2: Невдовзі дівчина втекла від батька і змушена була разом із малолітньою сестрою заробляти на хліб, співаючи на вулицях, у кабаре, пізнаючи жорстокість злодійського світу. Вона не ходила до школи, не навчалася музики, а день у день боролася за існування і співала, співала, співала. Від загибелі її врятував Луї Лапле, який став її хрещеним батьком, татом Лепле. Саме тоді він дав Едіт нове прізвище, що стало її сценічним псевдонімом. Піаф, тобто горобець.
1: Незабаром Едіт зустрілась з Реймоном Асо, який остаточно визначив подальший життєвий шлях співачки. Саме йому багато в чому належить заслуга появи на світ великої Едіт Піаф. Він домігся того, щоб Едіт виступила у мюзік-холі на Великих Бульварах, найзнаменитішому мюзік-холі Парижа. Після успіху виступу преса написала про Едіт. Вчора на сцені у Франції народилася велика співачка. Незвичайний голос, справжній драматичний талант, працьовитість і впертість вуличної дівчинки в досягненні мети швидко привели Едіт до вершин успіху.
2: Коли ця маленька жінка в простій чорній сукні виходила на сцену, відбувалося диво. З першими звуками оркестру вона перетворювалася на красуню, драматичну, а іноді навіть трагічну актрису. Вона співала про самотність, нерозділене кохання, про людей, покалічених долею, але не скорених. Почуття її були справжні, не фальшиві. Її духовна енергія, сила емоцій, пристрастей передавалися слухачам. Едіт Піаф стала зіркою естради першої величини.
1: Післявоєнний час став для неї періодом небувалого успіху. Її із захопленням слухали жителі паризьких передмість і витончені поціновувачі мистецтва, робітники і майбутня королева Англії. У січні 1950 року пройшов сольний концерт в залі Плеєль. Преса писала, що це були пісні вулиць у храмі класичної музики. Це був черговий тріумф.
2: Незважаючи на любов слухачів, життя, повністю присвячене пісні, робило її самотньою. Едіт сама це добре розуміла. Публіка втягує тебе в свої обійми, відкриває своє серце і поглинає тебе цілком. Ти наповнюєшся цією любов'ю, а вона твоєю. Потім, у гаснучому світлі залу, ти чуєш шум йдучих кроків. Вони ще твої. Ти вже більше не здригаєшся від захоплення, але тобі добре. А потім вулиці, морок, серцю стає холодно. Ти один.
1: У 1952 році Едіт потрапила поспіль у дві автокатастрофи, а у 1961-му, у віці 46 років, Едіт Піаф дізналася, що вона невиліковано хвора на рак печінки. 25 вересня 1962 року Едіт співала з висоти Ейфелевої вежі з нагоди прем'єри фільму «Найдовший день». Її слухав весь Париж.
2: Її останній виступ на сцені відбувся 18 березня 1963 року. Зал стоючи влаштував їй п'ятихвилинну овацію. 10 жовтня 1963 року Едіт Піаф не стало. Її остання пісня обірвалася. Відомий поет Жан Кокто, який був вірним другом Едіт упродовж цього життя, не витримав її смерті і помер за кілька годин. Похорони співачки відбувалися на кладовищі Пер-Лашез. На них зібралося більше 40 тисяч чоловік. Багато хто не приховували своїх сліз, а квітів було стільки, що люди були змушені йти прямо по них.
1: Славетна співачка шансон'є, актриса мюзик-холу, драматичного театру і кіно так і не навчилася грати на фортепіано, навіть не оволоділа нотною грамотою. Проте від народження доля подарувала їй абсолютний музичний слух. Створюючи свої пісні, вона одним пальцем підбирала на піаніно мелодії. Вона не мала освіти і до кінця життя писала з помилками, але завдяки вродженим музичним здібностям відчувала в оркестрі фальшиві ноти, які пропускав навіть диригент. У мистецтві співу Едіт Піаф була неповторною.
2: Чарівна пташка Франції залишилася в пам'яті нащадків не сіреньким горобчиком, а прекрасним соловейком. Багато співаків заздрили її карколомній кар'єрі і багатству, намагалися копіювати тембр її голосу, наслідувати манеру поведінки, виконувати стиль, але їм не вдалося, за словами Едіт, стати самими собою. Вона вийшла з народу і повернулася до народу. Пісні Едіт Піаф продовжують жити, їх співають і слухають не тільки французи, а й усі, хто любить естрадну музику. Всі, хто шукає в ній не лише легку розвагу, а й справжні мистецькі глибини, вічні художні цінності.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Леся та Маша. До наступних зустрічей.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернігівська область. Недалеко від Чернігова, у місті Батурин, розташований історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». За давніх часів Батурин був столицею України.
2: Чернігівська область. Тут упродовж багатьох років була резиденція, тобто місце проживання гетьманів України. Гетьманами називали тих, хто очолював козацьке військо. Зараз у заповіднику можна побачити палац останнього гетьмана України Кирила Розумовського, Воскресенську церкву, Батуринський монастир і чудовий парк. А ще тут збереглися руїни давньої фортеці. Якщо піднятися на оглядовий майданчик, вежі, розміщені над воротами, можна помилуватися найпрекраснішою панорамою долини річки Сейм. У місті Тростянець є один із найчудовіших парків України – Дендропарк Тростянець. Його почали будувати майже 200 років тому. На рівній ділянці землі насипали штучні гори за вишки до 30 метрів, як 10-поверховий будинок, а викопані котловани перетворили на ставки. Тут ростуть, як звичні для нашої місцевості, дерева – сосна, ялина, дуб. Такі екзотичні – кедр, ялівець тощо.
1: Друзі, якщо будете в Ніжині, обов'язково покуштуйте ніжинського огірка.

0: у Чернігівській області є місто Ніжин, яке знамените своїми огірками. Їх так і називають – Ніжинські огірки. Вважається, що тутешня земля надає огіркам неповторного смаку. А рецепт особливого посолу огірків, за легендою, до Ніжина завезли греки. Перед центральним входом до консервного заводу стоїть пам'ятник Ніжинському огірку, що лежить на бочці для засолу.
1: Зараз пошту доставляють за допомогою літаків, потягів, машин і навіть комп'ютерів, якщо ми відправляємо не паперовий, а електронний лист. Колись не було машин, і пошту доставляли ямщики, листоноші на возах або санях, запряженими кіньми. У місті Ніжині є унікальний музей кінної пошти – поштова станція. Ця станція понад 300 років тому була найбільшою на Лівобережжі.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Яким чином сова може бачити вночі?
1: Очі сови – це унікальний оптичний прилад. Адже птахові потрібно побачити в сутінках здобич – сіру мишу. Позаяк у сов дуже великі очі, то раніше думали, що вони здатні бачити в цілковитій темряві. І тому вважали, що вночі сова полює лише за допомогою зору. Сова справді бачить у нічній напівтемряві значно краще, ніж людина чи денні хижі птахи. Проте вчені довели, що й у сови є межа гостроти зору. В абсолютній темряві вона так само, як і ми, нічого не бачить. Експерименти показали, що сови ловлять свою здобич у темряві на слух. У лісі, серед дерев, сова воліє сидіти на гілці і, виходячи з можливості свого зору, виглядає здобич, вірніше, вислуховує її. Але на відкритих просторах, на у

лісі і в полі, де водяться миші, сова колами облітає свої мисливські угіддя. Під час свого безшумного польоту вона уважно прислуховується до мишачого писку і часом несподівано, швидко тріпочучи крилами, зависає над виявленим нею гризуном. Уточнює його місце знаходження перед остаточним китком. Промахується сова рідко.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! Сьогодні ми розповімо вам історію, що якось трапилася з Червоною Шапочкою. У той день мама Червоної Шапочки попросила дівчинку віднести хворій бабусі кошик усякої смакоти і веліла прибрати в будиночку старенької. Червона Шапочка з радістю відправилася в дорогу, а як ви пам'ятаєте, шлях до бабусиного будинку прямував через ліс. Не встигла Червона Шапочка зайти в ліс, як зустріла... Давайте заглянемо на галявинку, де трапилася ця зустріч. Ми бачимо Червону Шапочку, що наближається до галявини. А на галявині на одному з пеньків сидить і жалібно скиглить.
3: Ой, вовк!
4: Я не вовк, Червона Шапочка! Я вовченя!
3: Дійсно вовченя, але що ж ти так жалібно плачеш? Один тут у лісі.
4: Зі мною ніхто дружувати не хоче. Мене не хочуть брати на лісовий карнавал.
3: Це сумно, звичайно. Але я знаю чому.
4: Чому?
3: Ти завжди першим сваришся, лізеш битися, любиш лякати усіх. Он скільки зброї запахнув за ремінець. І ніж, і пістолет, і рогатку.
4: Це ж просто іграшки. Я не стріляю і не б'юся, я тільки кусаюсь.
3: Ах, як це, мабуть, приємно бути покусаним. Хочеш, я зараз покличу свого друга, Чиня, Кульку, і нехай він тебе приємно покусає.
4: Ні, не хочу.
3: Ото, шановне вовчення, треба пам'ятати мудрість. Ніколи не робити іншим того, чого не хочеш собі.
4: Ніколи не робити того, чого не бажаєш собі?
3: Так-так. А якщо ти будеш дружити із золотим правилом, друзів тебе буде не зарахувати.
4: Це що за правило таке? Та ще й золоте.
3: А от яке, поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводились з тобою.
4: Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводився з тобою. Цікаво.
3: Так-так, мої батьки щодня нагадують. Живи, доню, за золотим правилом. І все гарне, що зробиш іншим, обов'язково повернеться тобі добром і дружбою.
4: Батькам вірити треба. Спробую я це так зване золоте правило. Сьогодні ж.
3: І будеш приємно вражений. Подивися, ти ще встигнеш отримати запрошення на лісове свято.
2: На галявині з'являється Білченя. Воно низько опустило голівку і кульгає.
3: Добрий день, Більченя!
4: Здравствуй, Червона Шапочка! Для мене він зовсім не добрий.
2: Білченя помічає вовка.
3: Ой, вовк! Тікаємо, Червона Шапочка! Не бійся, Більченя, подивись! Це ж маленьке вовченя, і він обіцяє не кусатися і завжди бути гарним. Так, вовченя?
4: Так, адже я хочу подружитися з усіма звірятами в лісі.
3: Хіба бувають вовки друзями? Бувають, коли шанують золоте правило.
4: О, це чудодійне правило. Мене йому бабуся теж учила.
3: А чого ти кульгаєш?
5: З радощі, коли одержала запрошення на карнавал. Я так весело почала стрибати, що підвернула лапку.
3: От біда! Як же нам тобі допомогти?
4: Я знаю як! Треба цю лапку міцно перев'язати.
3: Тільки чим?
4: Моїм ремінцем. Він з м'якої шкіри. Зараз я його відв'яжу. Так, для качки усі геть викидаємо. Готово. Давай сюди твою лапку, Бабчиня. Будемо її перев'язувати.
3: Який же ти молодець, Вовчику.
0: Червона шапочка і Вовчиня, допомагаючи один одному, перев'язують білченяті лапку. І через мить білченя вже весело стрибає.
3: Спасибі, червона шапочка, вже зовсім не боляче. Тепер я зможу чудово танцювати. І тобі спасибі, Вовчику.
4: Я сподіваюся, ми друзі.
3: Дуже рада подружитись.
0: І вовчення з білченя з задоволенням потискують один одному лапи. А на галявині з'являється зайча. Зайча дуже чимось засмучена.
6: Добрий день, зайча!
5: Трастуйте, тільки по мені день сумний.
0: Раптом зайча помічає Вовка.
5: Ага, дивіться, до вас підкрався Вовк. Зараз укусить.
3: Заспокойся, зайча, це вовчення тепер необразливе, як і ти.
1: Такі хіба бувають?
5: Виявляється, трапляється, а чим ти так засмучений? Мене наздогнав злий пес, сам я вирвався, але мій хвостик залишився в нього в зубах. Як я тепер піду на лісовий карнавал? Дівчатка-зайчихи мене заспіють.
3: Як же нам тобі допомогти?
4: Легко!
3: Як?
4: Подивіться, у мене тут на грудях є світла шерстка. Я зараз вискубаю пару клаптиків, і з них червона шапочка змайструє зайчикові хвости.
0: Вовчиня вискубує клаптик шерсті з грудей і віддає його дівчинці.
3: Дійсно! Цілком вийде хвостик.
0: Червона шапочка майструє хвостик і кріпить його зайчикові. Ще вона виймає з кишені дзеркальце. Зайча розглядає в дзеркальце свій новий хвостик і залишається дуже задоволений.
5: Фантастика, краще колишнього.
6: Ура!
5: Спасибі, вовчення, ти дійсно герой, адже тобі, напевно, було боляче.
4: Для доброї справи можна і потерпіти.
5: Дивно, із лісового розбійника ти раптом перетворився в друга.
4: І зовсім не раптом. Мене червона шапочка навчила такого чудодійного правила, що навіть найпропащого кривдника перевтілить у друга. Золоте називається.
5: Золоте? А як це?
4: А от так. Як хочеш, щоб робили тобі, так і ти роби іншим. От ти, зайча, хочеш мати багато-багато друзів?
5: Звичайно.
4: І я хочу, тому і вирішив. Навчуся бути сам гарним другом.
5: І в тебе виходить. Зайча, давай візьмемо вовчення на наш карнавал.
3: Звичайно, візьмемо і розповімо всім звірятам про золоте правило і про те, яким через нього став Вовчик.
4: Ура! Спасибі, друзі!
3: І ти, червона шапочка, підемо з нами. Карнавал буде чудовим. Зараз саме час іти.
7: Спасибі, друзі, я би задоволенням, але зараз я поспішаю до бабусі. Вона захворіла, і я повинна їй допомогти з роботою по дому. А ви покваптеся, бажаю вам добре веселитися. До побачення.
6: До побачення, червона шапочка.
0: Червона шапочка йде.
5: Як шкода, що червона шапочка та так зайнята сьогодні.
4: Друзі, а я дещо придумав. От послухайте.
2: Вовченяще шепотить на вушко білченяті, зайчаті. Ті згідно кивають голівками і потім утрьох швидко залишають галявину. Цікаво, куди вони відправилися, друзі? А сюди на галявину поспішає червона шапочка. Спитаймо у неї. Добрий день, червона шапочка.
8: Добрий день, шановний. А ви хто?
2: А я розказую радіослухачам про твою зустріч із вовченям. Часом ти не знаєш, куди побігли твої нові друзі?
8: А вже знаю. Вони з'явилися до нас із бабусею. Валіли мені бігти додому за карнавальним костюмом, а самі почали господарювати в будинку. Зараз більченя прибирає, зайча носить воду, а вовченя відправився в ліс за хмизом. Ах, як це чудово мати чудових друзів! Ти побігла переодягатися, я буду казковою принцесою. До побачення, шановний!
2: Що ж, наші любі радіослухачі, ви чули, як кривник усіх лісових звіряток вовченя перетворився на справжнього друга? Таке сталося завдяки чудодійному золотому правилу. Поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з нами. Давайте і ми всякчас чинитимо тільки по золотому правилу. І добро та вірні друзі завжди будуть із нами. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
6: До побачення!
9: Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! На минулій зустрічі ми познайомилися з сім'єю Елімелеха. Важка доля спіткала його дім. Голод змусив покинути рідні місця. Голова сімейства так і помер на чужині. Його одружені сини теж померли бездітними. Залишилася свекруха Наомі та обидві невістки. Одна з невісток покинула свекруху, та інша, Рут, залишилася вірною Наомі і не залишила її одну без допомоги. Рут шукає роботу. Біблія, книга Рут, другий розділ.
1: Віфліємські жінки радо зустріли Наомі. Але їм було шкода, що вона повернулася такою вбогою та нещасною. У ті часи жінки не могли заробляти собі на прожиття, а Наомі не мала ані чоловіка, ані синів, які б подбали про неї. Однак Бог дав ізраїльтянам особливий закон, згідно з яким вони мали допомагати тим, хто цього потребував. Селяни були зобов'язані дозволяти бідним та зголоднілим людям виходити у жнива на лани і підбирати колосся, яке через недогляд або навмисне було залишено жінцями. Коли Наомі з Рут повернулися до Віфлеєма, там саме розпочалися жнива ячменю. «Дозволь мені піти підбирати ячмінь», – звернулася Рут до Наомі. «Якщо я наполегливо працюватиму, я зможу назбирати достатньо, аби нам обом вистачило, щоб прохарчуватися». Рут вийшла рано вранці і вибрала одне поле, де жінці жали колосся. Вона трималася поряд із ними весь ранок, підбираючи кожний залишений колос, який тільки помічала. У полудень Боаз, хазяїн того поля, прийшов подивитися, як ідуть жнива. «Хто ця дівчина, що підбирає колосся?» – поцікавився він, вказуючи на Рут. «Вона іноземка з Моаву», – пояснив йому хтось із робітників. «Невістка Наомі». Боаз уже чув про Рут, бо новини швидко розходяться по маленькому містечку. Він підійшов до неї. «Тримайся ближче до моїх жінців і збирай усе, що вони залишають», – сказав він дівчині. «Я наказав, щоб вони тебе не проганяли. Якщо ж захочеш води, то можеш пити воду, яку п'ють мої робітники. А тепер піди пообідай». «Чому ти такий ласкавий до мене?» – запитала здивована Рут. «Я чув про твою ласку до Наомі», – пояснив Боаз. «Бог, якому ти почала вірити, захистить тебе і подбає про тебе». Боаз, не сказавши про те Рут, наказав своїм робітникам навмисне залишати більше нежатого колосся, аби дівчина назбирала якомога більше і принесла додому. Наомі була рада, що Рут так пощастило. «Як тобі вдалося назбирати так багато?» – дивувалася вона. «Я прийшла на поле, яке належить людині на ім'я Боаз», – розповідала Рут. «Він був дуже ласкавий до мене». «Який добрий Бог!» – вигукнула Наомі. «Він привів тебе на це поле. Боаз – наш родич. Тобі буде добре з ним».
0: Події з цієї історії можуть навчити нас декільком корисним урокам. По-перше, необхідно, подібно до Рут, трудитися і не лінуватися. Вона з самого ранку йшла на поля. Навіть сором бідності не змусив її залишитися вдома. По-друге, пам'ятай, що за нами спостерігають люди. Чутка про вчинок Рут стосовно своєї свекрухи дійшла і до Боаза. Своєю чергою Боаз звернув увагу на дівчину, дізнавшись про її добре серце. «Робіть добро людям, і добро до вас повернеться». Напевно, тобі цікаво, які історії будуть на наступній зустрічі. Тож до зустрічі, коли ми знову розгорнемо Слово Боже.

Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.

0: Привіт, барсучок Ігнашко.
1: Привіт, жабко.
0: А чого це ти, такий похнюплений, йдеш додому?
1: Я не похнюплений, жабко, я задуманий. Нам в школі стільки всього позадавали на завтра. Треба написати невеличкий твір. Розв'язати задачку. Ще й намалювати дещо для нашої шкільної газети. І коли це я з цим всім впораюсь?
0: Добре, що я в школу не ходжу. Сиджу собі в калюжі, відпочиваю. А вас, маленьких, так тиранять?
1: Та ні, жабко, нас не тиранять. Твір нам ще тиждень назад задали, а малюнок я мав принести в школу ще вчора. Та просто займався іншими справами. Гуляв по лісу та бігав з їжачком на випередки. Ой, тепер не хочеться в школу йти.
0: Крутий ти, тобі не хочеться, а от мій друг Рудий Лисенятко, він мріє просто про те, щоб в школу ходити на уроки. Уявляєш, він забив лапку, коли грався у крутоярі. І тепер, коли всі його друзі вчаться, він дома сидить.
1: Я не вірю тобі, як можна мріяти ходити в школу?
0: Ти не віриш мені?
1: Ні, не вірю.
0: Як? Мені не віриш?
1: Ні.
0: Тоді йди до нього і спитай.
1: О, точно. Треба зайти в гості до Лисенятка та провідати його. О, я так зараз і зроблю. А потім швиденько встигну всі завдання поробити. Привіт, Лисенятко. Як почуваєшся?
2: О, Інашко, дякую, що зайшов.
1: А чому ти ходиш? Ти ж хворий.
2: Мама дозволяє ходити по хаті, але на вулицю мені ще не можна.
1: А чому тебе ліжко не застелене?
2: А навіщо застеляти? Як захочу, так собі ляжу.
1: І що, ти можеш лежати скільки хочеш, навіть цілий день?
2: Так, але цілий день лежати важко. Я 2 дні лежав, 3 дні лежав, 4, коли дуже боляче було рухатись. А ось сьогодні вже не лежу, ти знаєш, набридло, просто не можу вже лежати.
1: Мені б, мабуть, лежати цілий день не набридло. Я не люблю рано вставати. Але ось мені щось не щастить. Вже кілька місяців до школи ходжу, а жодного разу не захворів. А тобі ось пощастило. Як канікули, то ти гуляв. А як навчання почалося, так ти і захворів.
2: Не бачу, що тут можна чомусь заздрити.
1: Проте я бачу. Ну добре, бувай. Мені ще треба завдання шкільні робити. А ти тут лежи, відпочивай. Ось, до речі, тримай, я тобі трохи ласи ще приніс.
2: Ну нарешті. Цього потрібно було починати, Інашко. Ну добре, захоч ще, не хворій.
1: Бережися, не хворій. Йому просто це говорити. А мені треба сьогодні напружуватись, а завтра раненько вставати, збиратися, йти в школу. Ех, може й собі захворіти, а?
2: Не хворій, не хворій, не хворій!
3: Маленький, щось мені твій вигляд не подобається. Дай, голуба, я попробую. Ти часом не захворів?
1: Не знаю, тато. Я сьогодні був у Лисеняти, він забив лапку. А я нічого не забував. Тільки коли повертався додому, то потрапив під дощ і трохи змерз. І тепер мене колотить холодом, і горло болить.
3: Ану-ну, давай швиденько в ліжко. Скоро вже мама прийде, а зараз я сам зроблю ароматного чаю з малиною. І в школу не підеш, доки не одужаєш.
1: Як це я не піду? Я вже і задачки всі порозв'язував, і з їжачком домовився піти після уроків пошукати дикі яблука на тому пагорбі. А тепер що? Тепер я буду сидіти вдома, пити чай і хворіти. А мої однокласники писатимуть диктант і виконуватимуть інші шкільні завдання.

0: Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсачок Ігнашка.
1: Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячений творчості видатного італійського тенора, чудового співака Енріко Карузо.
2: Guido per il mare luce e tira forte il vento.
1: В один із сірих дощових днів пізньої осені 1898 року на вулицях Петербургу з'явились афіші, які сповіщали про відкриття нового сезону в італійській опері. Ім'я нового тенора зацікавило любителів опери. «Пани, ви нічого не чули про Карузо? Хто він? Звідки?» – допитувався якийсь студент у натовпу. І хоча ніхто не мав уяви, хто такий Карузо, та всі добре знали основний принцип директора італійської опери в Петербурзі сеньора Угетті – запрошувати на гастролі тільки кращих із кращих. І це було гарантією того, що новий артист виявиться дійсно хорошим, а можливо і відмінним тенором. До того часу про Карузо ще мало хто знав. Складній та мінливій долі оперного співака інколи спасаючу роль грає випадок. Такий випадок і допоміг Карузо. В кінці 1897 року в Міланському театрі «Ліріко» готувались до прем'єри опери Умберто Джордано «Федора», головні партії в якій повинні були виконувати знаменита Джемма Білінчіоні та Роберто Станьо. Несподівано прийшла звістка про смерть Станьо, і прем'єра виявилась під загрозою зриву. Джемма Белінчіоні запропонувала директору театру замінити Станьо молодим тенором Енріко Карузо. «Я нещодавно чула його в Ліворно», – казала Джемма, – «і він мені сподобався. В нього гарний голос і неабиякі драматичні здібності». Після деяких коливань директор поступився при Мадонні. Карузо блискуче виконав тяжку партію Лориса і справив сильне враження на директора італійської опери в Петербурзі Антоніо Угетті. Коли закінчився спектакль, Угетті зайшов до Карузо, поздоровив із успіхом та запропонував контракт на виступ в італійській опері. Карузо, не задумуючись, підписав контракт. Перший свій серйозний контракт, який зобов'язував його співати в Петербурзі протягом двох сезонів. Цей договір гарантував молодому артисту такі матеріальні умови, про які він до цих пір не міг навіть мріяти. Енріко Карузо прибув до Петербургу на початку грудня 1898 року. Нещодавно йому виповнилось 25 років, а його сценічний досвід дорівнював всього 3 рокам. Одночасно з Карузо Антоніо Угетті запросив і його красуню-дружину, молоду співачку Аду Джакетті, яка мала чудовий голос, драматичне сопрано.

одного разу майбутній вчитель Карузо, маестро Гульємо Верджине, почув на одній із вулиць Неаполя незнайомого вуличного співака – Постеджаторі. Він співав неаполітанську пісню. Маестро, мабуть, пройшов би мимо. Кого може здивувати спів Постеджаторі, адже їх так багато в Неаполі, і співають вони мало не на кожній вулиці. Але цей примусив Верджине зупинитись і прислухатись. Щось незрозуміло прекрасне було в його співі. Видатний педагог, який виховав багатьох чудових співаків, Верджине був вражений не тільки красою голосу, але й тим відвертим почуттям суму, з яким співав цей смаглявий гарний хлопець. Маестро запросив його в свою школу і став безкоштовно давати уроки співу. Через деякий час він дізнався, що в Неаполь із Росії приїхав Анджело Мазіні. Верджине попросив знаменитого співака прослухати його учня і сказати свою думку. Карузо зовсім не зніяковів від того, що його слухає сам Мазіні, та виконав декілька оперних арій. Після прослуховування Мазіні, звертаючись до Верджине, сказав підкреслено серйозно: «Юнак повинен довго і наполегливо вчитися. Для цього необхідні воля, режим, вимогливість до себе». Більше він не сказав ні слова. Карузо довгий час не знав, що через декілька днів Мазіні випадково зустрів на вулиці маестро Верджине, підізвав його до себе і довірливо промовив: «Послухайте, дорогий маестро, у вашого Карузо самий гарний голос, який мені доводилось чути протягом всього мого життя». Слова великого тенора глибоко вразили юнака. Він зрозумів, що тільки систематичні заняття та наполеглива праця зможуть принести йому успіх на нелегкому шляху оперного артиста. І він вчився. Вчився щодня, намагаючись оволодіти досконало вершинами вокальної майстерності.

Коли думаєш про казково-фантастичну кар'єру Карузо, здається, що якби він не підписав контракт з італійською оперою в Петербурзі, невідомо, як би склалась його доля. Великим щастям для Карузо слід вважати саме ті обставини, що він, опинившись в Петербурзі, як рівний, війшов у сім'ю уславлених співаків. Щоденне спілкування з чудовими співаками добре впливало на молодого співака. В атмосфері творчості його талант розвивався та міцнів, а вокальна та сценічна майстерність удосконалювались від спектаклю до спектаклю. В короткий час Енріко зумів завоювати серце петербурзької публіки і стати її улюбленцем. Однак було б помилкою думати, що успіх прийшов до нього сам по собі. Карузо став успішним ціною нелегкої та наполегливої праці. Наша програма завершується. Наступного разу ми знову зустрінемось із знаменитим італійським співаком Енріко Карузо. А зараз ще один музичний момент із життя співака. Ми почуємо пісню Герцога із опери Верді «Ріголетто». А я прощаюсь з вами. На все добре.

0: GDZPLITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову я, Катя. Хочу продовжити мандрувати з вами стежинками дивовижної країни Абетка. В минулих передачах ми зустрілися з літерами А і Б. Сьогодні ми завітаємо у гості до пані В. Я знайшла пані В у садку, де вона збирала великі стиглі вишні. Відра були вже майже повними. «Вітаю, вітаю!» – весело промовила вона до мене. «Я чекала на вас. Запрошую до себе на вечерю, бо маю вам розповісти дещо цікаве». Я радо прийняла запрошення. І вже зовсім скоро ми сиділи за столом і ласували смачненькими варениками з вишнями. І пані В неспішно розповідала мені про вічність.

подобаються подарунки. Особливо їх полюбляють діти. Та незабаром усі добрі люди на землі отримують подарунок від Бога. І він буде незвичайний. Вічне життя – назва йому. А що таке вічне життя? Не думайте, що вам, дітям, це буде незрозуміло. Знайте, що не всі дорослі розуміють, чому на землі все має свій кінець. Один Бог вічний, і вічність – його подарунок для нас усіх. Якби вам доручили порахувати крупинки цукру в лантусі або піщинки на пляжі, не журіться, цього ніхто на землі не зможе зробити. Це під силу лише Богу. Вічність – це те, що ніколи не закінчується, що не має ані початку, ані кінця. Вічне життя означає жити, жити, жити і так до безкінечності. Коли Мишкові пішов 5-й рік, мама подарувала йому кішечку. Кішечка була біла-біла, як сніг. У неї був рожевий язичок і гострі зубки. Мишко дуже прив'язався до тваринки. Він доглядав кішку, наливав їй молочка. І ось одного разу у неї народилися маленькі гарненькі кошенята. Їх було троє. Одного з них Мишко вибрав собі – сірого, пухнастого. «Це буде моє кошеня, я сам буду доглядати його», – оголосив він. Минуло декілька днів, і раптом Мишко помітив, що кошеня лежить і не ворушиться. Він покликав маму, та, уважно розглянувши кошеня, тихо сказала – воно померло. Мишко заплакав. Він не знав, що означає слово «померло», але відчув, що це дуже погано. На жаль, діти, на нашій землі ніхто не живе вічно. Помирають дерева, тварини, пташки, риби і люди. Але щоб ми повірили у прихід вічності і безкінечне щастя людей, у Біблії вміщено оповідання про Єноха. З дитячих років він щиро любив Бога і був дуже хорошим слухняним хлопчиком. Одного разу, коли Єнох дух розмовляв з Богом, Господь сказав йому: «Ти так любиш мене, що тобі вже можна жити зі мною на небі». І він забрав його до себе. Єнох живе зараз на небі поруч із своїм небесним отцем і ангелами. Він ніколи не помирав і вже ніколи не помре. У нього є все, що тільки він побажає. Він дуже-дуже щасливий. І коли Бог подарує нам вічне життя, котре не матиме свого кінця і в котрому не буде нічого сумного, Єнох зустрінеться з нами і розповість, як багато він подорожував з ангелами до далеких зірок і по всьому Всесвіту, як він чекав на всю свою рідню. І незабаром цей славний день настане. Ніхто не відбере у нас вічності. Це також чудово жити вічно зі своїми дорогими друзями і рідними у царстві свого Отця, Небесного Царя.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Yeah.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали. Добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє. Немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина, наймення Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр.
Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр! Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр! Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр! Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка Горобець, коли той співає щоранку. Карр! Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр! Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр! Ну добре, я полетіла. Карр! У мене багато справ. Приходьте ще. Карр! Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр! Карр! У мене все під контролем. Карр! От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: Нам землю Бог подарував, щоб людям на ній жити, щоб дихати, повітря дав і воду дав, щоб пити.
1: Для чого ж небо Бог створив? Для чогось воно треба, бо скільки б на землі не жив, все ж дивишся у небо.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спину.

Частенько в нашій голові буває багато різних думок. І коли доводиться вибирати, котру із них втілити в життя, то не знаєш, яку й вибрати. Чи не було з тобою такого? Сьогодні в передачі про важливі речі для батьків та малечі лікар Сухомлин дасть нам і нашим друзям Андрійку та Ангелінці цінні поради. Нумо, послухаємо!

0: Наталю, я думаю, не варто залишати дітей самих вдома аж на 3 дні. Краще взяти їх з собою.
1: А по-моєму, їхати з ними в таку далеку дорогу буде заважко. Та й ми будемо зайняті. Хто за ними дивитиметься на чужині? Пропоную попросити мою сестру, щоб цими днями пожила в нас.
2: Я не хочу, щоб в нас жила дітка Валя. Тату, ти ж обіцяв, що я буду за старшого, коли ви поїдете.
3: А я хочу поїхати на ці дні до бабусі.
0: Ні, до бабусі їхати не вийде. Не варто пропускати школу.
1: Що ж, в нас є багато думок. В кожній є щось позитивне і негативне.
2: Моя думка найкраща. Повинні ж ми колись ставати самостійними.
0: Зачекай, Андрію. Потрібно проаналізувати всі варіанти і вибрати найкращий, звіривши його з еталоном.
2: З яким ще еталоном? Я правий. Хіба цього і так не видно?
1: Друзі, в нас є ще 2 дні. Виберіть час, щоб піти до Сухомлина і попросіть, щоб він вам розповів про те, якою має бути ваша власна думка.
2: Гаразд, але ж мені все одно хочеться побути головним, поки не буде батьків.
3: Не сумуй, Андрійку, може лікарі таке порадить.

0: Вітаємо вас, Олег Миколаєвич.
1: Доброго вам дня.
2: Мої любі друзі, що сьогодні вас привело до мене?
0: Олег Миколаєвич, дуже хотілося поговорити з вами про власну думку.
2: Що ти маєш на увазі?
0: Ну от усі діти у дитинстві щось роблять, бо їм так сказали батьки, або хтось інший. А якби їм цього ніхто не говорив, то як би вони могли знати, що можна робити, а що ні?
2: Як би хотілося, щоб так як ти міркували всі хлопчики?
0: А дівчатка?
2: Дівчатка також, але на хлопцях лежить трошки більше відповідальність. І оскільки питання Андрія стосується відповідальності, то я й кажу, що добре, щоб усі дітки у його віці, а особливо хлопчики, міркували над тим, чи правильна їхня власна думка, чи ні.
0: Олег Миколаєвич, чи добре взагалі мати власну думку? Легше жити, як всі, і користуватися чужими думками.
2: Знаєте, мені здається, що дуже багато людей живуть саме так. Але нашою метою є зрозуміти, чому важлива саме власна думка, і наскільки важливо, щоб вона була правильна.
0: А чому це так важливо?
2: У історії людства майже всі винаходи у науці і мистецтві були зроблені лише тому, що у якоїсь однієї людини виникла власна думка. Не така, як у інших, але вона була більш прогресивною і несла людям щось зовсім нове, про що ще ніколи ніхто не знав. Наприклад, так з'явилося світло у електричній лампочці. Так був зроблений перший двигун, побудований перший літак, автомобіль. Маючи власну думку, людина змогла зробити багато добрих справ.
0: Але ж людина робить не тільки добрі справи.
1: Наприклад, людина винайшла зброю.
0: Забруднює повітря.
2: Справді так. Не тільки добре, але й зле може виникнути, коли людина має власну думку. Ось тому вона й повинна бути направленою на добре.
1: Але ж як знати, яка думка правильна?
2: Андрію, скажи, хто завжди говорить і робить усе абсолютно правильно?
1: Хіба я, може, що ви?
2: Ні, Андрію, я також роблю помилки, і в мене бувають неправильні вчинки. Але я той, хто досконалий і розуміє, що правильно і що неправильно.
0: Ну, звісно, це ж наш Господь Ісус Христос.
2: Так, Ангелінко, і лише на основі Божих істин ми повинні будувати свою думку. Це наш еталон.
1: Так от, що мав на увазі тато.
0: Справді, адже людина може помилитися, а Бог – ні.
1: І якщо я буду слухатись його, я не помилюсь.
2: Пророк Ісаїя передав Боже Слово у першому розділі. Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати, бо єдиний Господь знає, що для вас добре.
1: А що ж робити, коли я не розумію того, що говорить Господь?
0: Треба запитати в мами чи тата.
1: А у мами з татом теж два різних погляди. А в мене взагалі третій, а у Ліни четвертий. Мама хоче запросити тітку Валю, поки вони з татом будуть у від'їзді. Тато пропонує, щоб ми їхали всі. Ангеліна хоче до бабусі, а я хочу, щоб ми залишились самі.
2: Такі ситуації трапляються часто. Щоб їх вирішити, необхідно щоденно пізнавати, якою є саме Господня воля. В Біблії ви знайдете, що батьки відповідальні за своїх дітей, що батько – голова дому. Отже, діти повинні свою волю підкорити батьківській.
1: Зрозуміло. То краще вже їхати з ними, ніж залишатися з тіткою.
0: Андрію, не сперечайся. Ти ж чув, що в цьому випадку все вирішать батьки. Вони знають краще. Олег Миколаєвич, а що таке воля?
2: Воля – це вибір, який робить людина за своїм власним бажанням. Цю здатність подарував людині Господь. Воля – це право людини на певну владу. Наприклад, у кожного з нас є влада вчиняти так, як він хоче. Воля – це внутрішня сила людини, яку можливо виховувати, контролюючи свої вчинки та емоції.
0: А якщо наша думка правильна, то нас вже ніщо з неї не зіб'є.
2: Зіб'є чи ні, залежить від того, чи дозволить Господь. Але випробовування власної думки і сили волі будуть нас супроводжувати завжди.
1: Але ж не всі звіряють свої думки з Божими. Хіба це обов'язково?
2: Жити треба не так, як усі живуть, а так, як говорить досконале Господнє Слово, обновляючи свій розум, щоб пізнавати, що Божа воля – добро, приємність та досконалість. Наше життя на землі потребує постійного пізнання, вищого і більшого. Ми все життя будемо пізнавати, який є Бог у Його Слові, у Його творінні, що навколо нас і в самих нас всередині.
0: А що ми будемо мати, якщо наші думки будуть правильними?
2: Це нам дасть більше радості в житті, оскільки ми будемо знати, що Господь з нами виконує свій ідеальний план, для нас благий і добрий.
1: Але ж протягом дня треба так часто щось вирішувати. Як же Бог на кожному кроці буде мене вчити? І я ж не один в нього.
2: Щодо могутності Бога вести всіх людей, не сумнівайся. А волю свою Господь відкриває через Святого Духа. Він невидимим чином наставляє нас на всяку істину. Також через Боже Слово, яке стає світлом на дорозі нашого життя, Господь поступово відкриває нам свою волю. І робить це завжди в необхідний час. Тільки ми повинні бути завжди на це налаштовані і не поспішати думати по-своєму.
1: А хіба так думати, як думає Бог, завжди приносить радість? Інколи я потрапляв у ситуації, коли дуже боявся і терпів невдачі. Я навіть думав, може я неправильно розумію Божу істину, якщо мені так боляче.
2: Андрію, я думаю, що в таких випадках необхідно більше направляти свій погляд до Бога. Твоя думка була правильна, але не забувай, для будь-якої твоєї думки, навіть вірної, є думка Бога, яка набагато об'ємніша і могутніша за твою. Щоразу, впевнено крокуючи дорогою життя і зустрічаючи на цій дорозі перешкоди, звертаючись до Бога, ми все більше і більше будемо впевнятись у Його вірності і могутності. У могутності задовольняти всі наші потреби. Це переживання цар Давид висловив наступними словами у 118-му псалмі. «Добре мені, що я змучений був, щоб навчитися твоїх постанов».
0: Як добре, що я сьогодні зрозуміла, наскільки важливою є моя правильна думка.
2: Вона є не тільки важливою, а благословенною. Господь благословляє рішення людини, якщо воно має за основу Боже Слово. Коли воля людини служить досягненню Господніх цілей і намірів, Господь благословляє. В Господі ми можемо все. Господь поблагословить думки і рішення, які прославляють Його, бо написано, що б ми не робили, ми все повинні робити на славу Божу. Це записано у першому посланні до Коринтян, 10 розділі, 31 вірші.
1: Тепер я буду працювати над собою, щоб моя власна думка була ще міцнішою.
2: І особливо, щоб співпадали твої думки, слова і справи.
0: І я теж так хочу.
2: Слава Богу, ми зробили важливі висновки. Нехай вас Господь рясно поблагословить, щоб власна думка вашого серця

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду, коли Лізі так говорить. Брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший, та Ксаверій відстав на нього лише на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться», – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи». У цьому Пауль має перевагу. Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі,

0: на змаганнях, він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який вилазить з води з насупленим виглядом: «Не серце, не можна ж бути тобі завжди першим». Савері продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудеться в п'ятницю. Ксаверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Ксаверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Ксаверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Ксаверія, вона вигукує: «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Ксаверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало», – каже Сабіна. Вчителька теж помічає: «О, бідний Ксаверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Ксаверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити і з мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

0: Підступний змій.
1: Продовження.
0: Увечері Бог прогулювався садом і, як завжди, гукнув: «Діточки, де ви є?» Раніше Адам і Єва раділи, коли чули голос Божий, і бігли йому назустріч, але цього разу вони втекли і заховались у кущах. «Де ви?» – запитував Бог. «Ховаємось», – відповів Адам. «Боїмося тебе. Чи часом не їли ви плід, який я казав не чіпати?» – зацікавився Бог. Адам несподівано пробубонів: «То все вона, то Єва відмовила мене скуштувати того плоду». «Що ж ти наробила?» – запитав Бог. «То все змій, оте підступне створіння обдурило мене». Боже серце стиснулось. Адам і Єва не просто порушили заповіт, а завдали болю своєму Творцеві. Так вони зруйнували дивовижні стосунки, що мали з ним раніше. Бог знав, що тепер руйнуватиметься все. Порядок у творінні порушиться. Все піде шкереберть. З тієї хвилини все у світі почало вмирати, хоча спочатку мало існувати вічно. Ось так гріх увійшов у досконалий Божий світ. Той гріх нікуди не подівся. Люди і досі втікають від свого Творця, ховаються у темряві. Їхні серця надламані і не можуть бути досконалими. Проте Бог не міг допустити, щоб його діти завжди перебували в стражданнях і жили без нього. Був лише один спосіб захистити людей. «Вам доведеться залишити сад», – сказав Бог із болем у серці. «Тепер це не ваш дім, і тут вам більше не можна бути». Перед тим, як Адам і Єва залишили сад, Бог приготував їм одяг. Він турботливо їх одягнув і відправив у довгу мандрівку, далеко від саду, далеко від рідного дому. У будь-якій іншій історії на цьому поставили б крапку і був би кінець. Але наша історія на цьому не закінчується. Бог полюбив своїх дітей понад усе на світі, тому не допустив такого кінця. Він мав намір здійснити чудесний план. Одного дня він неодмінно поверне своїх дітей додому, хоч і доведеться за них постраждати. Настане мить, і світ знову стане для них справжнім домом. І буде час, коли він зітре кожну сльозинку з їхніх облич, незважаючи ні на що. Бог завжди любить своїх дітей любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Навіть коли люди забувають про Бога і утікають від Нього, в глибині своїх сердець все ж сумують за Ним, прагнуть повернутися до Нього, немов дітки, що загубилися і хотіли знайти дорогу додому. Перш ніж Адам і Єва залишили сад, Бог сказав: «Так не буде завжди. Я прийду, щоб вас урятувати. І коли прийду, то воюватиму зі змієм і покладу край гріху, темряві і смутку на землі. Я неодмінно прийду». Так і станеться. Настане день, коли Бог неодмінно повернеться за своїми дітьми.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: друже, це я, Еля. І я дуже рада, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. Друже, ти тут? Нікуди не зникай. Бо у мене сьогодні є приголомшлива новина саме для тебе. Але спочатку дай відповідь на запитання. Ти знаєш, хто такі рятівники? Так, це сильні і сміливі люди, які завжди спішать на допомогу, якщо хтось потрапив у біду. Вони рятують іншим життя. Я з моїм другом Іванком вирішили створити команду рятівників. Ми й тебе запрошуємо до нашої команди.
1: Та це ж просто смішно! Кар!
0: Уф, ворона, ти як завжди без попередження. По-перше, ти налякала мене. А по-друге, немає нічого смішного в тому, що ми створюємо команду рятівників. Правда, друже?
1: Ой, та це ж дитячі ігри!
0: Але чому ти вирішила, що це гра? Рятівники – це дуже серйозно. Адже вони приходять на допомогу людям, яким загрожує смерть.
1: Кар! До кого ж Іванко зможе прийти на допомогу? Він же плавати не вміє, та й висоти боїться. Кар!
0: Ворона, але ж це незвичайна команда рятівників. Я зараз все тобі поясню, але спочатку розповім одну історію з Біблії про рятівників.
1: Кар! Рятівники? У Біблії?
0: Так, ось послухай. Одного разу самотній мандрівник прямував з міста Єрусалиму до міста Єрихон. Ішов він під пекучим сонцем, кам'янистою дорогою. Але подорожній не звертав на спеку жодної уваги. Він був щасливий, тому що йшов додому і мріяв про те, як незабаром побачить своїх дітей, за якими він дуже сумував. Але раптом із-за великого каменю біля дороги вискочили розбійники та й перегородили шлях. Вони накинулися на мандрівника, побили його, відібрали гроші та й залишили стікати кров'ю на дорозі. Бідний чоловік зібрав останні сили і покликав на допомогу. «Ох, люди добрі, допоможіть хто-небудь!» Але йому ніхто не відповів. Так він лежав дуже довго. Людей поблизу не було. Сонце безжально опікало тіло нещасного. Невже ніхто не допоможе йому? Ось на дорозі з'явився священник. А вже ж він допоможе! Але що це? Священник, побачивши мандрівника, пробурмотів. Така велика халепа трапилась з тобою, але я запізнююсь до храму. І він швидко перейшов на інший бік дороги. Пішов священник, і знову нещасний мандрівник залишився лежати один.
1: Кар! Я теперечки заплачу! Моє вороняче серце розривається! Невже він помре?
0: Зачекай, здається, на дорозі з'явився ще хтось. А, це левит, людина, що співає у храмі. Він не такий заклопотаний, як священник. Можливо, він допоможе?
1: Кар! Ну нарешті! А я вже думала, що все закінчиться просто жахливо!
0: Левит співчутливо похитав головою і сказав: «О, у тебе лихо! Але, друже, нічим не можу тобі допомогти. Я йду на роботу, та й до того ж ти, мабуть, все одно помреш». А потім приступив через мандрівника і пішов геть. «Так, мабуть, подорожньому доведеться попрощатися із життям».
1: «Ні, ну ви погляньте! Кар! Це обурливо! Жодна поважаюча себе ворона так би не вчинила! Кар! Бідний мандрівник! Еля, у тебе є хусточка! Я вже всі крила зросила, витираючи сльози!»
0: «Ось, тримай! Замаль хустинку та заспокойся, тому що це не кінець історії.
1: Хар, немає сили більше слухати, як повільно помирає цей мандрівник. І немає поруч жодної ворони, яка б могла б йому допомогти.
0: Зачекай, на дорозі з'явилася ще одна людина. А, це самарянин. Він вже точно йому не допоможе. Справа у тому, що подорожній був іудеєм. А самаряни та іудеї зневажали один одного. Навіть не віталися при зустрічі.
1: Кар! Оце лихо! Помре мій мандрівник!
0: Ворона! Трапилося диво! Самарянин вирішив допомогти цьому помираючому чоловіку. Він перев'язав рани подорожнього і відвіз його в таке місце, де про нього могли б подбати. Ось таку історію одного разу розповів Ісус про справжнього рятівника.
1: Кар! Добре, що все скінчилося добре. Ну і до чого тут ваша команда рятівників? Зараз же немає розбійників на дорогах. І всюди міліції повно. Що ви збираєтесь робити?
0: А як ти гадаєш? Люди, що не знають Бога, вони у небезпеці?
1: Так, тому що вони потраплять до пекла.
0: Дуже часто буває так, що людині важко і сумно, а всі зайняті своїми проблемами. І ніхто їй не розповість, що Бог любить її і хоче допомогти. Така людина навіть не знає, якщо вона попросить вибачення у Ісуса за всі погані вчинки, то вона буде не лише пробачена, а й врятована. Ось тому ми будемо всім розповідати про Ісуса Христа. Тепер ти розумієш, які ми рятівники?
1: Кар, це чудово! Я також хочу з вами!
0: Добре, ми приймаємо тебе!

дороги. І хоч я маленька, та все одно я відповідь зможу знайти на чудову.

0: Ну скільки ви ще ридатимете? Розвели тут мряку. Я ж сказав вам, що в цьому немає нічого страшного. Так відбувається щороку.
1: Привіт, друзі!
2: Привіт!
0: Здрастуй, Елю. Добре, що ти прийшла. Можливо, хоч ти зможеш пояснити цим плаксам, що нічого страшного не відбувається.
1: Ну як же нічого не відбувається? Невже ви нічого навкруги не помічаєте?
3: А що ми повинні помітити? Осінь прийшла, красива навкруги.
4: Як же ви не бачите? Наш дуб помирає.
3: Нічого не розумію. Чому ви вирішили, що дуб помирає?
4: Подивися, його листочки стали жовтими і червоними. Але більш того, вони ще й опадають. Ми вранці прокинулися, дивимося, а уся земля навкруги перетворилася на жовто-червоний килим. Ще трохи, і на нашому дубі не залишиться листочків.
0: Елю, заспокой їх як-небудь. Я вже не можу витримувати цей плач.
3: Ви ще не раз побачите, якщо осені дуб скидає листя.
4: Скидає? Ти сказала, що дуб сам скидає листя?
3: Це дійсно так.
1: Але навіщо? Хіба дуб може жити без листя?
3: Візьміть хустинку, витріть сльози і заспокойтеся.
0: Ну, нарешті заспокоїлися.
3: Ви ще маленькі, тому ніколи не бачили осінь. Перше, що ви повинні запам'ятати, що щороку буває не лише весна і літо, але також осінь і зима. На зміну спекотному літу приходить прохолодна осінь. Вранці з'являється туман, часто йдуть дощі, але ми розуміємо, що прийшла осінь передусім тому, що листя на деревах стає жовто-червоним, а потім воно і зовсім опадає.
4: А ви говорили, що нічого страшного! Виявляється, усі листочки врешті-решт опадуть. Тоді наш дуб помре.
0: Ну що ж з вами робити? Наберіться трохи терпіння. Еля ще не все вам розповіла. Після осені прийде зима. З морозами і завірюхами усю землю криє білий сніг. Ви ніде не побачите ні травиночки, ні квіточки, ні листочка.
1: Як страшно! Увесь ліс помре!
3: Не помре, а засне. І ваш дуб просто засне. Дерева взимку сплять і набираються сил. Адже після зими знову настане весна, а потім літо. І знову дерева покриються зеленим листям. Так відбувається щороку, і в цьому немає нічого страшного.
1: Навіщо листочкам упадати? Нехай би ліс і взимку стояв таким красивим.
3: Листочкам потрібно дуже багато вологи. А з настанням холодів вода замерзає. Деревам більше нічого пити, і вони засинають. Тому, щоб не витрачати даремно вологу, вони скидають листочки. Так що не варто сумувати, а тим більше плакати. Навесні на вашому дубі з'являться нові зелені листочки.
4: Ура! Наш дуб не помирає! Він просто відпочиває!
0: Непогано придумано. Літо, зима, робота, відпочинок.
3: Ще пак! Адже так задумав сам Бог. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Сказав Господь: в усі дні землі сіяння і жнива, холод і спека, літо і зима – день і ніч не припиняться.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося.
1: До побачення,
2: Елю! До скорої зустрічі. Приходь ще.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: дивовижні кольорові спалахи з відтінками зеленого, золотистого і фіолетового кольорів. Жителі приполярних регіонів можуть милуватися цією грою світла навесні та восени. На півночі це явище називають північним сяйвом, а на півдні – південним. Незліченні кристалики льоду в атмосфері можуть відбивати сонячні промені, створюючи оптичні ілюзії та надзвичайну гру світла. Так, на полюсах іноді виникає враження, що на небі світять кілька місяців або сонця. Іноді такі явища спостерігаються і в інших регіонах, коли хмари розміщуються в кілька шарів на різних висотах.
1: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про цирк.
0: Цирк у сучасному вигляді з'явився тільки у 1768 році, а його батьком вважається англієць Філіп Астлі. Саме він дослідним шляхом встановив, що для коней зручніше на повному галопі бігти по колу діаметром саме 13 метрів. Такий діаметр арени на сьогодні і витримується у всіх цирках світу. Астлі іменував заклад амфітеатром Астлі і додав до програми гімнастів, канатоходців, жонглерів, клоунів. Отже, створив цирк у сучасному розумінні. Назву «цирк» зважився запозичити у римлян конкурент Астлі – Джон Х'юджетс, який відкрив свій королівський цирк недалеко від амфітеатру.
1: Цікаво!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.
1: Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «То й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, бо зростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і на випередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки-но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала, і тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим. Галинка, збираючи квіти для бабусі, побачила його і так злякалась, що не змогла покликати на допомогу, а ставши на коліна і склавши руки перед собою, почала молитись молитвою «Отче наш», звертаючись до Господа по допомогу і просячи його захистити її. «Дитино моя, голубонько, це ж птах Пугач. Він вдень спить, а вночі полює в лісі, шукає собі їжу», — підвівши внучку на ноги, промовив дідусь. «А чого він здригається, аж пір'я з торчма стоїть? І очі відкрив такі круглі, великі. Я думала, він побачив мене і хоче сісти мені на плечі», — ще хвилюючись запитала Галинка. «Не хвилюйся, то щось йому сниться, і він у вісні такий збуджений. Ходімо, не бійся. Ти геть всіх налякала. Не відходь далеко від дорослих. Це тобі не парк, а ліс. Тут можна і заблукати», — відповів дідусь. «Ні, дідусю, я більше не буду губитись», — пообіцяла Галинка. «От і добре. Мабуть, дуже злякалась», — погладив по голівці онучку дідусь. «Так, але стала молитись, Господь почув мене і страх забрав від мене. Тож я вже молилась, не боячись пугача». Дідусь посміхнувся. Він був дуже радий за віруючу в Бога внучку і дивувався, адже ж їй всього 10 років. Та й Олесю всього 8, а він уже добре молиться. Слава Богу за віруючих внуків і дітей. Хай їх усіх Господь рясно благословляє. Додому повертались з квітами для бабусі. Ближче до будинку Олесь випередив усіх і, підбігши до бабусі, почав збуджено розповідати їй про те, як Галинка заблукала і натрапила на страшного старого пугача, і як її дідусь знайшов у лісі і врятував.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: Програма «До речі!» Усім привіт! До речі, відомо, що гриби поділяються на їстівні та отруйні. До їстівних відносять білого гриба, бабку, сироїжку, маслят, лисичок і багато інших. До отруйних – мухомора, бліду поганку і так далі. Чому сталося таке розподілення? Так хочеться, щоб кошик з грибами прикрасив чарівний мухомор, а то все якісь коричневі та коричневі шапки білих грибів. Справа в тім, що з'ївши мухомора, людина отруюється і незабаром помирає. Ці отруйні гриби дуже небезпечні.
1: Але зверніть, будь ласка, увагу на те, що слова теж поділяються на добрі та лихі. Добрі слова приносять радість, а лихі – смуток і біль. До речі, на цю тему є одна повчальна історія.
0: Жив на світі один хлопчик Андрійко. Він часто сварився з іншими дітьми, ображав їх, говорив недобрі слова, топав ногами і кричав. З ним ніхто не хотів товаришувати. Якось Андрійко підійшов до свого тата.
2: Татку, у мене немає друзів, мені так сумно, що мені робити?
3: Це не добре, але ти сам винен. Не можна ображати інших, а потім сподіватися, що з тобою будуть товаришувати. Та я гадаю, що зможу тобі допомогти. Ходімо зі мною. Дивись, який у нас гарний, гладенький і високий паркан. Давай домовимось. Кожного разу, коли ти когось образиш або скажеш недобре слово, то заб'єш одного цвяха в цей паркан, і це буде тобі нагадуванням, що ти вчинив неправильно.
2: Добре, якщо це мені допоможе, то я спробую.
0: Спочатку Андрійко щодня забивав багато цвяхів. Але з кожним днем їх ставало все менше і менше. І ось настав день, коли він не забив жодного цвяха. Задоволений Андрійко прибіг до татка.
2: Татку, я сьогодні не забив жодного цвяха у наш паркан.
3: Молодець. Тепер кожного разу, коли ти захочеш когось образити, сказати погане слово, але не зробиш цього, витягни раніше забитий цвях. Це буде тобі нагадуванням, що ти вчинив правильно.
2: Але їх так багато, знадобиться цілий рік, щоб усі цвяхи витягати.
3: А ти спробуй.
0: Витягнути цвях із паркану виявилось набагато важче, ніж забити. Нарешті витягнув Андрійко першого цвяха. Потім іще один, другий. І ось настав день, коли цвяхів більше у паркані не залишилося.
2: Тато, немає більше жодного цвяха. Я усі їх повитягував.
3: Молодець, синку. Ти пам'ятаєш, який гарний у нас був паркан? Високий і гладенький. А тепер поглянь, на що він схожий? Весь в дірках від цвяхів. Він уже ніколи не стане таким, як був раніше. Образивши людину поганим словом, ти наносиш рану її серцю. І навіть якщо попросиш вибачення, загладиш провину, слід від рани все одно залишиться, як і дірка на паркані від цвяха. Думаю, ти зрозумів цей урок. І наступного разу, перед тим, як захочеться когось образити, ти добре подумаєш.
0: Серцю на замітку. Випадково образливе слово – небезпечніше випадкового каменя. Недобре слово отруює серце людини, і вона вимушена довгий час лікувати його Ісусовою любов'ю. Більше того, Христос сам сказав, що за всяке пусте погане слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день суду.
1: Тепер ви розумієте, чому так важливо слідкувати за своєю мовою? В народі кажуть, слово схоже до бджоли, воно має і жало, і мед. Не дозволяйте собі ранити товаришів необдуманим лихим.

Два деревця. Два зернятка летіли, їх підганяв вітер. Їм було добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитись разом назавжди. «Приземлимося і будемо рости поруч», – запропонувало перше зернятко. Добре, погодилось друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятко обурились. «Ми хочемо рости поруч!» Творець усього живого голосом вітру відповів їм. «Коли виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне від одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного». «Добре, ми згодні. Тільки нехай вітер більше не відносить нас», – погодились зернятка. Тощ добре полив їх та прикрив мокрою землею. Через якийсь час зернятка поросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватись один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги творця. Гілки, спрямовані назустріч, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися одна до одної. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя ж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплелися, і тепер не треба було перешіптуватись здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу. «Мені здається, Торець щось переплутав», – прошепотіла одного разу тополя. «Нам так добре, коли наші гілки разом. Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної. Моя гілка, що тягнеться до тебе, найулюбленіша», – підтримала осика. Вони вирішили більше не обговорювати це, але сумнів щодо мудрості творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополя і осика стали великими дорослими деревами. Їхні гілки розкинулись далеко від стовбура. Дедалі частіше вони лаялися між собою, бо найулюбленіші їхні гілки заважали одна одній. Тополя вимагала, щоб осика не вирощувала на гільці, яка близько до неї, занадто багато листя, бо це не дає рости її улюбленій гільці. Осика жалібно скрипіла і вимагала, щоб тополя взагалі забрала свою гілку від неї, бо ця гілка тереться об кору її улюбленої гілки і їй боляче. Тополя ж відповідала, що їй іще більше болить, бо шкіра в неї дуже ніжна. Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи і сварки. Вони навіть звернулись до творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На що творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожна з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів пересадити вас трохи далі, одне від одного, але ви не захотіли. Потім ви не послухались мене і виростили оці 2 міцні гілки. Ці гілки – ваша неслухняність моїй волі. Саме ця неслухняність зробила зараз вас такими нещасними. Якщо ви знову хочете бути щасливими, дозвольте мені забрати ці гілки.
Ні,

Вигукнули вони в один голос. «Це моя улюблена гілка!» – прокричала осика. «Це моя улюблена гілка!» – проскрипіла тополя. Бо якраз зійнявся вітер, і гілка тополі знову почала тертись об гілку осики. «Ми краще намагатимося не ростити їх», – запропонувала осика. «Усі інші гілки будемо вирощувати, а цим не дамо рости, щоб не спричиняти одне одному турбот і болю».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Який звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Ліщинка на ім'я «Зараз».
1: Був кінець зими. Сніг розтанув, і на дворі стояла похмура погода. З мого вікна можна було побачити лише сірі ряди дерев'яних сараїв, мокру дорогу і 3-4-поверхових цегляних будинки, таких як наш. Усе найцікавіше було з іншого боку будинку, у дворі. Там були тополина алея, невеликий фруктовий сад, стояли столики та лави. У дворі завжди щось відбувалося. Дивлячись на вулицю, я шкодувала, що наші вікна виходять не на той бік, і мріяла, як вийду гуляти у двір. Маленькі діти не вміють визначати точно, скільки часу минуло. Але та ангіна тяглася для мене дуже довго. Нарешті я видужала, і мені дозволили вийти у двір. Як на крилах я злетіла сходинками 3 поверхів і опинилася в чудовому місті, де вирує життя. І тут я ледве не впала від несподіванки. Уся земля була вкрита червоними тополиними сережками. Я знала, що після зими має прийти весна, і була впевнена, що листя з дерев опадає восени. І якщо з тополь опали сережки, значить, уже настала осінь? Тобто я прохворіла всю весну і своє улюблене літо? Плачучи, я кинулась додому, до мами. Я ридала: «Мамо, поки я хворіла, літо закінчилося?»
2: Чи знаєш ти, що найдавніший із відомих сонячних годинників датований 1500 роком до нашої ери? Він був зроблений із каменя у формі бруска, завдовжки близько 30 сантиметрів, із вертикальною подобою стрілки у вигляді літери «Т» на одному кінці.
1: Я з зими зразу потрапила в осінь. Мама заспокоїла мене. Вона пояснила, що це не листя облетіло стополь, а опали сережки, та й то не всі, що це настала весна, дерева цвітуть. І ще попереду час, коли ті сережки, що лишилися на тополях, перетворяться на грона зелених горошинок, у яких ховається білий-білий пух. А потім настане ще чудовіший час, коли цей пух літатиме, як сніг, і буде довге-довге літо, і тільки потім прийде осінь. Мама сказала, що пори року незмінні, тому що Бог так запровадив. А що таке час?
2: Чи знаєш ти, що клепсидра – це водяний годинник? Принцип його дії такий. З резервуару за певний час повільно витікає вода. У стародавньому Римі за допомогою клепсидри вимірювали довжину промов ораторів у суді.
1: У дітей час іде повільніше, ніж у дорослих. У дітей є довгий-довгий ранок, особливо якщо не сніданок манна, каша з варенням. Можна в тарілці прокласти для варення доріжки, можна закрутити варення спіраллю, можна перемішати все і зробити кашу рожевою. А дорослі ковтають свій сніданок цілком, не дивлячись. У дітей є довгий-придовгий день, заповнений усякими подіями. Потім вечір, потім пізній вечір, а потім уже ніч. А в дорослих чим далі час миготить. День-ніч, понеділок-неділя, зима-літо. Знаєте, чому так відбувається? Мені здається, що для дітей велике значення має лише те, що відбувається зараз, цієї хвилини. Тому вони цілком усім своїм єством беруть участь у подіях, що відбуваються. Уся їхня увага, уся зацікавленість зосереджені на зараз. У дорослих по-іншому. Вони більше думають про майбутнє, минуле, ніж про сьогодення. Часто їхні думки зайняті переживаннями давноминулих подій або мріями про щось, що має незабаром відбутися. А сьогодення так швидко пролітає мимо,
3: що вони не встигають не те, що насолодитися ним, а просто навіть помітити. Зараз це маленька станція, навіть полустанок на довгій дорозі з назвою «Час». Навіть не полустанок, а маленька будка станційного доглядача. І навіть не будка, а малюсіньке віконечко, мутне, вкрите інеєм. І в цьому замерзлому крижаному віконечку ти продихав маленьку дірочку, в яку можна дивитися тільки одним оком. Ти притулився до нього, вдивляєшся в пітьму ночі, а повз перон мчить осяйний гучний швидкий поїзд. І у віконці миготять вагони з минулого у майбутнє. І те, що мигнуло перед твоїми очима та негайно зникло, і є зараз. Ти не встиг назвати його, як воно вже зникло.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
5: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами!
2: Любі наші слухачі, минулої радіопередачі ми обіцяли познайомити вас із виставою «Друг, що зціляє серця». Цю виставу підготували вихованці дитячого християнського клубу «Тропінка» для маленьких киян. Щорічний фестиваль журналу «Стежинка» пройшов 26 травня у приміщенні Національного академічного театру імені Лесі Українки. Більше 2000 учнів київських шкіл познайомилися із «Стежинкою».

він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: «Як же ти змок на дощі? Мені жаль тебе». Другий теж промовив красиві й жалісливі слова: «Як страшно опинитися в зливу серед поля. Я співчуваю тобі». А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні, некрасиві слова. Гарні, красиві діла.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Марія та Леся з новою розповіддю про епохальну людину.
2: Еріх Марія Ремарк – один з найвідоміших німецьких письменників ХХ століття. Автор таких романів, як «На Західному фронті без змін», «Три товариші», «Тріумфальна арка» і «Чорний обеліск».
1: Ремарк народився в місті Оснабрюк, Німеччина, другим з п'ятьох дітей в католицькій робітничій родині. Його батько Петер Франц Ремарк працював палітурником. При народженні хлопцеві було дане ім'я Еріх Пауль. Згодом, 1918 року, після смерті матері Анни Марії Ремарк, у пам'ять про неї він змінив своє ім'я на Еріх Марія. Оскільки Ремарки були католиками, юнак потрапив до католицького педагогічного училища. Педагогічна освіта пізніше згодилася, коли він вчителював у сільських школах. Сам багато читав, серед улюблених творів – книги Гьоте, Цвейга, Достоєвського. У 17-річному віці Ремарк сам наважується почати літературну працю, стає членом гуртка «Мрій».
2: У 1916 році був мобілізований на фронти Першої світової війни. Тоді йому було лише 18. Перебування на війні тривало 3 роки. Ремарк був поранений уламками гранати в ліву ногу, праву руку і шию, та попри власне поранення зміг дотягти товариша до Меценбату. До закінчення війни пробув у військовому шпиталі в Німеччині.
1: По війні наполегливо шукав себе в суспільстві і в професії. Повернувся в католицьке училище, яке не встиг закінчити. Але, пройшовши через втрати юнацьких ідеалів, смерть товаришів та поневіряння післявоєнних років, прикладом покори він уже не був. Покинув вчителювання і часто змінював професії. Був бібліотекарем, бізнесменом, редактором у журналі, продавцем надгробків і навіть органістом при каплиці в лікарні для божевільних.
2: Період пошуків тривав, аж поки він не опинився у Берліні. Там Еріх вів богемний спосіб життя і невдовзі зустрів Юту Єлену Цамбона. Дівчина була хвора на туберкульоз. Але це не стало на заваді, і у 1925 році закоханий молодик узяв з нею шлюб. Юта стане прототипом кількох героїнь його наступних творів, зокрема «Пац трьох товаришів». Також Ремарк допоміг їй емігрувати з нацистської Німеччини та отримати швейцарське громадянство, а згодом вони переїхали до США. Їх шлюб протримався до 1957 року. Після розлучення Ремарк щомісяця виплачував Юті грошову допомогу, крім того, заповів їй 50 тисяч доларів.
1: Ймовірно, дотики болючої пам'яті про фронтове минуле були настільки нестерпними, що відбилися в рукопису «На Західному фронті без змін». Творче горіння тривало 6 тижнів, та лише через 6 місяців він наважився передати рукописи у видавництво. Простою емоційною мовою в них реалістично описана війна і повоєнний період, пережитий 20-річним представником втраченого покоління. Роман Ремарка антивоєнного спрямування став сенсацією в Німеччині. За рік було продано 1,5 мільйона примірників. Його було перекладено іноземними мовами. Твір став сценарієм кінострічки, створеної в Голлівуді.
2: Прибутки від книги і фільму дозволили Ремарку заробити чималий статок, велику частину якого він витратив на придбання картин Сезана, Ван Гога, Ренуара, що є звичайною практикою для західноєвропейського митця. Цікаво, що вершиною марнославства та марнотратства молодого зневіреного у житті Ремарка був титул барона, куплений ним у збіднілого аристократа.
1: Відгуки на нову книгу були неймовірно суперечливі. В політичних колах нацистської партії її не сприйняли, а у її лідера Гітлера пацифізм твору викликав лють. Безглуздість звинувачення Ремарка сягла абсолютної вершини, коли Гітлер зарахував письменника до французьких євреїв-крамерів. Саме так читається прізвище Ремарк з кінця на Почалося цькування письменника націонал-соціалістами. По всій Німеччині видання Ремарка кидали у вогнище, звинувачивши письменника в антипатріотизмі.
2: 1931 року Ремарка номінували на Нобелівську премію. Проте через супротив з боку політичних сил Німеччини Нобелівський комітет нагороди йому не дав. Через 2 роки невідомий прихильник письменника, рятуючи йому життя, передав клаптик паперу з написом «Негайно покинь місто». Ремарк, що й сам відчував небезпеку, сів у машину і того ж січня перебрався до Швейцарії. З приходом Гітлера до влади Ремарк був примусово позбавлений німецького громадянства.
1: Аби зняти стрес, Ремарк пиячив, але не покидав творчість. Згодом письменник емігрував, спочатку до Франції, а потім до США. Саме тоді він познайомився з кіноактрисою Марлен Дітріх, яка стала його вірним другом, хоча обидва не були ні молодими, ні взірцями добропорядності. Вони допомагали одне одному і невідомо, що б сталося, якби вони не зустрілись, адже цим двом вигнанцям суспільства просто необхідна була чиясь моральна підтримка.
2: Фінансовий стан Ремарка був досить стабільним, адже 5 творів письменника-емігранта були екранізовані. Він навіть встиг вивезти до Америки приватну колекцію картин. Та письменник не отримав душевного спокою. Відносини з Марлен Дітріх закінчились. Ремарк почав хворіти і поступово втрачав повагу до себе як до особи і до письменника.
1: Саме тоді у Нью-Йорку він зустрів 40-річну Полет Годдар, на якій одружився і яка була поруч із ним до кінця. Письменник повернувся у Швейцарію, де прожив решту життя. По закінченню війни він відвідав Німеччину, де не був кілька десятиліть. Рідне місто він не впізнав, як і повоєнну Німеччину, де зустрічав самі руїни. Помер Ремарк 25 вересня 1970 року у віці 72 років. Поховано його на швейцарському цвинтарі Ронко. Полет, що пережила письменника, похована поруч із ним.
2: Еріх Марія Ремарк відомий такими висловами.
1: Любов – це бажання передати далі те, чого не можеш втримати.
2: Ненависть – це кислота, яка роз'їдає душу.
1: Бідний той, хто вже нічого не хоче.
2: Біда вважається справжньою лише тоді, коли вона адресована вам особисто.
1: Хто часто озирається, ризикує спіткнутися і впасти.
2: Усе, що можна владнати за допомогою грошей, виходить дешево.
1: Влада – найчіпкіша хвороба у світі.
2: На цьому наша передача завершується.
1: З вами були Марія та Леся. Чекайте на нас наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Хмельницький. До зони Поділля належить не лише Вінниця. Хмельницька область – це теж Поділля. Тут ми знову опинимося біля річки Південний Буг, на якій стоїть місто Хмельницький. Хмельницький має майже 600-літню історію. У місті, де річка Плоска впадає в Південний Буг, розміщувалося маленьке поселення Плоскирів. У ті часи на Поділлі воювали литовські князі з Польським королівством. І ці, і інші хотіли завоювати тутешні землі. У результаті воєн майже все Поділля опинилося під владою Польського королівства. А звільнитися від цієї влади допоміг гетьман війська Запорозького Богдан Хмельницький. Він керував національно-визвольною війною українського народу. Тепер на його честь названо місто. У місті встановлено відразу два пам'ятники Богдану Хмельницькому.
2: Ну ти, Мюнхгаузен! Вигадуєш, як Мюнхгаузен.
1: Так іноді кажуть про людину, яка, розповідаючи якусь історію,
2: трохи прибріхує, прагне прикрасити її.
1: У Хмельницькому є незвичайний пам'ятник фонтан баронові Мюнхгаузену. Мюнхгаузен – німецький барон, який служив у російській армії і брав участь у багатьох боях. Барон любив розповідати історії про свої пригоди. Ці історії багаторазово переказувалися людьми. А пізніше з'явилися й літературні оповідання автора Рудольфа Еріха Распе. В одному з оповідань під час штурму Очаківської фортеці кінь барона втратив свою задню частину. Скульптура фонтан створена таким чином, що кінь п'є з бочки воду, яка одразу ж виливається ззаду. За цим явищем, сидячи на коні, зі здивуванням спостерігає барон. Хоча Хмельницький досить давнє місто, у ньому зберіглося мало старовинних будівель. Майже всі будівлі в місті нові і сучасні.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.